0: لانو دا عادت مطابق ما دا الفاظوی انی اعوذ بعظیم هذا الوادی من الجن زد دی وادی دا مشر دا دی وادی دا مشر پنا حاصلو ما دا دیزه دا پیریانونا یعنی دا دیزه دا پیریانونا دا دی دشت و بیابان و دا دی صحرا چې کوم مشر پیری دی داغه په پنا باندې ځان محفوظ کوما. وی خوب وینما چې یو سړی دی او نیزه په لاس راغې او زما د اوخې په سینه باندې نیزه ږدي. وی زه ویرېدم راپاسېدم یو خوا بل خوا مې وکتل هیڅ مې ونه لیدل. وی ما وی چې دا شیطانی خیال دی خوب اصلی نه دی. بیا اوده شما بالکل غافل همدغه خوب میں بیا اولیده بیا را پاسیدم او د دې اوخې نه چاپیره وګرځیدم څه مې ونه لیدل خو زما د اوخه چې ده نو دا را پیدا. وی زه په خپل ځای بیا اوده شما او بیا مې خوب اولیده. بیا چې را بیدار شما نو زما اوخه ډیره زیاته را پیدله او مې کتل چې یو نوجوان دی او دا هغه په لاس کې نیزه ده. دا همغه سړی دی ما چې خوب کې لیدلی و همغه سړی دی نیزه ورسره زما په اوخه باندې حمله کوي. خو یو بل بوډا سړی مې ولیده چې هغه دې د لاسه نیسي چې د لاسه نیولی دی او ورته وی په دې اوخه باندې حمله مه کوه. وی دغه وخت کې درې ځنګلي خره را مخامخ شو نو دا بوډا دې نوجوان ته وایي په دغې درې ځنګلي خرو کې یو خر واخله او د انسان دا اوخه پرېږده دا مه نیسه. د انسان اوخه پرېږده. بیا دغه نوجوان لاړ او ځنګلي خرونو کې یو خر واغشته وی زما اوخه پرېښودله. وی بیا دا بوډا راغې ما ته ویل بې وقوفه چې کله ته په یو ځنګل کې او په یو دشت کې اشارېږې نو د دغه ځای د پیریانو د شیطانانو خطره تا ته وي نو داسې ووایه اعوذ بالله رب محمد من حول هذا الوادی پنانیسم په رب د محمد صلی الله علیه وسلم د دې ځنګل د خوف او د شر نه. او بیا د پیریانو پناه مه غواړه. هغه زمانه لاړه چې خلکو به د پیریانو په پناه کې ځان راوسته. وی ما ته تپوس وکړه چې دا محمد څوک دی. وی راته وی چې نبی عربي نه شرقي نه غربي د ګل پرس پیدا شوی دی. وی ما ته چې کوم ځای به وي. وی راته وی چې په یسرب کې به اوسېږي د قجورو په کلي کې. وی سحر پاسېدم او مدینه منورې طرف ته مې لار ونیوله او سورلی مې خط تیزه کړه تر دې چې مدینه منورې ته ورسېدلم. پیغمبر علیه السلام چې زه ولیدلم د شپې دا حال یې راته پخپله وی ما ورته نه ویلې پخپله یې راته الوی. وی بیا ماله د اسلام دعوت راکه او زه مسلمان شوم. سعید ابن جبیر وای چې دې واقع نقل کول نه پس وای زمنګ په نس باندې د دې متعلق قران کې دا آیات نازل شوی دی وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. نو دغه صاحب وای چې د دې خوب د دې پیریانو د حال د دې نه پس زه مسلمان شوی ما. وانا ظننا بے شک من خیال او گمان کو الن تقول الانس والجن على الله كذبا چه بے شک بالکل دروغ بنوئی انسانان او پیریان پا اللہ پاک باندے با دروغ نوئی. وانه کان رجال من الانس او بے شک سڑی دا انسانانو یعوذون دی و پنانی ولا برجال من الجن پسڑو دا پیریانو فزادوهم رہقا پس یاد کرے انسانانو دے پیریانو لرا پدے پناہ اغشتلو بانے رہ کا پسر کشے کے. وأنهم ظنوا أو بيشك دوي خيال أو غمان كو كما ظننتم لك سرنگ چتاسو خيال أو غمان كو اللن يبعث الله أحدا جي الله با بالكل راپورتا نكي دا قبرون نهيسي أو كسلرا دا مسلمانان پيريان خپل قوم سرا خپل حال بياني جي سنگ استاسو خيال لي چه بعث بعد الموت نشتا انسانانو کم دا عقیده شتا چه بعث بعد الموت نشتا او رستو بل پیغمبرم نرازی خونا اللہ پیغمبر رو لے گو من قولی دا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: दस और रेडियो अमन।
3: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو د دې لسمې سپارې سلورم رکو د سورۃ ابراهیم شروع ده په تیر شوي آیاتونو کې کفار او مشرکین ذکر شو او د دې انجام او خودلې شو او د دغې په مقابله کې د اهل ایمانو د اهل هدایت او د اهل سعادت او انجام چې دی خودلی کیږي چې د کفارو برخلاف چې کم خلق الله او د رسول باندې ایمان روړي او ایمان چې روړي بیا ښه نیک عملونه کوي د دې دپاره د دې د رب د طرف نه داسې باغات دي چې هغه سرسبز دي او شاداب دي دا ایمان والا خلق بچ دے دا پاس پا بالا خانوں کی اوسی گی او لاند بچ دے صفا نہرو نوی چاگی تا گوری نو سڑی دستر گو تبا یا خوال ملاوی گی زڑ تبا آرام ملاوی گی او چکل یو سڑی یو زل دا جنتونو تا داخل شی بیا با دا آغا زین دی رو باسی نا ایش و عشرت سر التفادی کی گی ہر طرف تب دا امن و امان او دا سکون ماحول وی او دا دی پخپلو کی با ملاقات سلام سر کی گی جدا دلیل دا دی خبری جی خپلو کی با محبت و خیرخواہی وی او دا خپلو کی محبت و خیرخواہی دا مستقل طوربانی و نعمت تے د کافرانو نفس دلته د مؤمنینو حالات چې دی هغه واورېدلې وشل د پاره د دې چې خلک د دواړو حالتونو چې دی برابروالی وکړي او وګوري چې کوم حالت زه اختیار کم او د کفر او د شرک نه چې دی توبه وباسي او ایمان والا جوړ شي او د کلمې توحید او د ایمان چې دی دا اختیار کی عزت مند دل دا یو خبر تیرا شوال چیرا چی خپلو کی محبت او خپلو کی یو بل سر گڑا کول دا مستقل طور بانی یو نعمت تی نو اکثر مونگا خلق چی دیتا پوسو کی چیر جی زمونگا خور کی چی دیتا خپلو کی یو نالگی دا یو بل خبرو بانی غصی رازی دې د پاره یو وظیفه زه تاسو ته خیمه چې سورت علم نشرح دا د هر مانځ نه پس دی ټول مونږ گزاره وای چې اسانه کور کې مونږ گزاره دی ټول دی وای کچا تا آسان وی مونږ نه پسې مال گو چینو باندې د مولی شنو ډیره بهتر ده او کنه سړی وی بار مونږ کوي نو چې کور زراشی بیا دی دم کی مال گو چینی مال گو بسالن کی اچھائی چینی چی دے دا بچائیو کی اچھائی کاوہ کی بے اچھائی نور شربت وغیرہ کی بے اچھائی انشاءاللہ جخفلو کی با محبت و مینہ مخی اللہ جل جلالہو دا کلیمی مثال ورکی نو شاقی سر دا ایمان خوبی او دا دے پا مقابلہ کی د کفر د کلمې بدوالی چې دی هغه د انسان زړه ته کوزولی شي. مقصد د دغې د دې موقع سره د دې مثال دا دی چې عقلمند خلک چې دی دغه مثالونو کې غور وکړي او چې کم د فائدې شی دی یعنی کلمې توحید او ایمان چې دی هغه اختیار کړي او چې کم د فائدې نه خالی شی دی او غا ضرر والا دی و قابل د نفرت دی یعنی کلمه خبیثه کلمه کفر و شرک د دین ازان و ساتی دل دبدی آیات که دو مثالون بیان شوی دی یعنی یو کلمه طیبا و دویم کلمه خبیثه د کلمه طیبی لفظی مانا پاکیزه و دغه چه دی صفا خبر دا پاکیزه و صفا خود دین مراد به حکم ده حدیث سره کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا یعنی هغه قول حق او عقیده صالحه چې هغه سراسر حقیقت او پراستی باندې جوړه شوې ده چې په هغه کې د توحید اقرار دی د انبیاء او د آسمانی کتابونو اقرار دی د آخرت او د جزا او د سزا اقرار دی ایمانیات او د الله پاک د پیژندلو خبرې دي حمد و ثنا تسبیح و تحلیل دا ټول په کلمه طیبه کې داخل دي او د دې ست یعنی کلمه خبیثه ده چې د هغې نه مراد هر هغه باطل عقیده ده چې د الله جل جلاله د مرضۍ نه خلاف ده د انبیا د طرف نه نه ده راغلي خواک آغا کفر و شرک وی که الحاد و زندق وی او نیچریت و دهریت وی دا ټول په کلمه خبیثه کې داخل دی دلته دا کلمه طیبه مثال ورکړی شو چې کلمه طیبه مثال داسې دی دا داسې ونې دی چې هغې کې څلور اوصاف وي یو دا چې د ښه ذات ونه وي یعنی شکل و صورت لذت و خوشبو فائدہ او سوره شان میوی او ګلونه هر لحاظ سره چې دی هغه خوي دویمه خبر ادا چې د دې جړډې پزما کوي وی او خمزبوتی وی پزما کوي چې ډېرې غټې سیلېګانې او جکړ پر اخلي راشینو د دې جړډې نه نشي راويستې دریمه خبر ادا چې د دې سانګي آغا چڑی ڈیری اچھتی ہوئی اور ڈیری خوری شوی سلو

همدا چې په دې کې همیشه د پاره میوه راځي او هر وخت پکې وي. داسې ونه بهترینه ونه ده او دغه شانتې ونه په شانتې کلمه طیبه ده. یعنی دې کې هم څلور اوصاف دي په کلمه طیبه کې. په دې کې دنه چې کوم لذت او کیفیت او روحاني سرور دی هغه اصحاب ذوق ته پته لګي. دویم دا کلمه طیبه کلمه حق کلمه صداقت او کلمه نور ده. د دې جړې چې دی دغه نهایت مضبوطی دي چې هواګانې چې دی د دې د شیطانی وسوسې دا هم چې دی نشي خوځولې. د دې جړې د الله معرفت او محبت او دلائل د عقل او د فطرت باندې قائم دي. دیو جن دا کلمه د مؤمن په زړه کې ډېر دننه نوزي. دریمه کلمه طیبه د دې چې دی کمې څانګې دي هغه ډېرې اوچتې دي. عالم قدس یعنی الله پاک پورې چې دی رسېدلې دي. اعمال صالحه د دې چې دی هغه څانګې دي او د دې څانګې روزانه سحر او ماښام د اسمان فرشتې چې دی اوچتیو دربار الهي پورې ځي. ایمان او یقین او حقیقت او معرفت تر رسېدل د دې څانګې دي. غرض دا چې ټول جهان د دغه پاکې کریمې طیبې دا د څانګو د سوري د لاندې دي. څلورم دی کې هر وخت میوه وي. د کلمې طیبې میوه هر وخت په دنیا کې ښه میلاویږي آخرت کې هم ښه میلاویږي. مؤمن د دې کلمې طیبې پاکیزه ونې میوې چې دی او انوار الهیه او برکات ربانیه هر وقت د دین لطف اندوز کیږي. شجره ایمان یعنی ایمان ونه د دې میوه کله ختمیږي نه دنیا کې هم ملاویږي روحانی ثمراتونه علاوه په آخرت کې به جنت ته داخلي او د جنت لا زوال نعمتونه به حاصلیږي. نور الهی کې به دا ډوب وي. دیدار باری تعالی به نصیب کیږي. دای د آخرت چې دی میوې دي. غرض ته په دنیا کې هم چې دی کم یو وخت د کلمې طیبې چا د میوې نه چې دی هغه خالی نه په آخرت کې هم چې دی د دې میوې ختمیږي نه. الله تبارک و تعالی د دې کلمې طیبې میوې خیسته دنیا و آخرت کې مونږ ټولو ته نصیب فرما کی. نو بیا چې دی د کلمې طیبې مثال شو د دې ضد د کلمې خبیثه یعنی کلمې کفر شرک د دې مثال داسې دی چې کم بد شکله ونه وي چې هغې کې نه زیات شینوالی وي او نه پکې چې دی میوې وي نه پکې خوشبو وي او نه پکې مزه وي نه د دې سوری وي او نه نور څه فایده وي. د دې جړ هم چې دی پاس پاس باندې وي ځمکه کې چې دی مضبوطه نه وي. د هوا کمزورې غونده کې هوا چې پې راشي راوی باسي او چې کله د دې جړ نه مضبوطه نه ده نو څانګې به چرته نه راځي او د دې د څانګو به څه حقیقت وي. کلمه خبیثه هغه چې دی خبیثه ونه سره چې دی مشابهت ورکولو کې دې طرف ته اشاره ده چې د کفر وجود داسې دی چې هغه پایدار وجود نه دی. دې لپاره د کفر دعوا چې دی د یو دلیل نه نشي ثابتې دی. دعوه بې دلیل ده. د دې څه جړ او بنیاد ډوشتنه ده. دې وجنه د دې څانګې او د دې میوه چې دی دا هغې اډو ذکر نه دی شوي. د کفار څه عقیده په دنیا کې مضبوط دلیل سره قایمه نه ده. لږ غونته کې دهان کولو سره غلطه معلومیږي نه په دې باندې چې دی د آخرت څه چې دی ثواب دی نه چې دی په زړه کې نور پیدا کیږي نه سکون او اطمینان نصیب کیږي. ملت کفر حیثیت د دغې خبیث ونې په شان دی. دې دپاره شجره کفر د بے حیائی او د بے غیرتو قسمه قسم بد اخلاقو او قسمه قسم بد اعمالیانو یو گنده ونه ده چې د هغې میوه سیوا ده.
د بدبختینه او د تاوان ابدینه یو بل نه ده. امریکا، برطانیه، یورپی چسانه ممالک دی د دې قسم چې د ونې خبیثه په دغه کې راګیر دي. چرته چې دا ونه خبیثه صرف نفسانی شهوتونه او دنیاوی لذتونو باندې قائم ده، سراسر عقل او فطرت او د غیرت خلاف ده. څنګه چې دغه خبیثه ونه په خپل خبس کې قابل نفرت او تکلیف دے او نہایت بدبودار او کمزور دغه شان دی، کلمه د کفر او شرک هم سخت قابل د نفرت او تکلیف دے او دانه کمزور ده چې د دلائل او مخین نه پاتې کیږي. زکه چې د کافر عمل مقبول نه وي دې د پاره ده دی د دې ونې چې دې د سانګوړو ذکر نشتا. زکه چې د دې اعمال باندې الله پاک رضا اړو مرتب کیږي نه دې د پاره چې دې دا کلمې خبیثې چې دې دا د ثمراتو نفی کړې شوی ده. د دواړو مثالونو حاصل دا دی چې دین اسلام دعوت توحید او ایمان پوخ او رښتیا چې د هغې دلایل نهایت صفا صحیح او مضبوط دي. د فطرت موافق کېدو د وجنه د دې جړې چې دی د زړه پاک دننه ننوتی دي او د انیک اعمالو چې دی کمې سانګري اسمان پورې چې دی د قبولیت د پاره تللي دي. دغه شان حق او صداقت توحید او معرفت صدا بهار چې دی دغه ونه چې دی هغه پایداری سره چې دی هغه اوچتیږي. د دې په برخلاف کفر او شرک دعوی باطلی جړې د بنیاد هیڅ نه ده. دا پاره د دې خلکو د پکا دي چې کلمه طیبه قبول کړي، د دې دایمي او غیر منقطع فواید نه چې دی فائدہ اوچته کی، او کلمه کفر او شرک چې هغه قابل د نفرت او تکلیف والا دا د دې نه دي ځان احساسي. الله جل جلاله دې خپل فضل او کرم سره د کلمې طیبی حقانیت او د دې مزید او د دې چې دی خواندون زموږ زړونو ته داخل کی، او ادخل الذين امنوا او داخل و ادخل الذين او داخل کړي شوی دي الذين کسان امنوا چې ایمان دي و عملوا الصالحات اور نیک اعمال کړي دي جنات انسد داخل کړي شوی جنات جنات باغات تا تجري چې بهي من تحت عددين دلاندي الانهار و نهرونه خالدین فیها ہمیشہ وہ بھی پدے کی باذن ربہم دللہ پہ حکم سرا تحیتہم ملاوی دل ددی خپلو کی فیها پدی جنت کے سلام سلام بوی ہم در کیفا آیت نگوری سنگ ضرب اللہ اللہ پاک مثال بیانی ضرب اللہ بیانی اللہ پاک مثلا مثال کلمتن د کلیمی طیبتن د طیبه پاکی کا شجرتن پشان دی اوونی طیبتن چا پاک وی اصلها ثابتن د دې جړې مضبوطی وی و فرعها فی السما او د دې سانګې چې د اسمان کی وی تؤتی اکلها کل حین ورکی خپل می و په هر زمانہ او په هر وخت کی باذن ربها پرب دا رب اذن د رب د دې وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ وَاللَّهُ پاک بَيَانَيْ دَغَ مِثَالُونَ لِلنَّاسِ دَخَلْقُ دَپَارَا لَعَلَّهُمْ دَپَارَ جَدَّدِي چِدْوِي يَتَذَكَّرُونَ پَنْدُو نَسِيَتْ حَاصِلْ كِي وَمَثَلُ كَلِمَةٍ وَمِثَالَ لَكَلِمِي خَبِيثَةٍ دَخَبِيثِي كَشَجَرَةٍ بَمِثَالَ دَآغَ وَنِدِي خَبِيثَةٍ شَغَچِ دِي بَدَدَا اجتصت شاغا راویستری شوی ده من فوق الارض ده زمکی ده پاسا مالا همین قرار ده ده پارا هیس قرار نیشتا ده ده غیبونی ده پارا هیس مضبوطی نیشتره. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا کلمه ایمان و ده کلمه کفر اثر و نتیجه پتیر شوی آیاتونو کی د کلمې طیبه یعنی د کلمې توحید او د ایمان
خوبیانی او د کلمې خبیثی یعنی کلمې شکر شرک او کفر بدوالی د مثال په ذریعه تاسو ته جدي وړاندې کړی شو. اوس په دې آیات کې د دغه دواړو اثر بیانیږي او دا خبره کیږي چې کلمۃ طیبہ توحید او ایمان خبرو سره مؤمنین په دنیا کې او په آخرت کې مضبوطی کې او ثابت قدمیږي. په دنیا کې مؤمن چې دې کلمۃ طیبہ برکت سره شیاطین الانس والجن دا اغوانه محفوظ وي او کله کفار د طرف نه فتنه راشي نو په توفیق د الله پاک ایمان باندې ثابت قدم وي او توحید سره چې دی د قدم چې دی د توحید نه نه خوږي او کچرته یو فتنه او مصیبت راشي نو دغه وخت کې چې دی د ده په خپو کې تزلزل او استقامت نه نه لري کیږي دغه شان دی د مرګ په وخت کې ایمان باندې قایم وي او په دغې کلمې باندې د ده خاتمه وشي الله پاک دې زمونږ هم وکړي او په آخرت کې دغه شان دی په قبر کې په آخرت کې پہله منزل دی د منکر نکیر سوالات صحیح جواب ورکوي الله پاک دې مونږ ته آسان کړي او د قیامت په چې د قیامت چې دی هوش او حساب کتاب په وخت کې د دې اندیشه نه وي چې مؤمنین الغرض دا چې مؤمنین په دنیا کې د ژوند نه لاره د محشر پورې چې دی د دغې کلمې طیبې په بدولت چې دی هغه مضبوط او ثابت قدم وي. دنیا کې سامره چې دی فتنې او حادثې پیش راځي سامرم سخت امتحان وي خبر وی عالم برزخ وی منکر نکیر سوال و جوابی د محشر حولناک منظرونه چې هغه هوش سړی نه والو زی په هر موقع کې کلمې توحید د دې چې د استقامت ذریعه جوړیږي دا کلمې طیبی اثر بیان شو. پادشو ظالمان یعنی کفار و مشرکین هغه په دنیا کې چې دی هغه لارت غلط دا او اخیره پوری جنه دی بچنه هم دا غشان سرگرداره وی کلا حقیقی کامیابی دا دی لاس دا نرازی دنیا کی خود دی چنه سرگردانی ظاهر دا حق او دا رشتیاو ندی چنه تیر شوی دی پا آخیرت کی دی دی سرگردانی دا دا چه کبر کی چه غد آخیرت پیلا منزل دی دی تا با دا منکر نکیر سوال جواب بنا و دی بلکه حیرت زده بوی و دا بوی چه ها ها لا ادری افسوس افسوس زسن امنیم خبر او کم خلق چه دا وای او دا خلق بدا وای چه خلق و سو او ویل نا بما او ریدل فدی باندی دا دقی فرشتی یو گرز یو غد غنت کی داسی یو آلا دا و حلو اغب ور ترا خلاص شي چې تا په خپله چې دی ځان چې دی نه پویلو او نه دې د پویو خلکو اتباع کوله د فرشتې د دې قول نه معلومه شوه چې ایمان تحقیقي پشان دی چې دی ایمان تقلیدی معتبر دی یعنی بعض عوام ته ایمان پورا حقیقت معلوم نه وي صرف دا نه وایي چې موږ مسلمانان یو او دین زموږ اسلام دی دا ایمان تقلیدی دی او عند الله دا معتبر دی. دلته به ظاهر یو شک شبه کیدی شي چې کله الله پاک ثابت قدم څوک پاتې کوي او چې کله سو هغه ثابت قدم اوسه او چې کله څوک خوایي نو هغه خوایي نو بیا په خوایدونکو باندې صحیح الزام دی. دې جواب په دې جمله کې چې یضل الله الظالمین سو شو چې هغه ظلم کړو د دې نهوست سره چې دی ا پخوې دل دا حکیمانه جواب دی. مخکې حکیمانه جواب ارشاد فرمایي چې افعل الله ما یشاء الله پاک چې څه غواړي هغه کوي چا د چې دی د لکه خو ظلم مجال نشتا چا د چې غواړي هدایت ورکوي ثابت قدمه یې چا د چې غواړي هدایت نه ورکوي گمراه کوي. الله جل جلاله دې هدایت زموږ هم نصیبه وګرځي تر مرګ مرګ پورې. د الله پاک نه څوک سوال نشي کولی
چې مؤمنان دی ولی ثابت قدم کړل، ظالمان دی ولی چې دی هغه د لارې نه چې دی وخول او گمراه دی کړ. هغه علیم هم دی حکیم هم دی، د خپل حکمت او د مشیت سره چې چا سره سم مناسب وي هغه معامله ورسره کوي. اہل سنت والجماعت اجماعی عقیدوں کی یو عقیدہ دادا چھے قبر یعنی عالم برزخ کے با مومن او کافر ٹھولن سوال کی، کافر او فاسق چھے صحیح جواب ورن کی اگر تب عذاب کی گی. دل تب دی آیت کے مومن صالح او دا کافر دا ثواب او دا عذاب دا قبر ذکر دے، دا مومن فاسق صراحتن ذکر نہ دے فرمائے لے. او قیاس کی قولی شی چھ سنگا دا دے حالت چھے بین بین دے، یعنی اعتقاد کی مومن مشابہ دے و پامل کی دا کافر مشابہ دے، دا شان دا سر با معاملہ پا قبر کی ہم بین بین وی. یا مومن فاسق و گناہگار ذکر سر دے ذکر باندے ذکر سکوت شوے دے چه ده ده معامله چه ده آغا ده اللہ جل جلاله پخوخی بانده چه ده مستوره ده چه صد اللہ پخوخی ده فاسق مومن سر بکی. ده قبر نمراد چه ده قبر نمراد عالم برزخ ده چه په دنیا و آخرت پا منس که یو واسطه ده او پا دی بانی ایمان روڑل، یعنی عالم برزخ بانی ایمان روڑل واجب ده. زکه چې دغه امر چې دی هغه نصوص د شریعت به اجماع امت ثابت دی. پاتې شو بعض منکرین داوی چې مونږ خو مړې ګورو خو مونږ ته منکر رکی نظر ناراضي، او نه چې دی د مړې آواز او د گفتگو وورو، او نه په د مړې په بدن باندې څه علامات د عذاب ښکاري، او نه د مړې په بدن باندې څه قسم لچ دی څه خوځېدل یا څه نور څه علامه راځي. علماء محققین دا منکرینو دا سی بے سروپا او باطل شبہات پا جواب کی لکھنی دی چاگا عالم بل عالم دے دا دے عالم احوال مشاہدی سر دا دغی عالم سترگو چی دے بساو قان انسان چی دے پا خوب کی چی دے اگر گوری چی دیر زیاد تکلیف کی دے او کل گوری چی دیر زیاد خوشحال دے خوب دغا جوخ چې دغه خوب والا سره کم کس ویخ ناست دی هغه دا د ده د خوشحالي او غم نه محسوسوي. خوب کتونکې دا ګڼي چې زه د بیدارۍ په حالت کې دا شیزونه ګورم، حالانکه په واقعه کې چې دی هغه ودوي. د اصولو خبره دا ده چې یو عالم دویم عالم په حالاتو باندې قیاس کول دا غلطه ده. چکل خالق کائنات خپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ذریعے سر دا نور عالم دویم عالم تا دا رسیدون پس دا دغ عذاب و ثواب خبر ورکڑ دی، نو مسلمانانو تا پکا دی جی پا دی اعتقاد و ایمان روڑی. واللہ جل جلالہ فرمائی یثبت اللہ الذین، اللہ جل جلالہ مضبوطی آغا کسان آمنو چی ایمان والا دی بالقول ثابت دی پا مضبوط خبر سرا فی الحیات دنیا پا جون دا دنیا کی و فی الاخرہ و پا آخرت کی. و یذل اللہ الظالمین، او اللہ جل جلاله دلارین اڑی ظالمان خلق، و یفعل اللہ، او اللہ جل جلاله کئی آغس ما یشا چی سغواری. مکی فرمائی علم ترین الذین بدلو، پتیر شوی آیاتونو کی کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید و دا ایمان خوب یعنی، او دا دینے کسرات و دا کلمہ خبیصہ یعنی کلمہ کفر شرک برا یعنی، او دا دی بد اثرات و نتیجے بیان کا. او دا دا قصر دارانو او دا قریش و مشرانو طرف تا اشارہ دا چچا کلمہ طیبہ پزیبانی کلمه خبیثه چې دا هغه اپناو کړی دا دغه وخت کې د دې پلاسونو کې د عربو مشری دا او د دې متعلق دا ورته خودن کیږي چې الله پاک په تاسو باندې سامره احسانات کړی دي. تاسو د هدایت دپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را لېږلی دی، قرآن را لېږلی دی،
خپل حرم او د بیت الله منجوران جوړ کړی د عرب سرداری در کړی دا خود دوی جدی په دغه نعمتونو احساناتو بدلا دا ورکړه چې د الله نا شکری باندې چې دی ملا وتړله د الله په خبرې چې دی اونه منلې د د پیغمبر سره چې دی جنگ وکړو آخر خپل قوم چې دی خپل قوم سره چې دی دوی را لاړل او د تباهۍ په یو کنده کې ځان وغورځولو پکار خدا او چې د الله پاک د احساناتو نه متاثر شوی منعم حقیقی شکر گزاری شکر گزاری او اطاعت شعاری کې لګېدلی و دا خو انش وخو الټه دی بغاوت باندې ځان تیار کو د الله په مقابله کې نور شیزونه ودرول چې پاغې لی چې دی خدایي اختیارات تقسیم کړل عبادت چې د الله وحده لا شریک له حق و هغه مختلف عنواناتو سره هغې دپاره ثابت کړل په دې سلسله کې خپل سره د نورو چې دی لارې وخله دې چې دی دغه کړل اغولول او خپل جال کې پسه وکړل بیا نبی علیه الصلات والسلام ته خطاب دی ارشاد دی چې اے نبی صلی الله علیه وسلم دې ته ووایا چې بهتر ده چې تاسو د بې وقفانو په جال کې ځان چې دی راګیر کو یو څو ورځې خوشحالي وکئ د دنیا مزې اوړه وکئ ځکه چې تاسو به چې دی د آخرت او د آخرت کې په دوزخ کې همیشه د پاره پاتې کیږئ او ځکه چې د دې مزو اوړاول هم دغه نتیجه ده قریش مکه د کفران نعمت په ذریعه بعد کې چې دی روی سخن مؤمنانو طرف ته متوجه شو د کفارو احوال ذکر کولو نه پس مومنین او مخلصین ته چې دی تنبیه ورکا چې دی د پکار دي چې د الله پاک د نعمتو قدر وکړي ناشکرۍ نه ځان بچ کړي د ده شکر گزاری او نعمت د ټولو نه لوی او خاص اعمال دوی ورته وښودل یو دا چې مونځ کوي او دویم دا د الله په لاره کې خرج کوي گویا د الله جل جلاله عبادت او د مخلوق خدمت تعلیمی ورکړو منځونه چې دی هغه حقوق او حدود رعایت سره د خشوع خضوع سره پکار دي او الله پاک چې مال او دولت درکړی دی هغه په پټه باندې او چې دی په ښکاره باندې چې څنګه وي نو غریبانانو کې تقسیمول غرض دا چې کفار چې کوم شرک او کفران نعمت باندې چې دی لګېدلی دي د دې په مقابله کې مؤمنین هغې چې دی د خپل ځان او مال په حق کې پا پا پا مال سره چې دی د الله پاک اطاعت او شکر گزاری کې چې دی ځان تیار کړي مخکې دا خبره کېږي چې مونږ او د الله په لاره کې مال خرچ کول دا داسې نیکیانې دي چې هغه ټایم کې به دې پکارېږي چې کم وخت کې به چې نه خرید او فروخت وي نه به چې دی د دوستانه تعلقات وي نه به دې هلته پلار وي نه به دې هلته مور وي نه به دې هلته چې دی ښځه وي نه خاون نه بچي بلکې هر سړی به په خپل ځان باندې چې دی د بچاو کې لګېدلی وي چې نن زه بچ شما نه به نیک عمل د چا نه چې دی اغستی شي نه به چې دی کم یو دوست در سره ناست وي چې د دوستانی تعلقات په بنا باندې چې دی تا د آخرت د غم نه بچ کی مطلب دا دی چې نن الله جل جلاله طاقت فرصت مهلت درکړی دی مونږ ادا کولی شي کتیر عمر کې دنه غفلت شوی دی او څه مونځونه دنه پاتې شي نو د دې قضا وکړه دغه شان نن په دنیا کې چې دی ته مال والی ستا په قبضه کې مال دی نن یې د الله د پاره خرچ کا تا همیشه زندگی چې لري کام راشي خو هغه روز راجوښدله چې تا ته به چې دی دا دواړه قوتونه او قدرتونه تانه به واخیستلی شي نه به ستا په بدن کې د مونځ کولو لایق لیاقت پاتې شي نه به ستا مال په ستا په قبضه کې وي چې هغې سره به ته ضایع شده حقوق ادا کړي او
اگر وز براشی دا قیامت چه تا بنا خرید و فروخ کولی شی چه تا دا سیوشی واخری چه داغی پا ذریع خپل کوتایانی و گناهون

کفاره چې دی هغه وکړي په دغه ورځ باندې به دا خپل مینځ کې دوستیانې او تعلقات هم په کار نه راځي. کم رشتہ دار دوست دغه شان دا هغه بستا چې دی د ګناهونو بوج نه شي اوچتولی او نه چې دی تانه به د عذاب لرې کولی شي. دغه ورځ باندې مراد دغه ورځ نه مراد چې دی بظاهره د حشر او د قیامت ورځ ده. او دا هم ویلی شي چې د مرګ ورځ مراد ده ځکه چې دا ټول د مرګ په وخت کې به چې دی هر ستامانی ظاهر شي. دلته یو خبره ذهن کې واچوي چې دلته په آخرت کې چې کوم ارشاد و چې د قیامت په ورځ به د چا دوستي چې دی طالب کار نظر کوي. د دې مطلب دا دی چې محض دنیاوي دوستیانې په قیامت په ورځ طالب کار نه راځي. خو کمو خلکو چې د الله والا سره دوستي کړې ده او د دې دین د پاره د دې دوستي هغه وخت کې به په کار راځي. د الله نیک او مقبول بندگان به د نورو خلکو شفاعت کوي. څنګه چې حدیث کثیره کې منقول دي پخپله نبی پخپله قرآن کریم کې په بل ځای کې ارشاد دی الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. یعنی اغه خلق به دنیا کې با هم چې کم مرګري وي یو روز به د یو بل دشمنان شي چې څه غواړي نو د خپل دوست په غاړه باندې به خپل ګنا اچي. مگر چې کم خلق تقوادار دی هغه به داسې نه کوي. اہل تقوا به هلته هم د بل کس سره مدد به طریقې شفاعت کولی شي. الم تر الی الذین آیتنه ګوري هغه کسانو ته بدلو چې چا بدل کړل نعمت الله د الله پاک نعمتونه کفرن په کفر سره و احلوا او قومهم دار البوار. او دی چې دی حلال کړل خپل قوم د پاره دار البوار د تباہی کور جهنم یسلونها جهنم دی په بدی کې داخليږي و بئس القرار او ډیر بد زید قرار دی. وجعلوا او ګرځي دی لله الله پاک سرا اندادن شریک لیضلوا عن سبیله د پاره د دې چې دی گمراه کی د الله د لارینا لیضلوا عن سبیله شدید الله د لارینا سکی گمراه کی. قل تمتعوا هو ورته پیغمبره چې لگا غون ته کی فائدہ حاصل کړي. فإن مصيركم إلى النار دغه چې تاسو تلل چې دی نو هغه اور طرف ته دی. فإن مصيركم إلى النار تاسو تلل اور طرف ته دی. قل لعبادي الذين آمنوا ويا بندگان ذو شي ایمان والا دي يقيموا الصلاة تي قائمي منز وينفقوا خرج كي مما دهغسن رزقناهم چه مونگا ورکر دیلا سرن پا پت سر وعلانیتن او پخکار سر من قبلی مخد دینا ایعتیا چراشی دیل یومن دا سر وزلا بیعن چنا پاغی کی خرید و فروخوی فیه پاغر وز کی ولا خلال او نا مرگرتیاوی. اللہ الذی خلق السماوات والارض پتر شوی آیتونو کی دا کفار ناشکری ذکرو بیا دا مومنین دا اقامت صلاح او انفاق فی سبیل اللہ حکم دا منعم حقیقی شکر گزاری ہدایت ورکڑے شو. اس مخ کی دا یوسو عظیم و شان نعمتونو ذکر کی گی چه هر مومن و کافر پا حق کی عام دی دا پارد دی چی دی داوری او مومنین چی دی دا شکر گزاری مزید ترغیب شی او کافران غورو کی دا قبل زڑکی چی دی او شرمی گی چه دا دانلوی منعم و محسن شہنشاہ سرمونگ بغاوت ولیکو پا دی زمن کی اللہ جل جلالو عظمت و وحدانیت دلائل ہم پیش کئی دا پارد دی چی ممکن دا دا دی ووری و کم عاقل منصف کفر و شرکیات نباز راشی او عظمت یا عظمت و جبروت نشانات کے غور کی او دا دی گرفت نو سزا نچی دی او یری کی
پدی آیاتو کې او ویلی شو چې هغه الله چې داغې د نعمت کفران چې دی تاسو کوئ داغې بندگی او اطاعت نه مخ اړوئ چې هغه سره د زبردستۍ سره زبردستۍ باندې چې دی شریک جوړوئ هغه هم هغه دی چې داغې نعمتونه لا متناهی دي یعنی نه ختمېدو والا دي. مثلا الله اسمان او ځمکې ستاسو فائدې دپاره جوړ کړل دوریا سنے چی دے آغا باران رورولو بیا دا باران نے چی دے اوبستاسو دا پارا کسما کسم دے اوبو شیزو نرا پیدا کرل چاگی سر دا خوراکو دا سکاک کی چی دے تاسو لکار در کئی سچی دے تاسو آغن دائی او سچی دے زانتا اچھوئی دیر ضروریات زندگی چی دے تاسو لچی دے در کئی بیا چی دے تاسو پا او وہ باندې سفر کوي تک صحیح جہاز وغیرہ چې تاسو جوړوي هغه لرګي ورته ملاويږي اوس پر ورته ملاويږي دا الله پیدا کړی دي. نور هم لویلی عجیب نه عجیب لوی جہازونه هغه تاسو چې نه پاغي جوړولو باندې ناز نشي کولی چې دا مونږ ایجاد کړی دي یا جوړ کړی ځکه چې کم شیزونو نه تاسو کار اخلی پا دیکی مثلاً چی دے اس پنا لرگے تامڑا پیتل دا ہر سا چی دے دیکی شا پیدا کری دی دا پیدا کری دی یو اللہ لرگے او اس پنا وغیرہ کی تصرفات کولو دا دی ایجاد سہرہ دا انسان پا سر بانی کی غسترشا خو غور کولو سره حقیقت وګورئ په خپل انسان خپل وجود د لاس او خفا د عقل او دماغ د چې نه جوړ شوی نه دی بلکې الله جل جلاله پیدا کړی دی. دلته او فرمایل چې الله پاک کشتیان او جهازونه ستاسو په کار کې لګولی دي هغه د الله په حکم سر دریابونو سمندرونو کې چې دی هغه ګرځي بیا چې دی نهرونه ستاسو په چې دی واک کې درکړل چرته چې غواړئ بوځئ دی نه قسما قسم کارونه اخلئ او بخور پې کوئ دغه شان دی چې دی نورې چې دی تاسو پہ جرندې چلوئ بجلی دی جوړوئ بکثرت سامان یې تاسو له درکو بیا ستوري ستوري او نور او سپوږمۍ ستاسو د فائدې دپاره یو خاص چال باندې روان کړل کچر ددی چال چې دی هغه خراب شي نو انتظام د عالم بچ دی خراب شي نه بچ دی په میوو کې چې دی پوخوالی راشي نه بچ دی پټی چې دی هغه پخیږي نه بچ دی عالم ته ګرمي ملاویږي او نه چې دی د ځمکې چې کم لونوالی دی هغه به ختمیږي په کثرت سره به بیماریانې زیاتې شي باران به بالکل نه وي وغیرہ وغیرہ بیا در شپې او د دروز چې دی اغه نظام وګرستا سو پکار کې لګولې دي شپخ پر وخت باندې راځي ورځ پر وخت باندې راځي شپه چې دی تاسو د آرام د پاره سامان وروړي ورځ چې دی د کاروبار د پاره چې دی اغه سامان وروړي دا کلو نعمتونه دي په دې باندې چې دی تاسو د ژوند چې دی ډیر کارونه روان دي دا ټول الله پاک مهیا کړی دي ستاسو د فطرت هر یو تقاضا پوره کړی ده ستاسو د باقی پیدا کولو د پاره چې د کمو کمو وسایلو ضرورت دی ټول یې پوره کړی دي. گویا تاسو چې دی د خپل ژبې قال یا حال نه چې څه غواړئ کم شیزونه چې ستاسو د بقا د زندګۍ ضرورت دي هغه ټول الله جل جلاله تاسو ته عطا کوي. بیا د خاص نعمتونو نه علاوه چې کم نیم محسوس او غیر محسوس انعامات دي هغه دا نه دي چې تاسو چې دی شمارلی نه شئ. دا اللہ جل جلالہ نعمتونه انسان باندې دا ندی چې دا ټول انسانان را ملو شي او شمار کول غواړي نو شمار کې نشي راتلی. غور کوي اول الله جل جلالہ د انسان خپل وجود څنګه جوړ کړی دی د دسترګې د غوږونه د پوزه د لاس د خپا د معده د جگر د زړه د دماغ د بدن هر یو جوړ
رگ و ریشہ، رب العزت غیر

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: تاسو اورے ریڈیو امن.
2: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نو د هغوی مدد وکړئ, ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي. د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ, ځکه چې دا زموږ مذهبي, قومي او اخلاقي فریضه ده.

0: نوے برزے نوے ہیلے نوے خوشحالی د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock.
2: It's 8 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غواړئ د پمتاتی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک د دی وخت سره تاسو معلومه ده چې په دې ورځ په دې ساتونو باندې موږ تاسو له یو ډاکومنټری وروړو د یو ملک حوالے سره مکمل کوټلې فیکټ اینڈ فکر معلومات وروړو. په باندې تاسو پوهیو چې ملک یا نړۍ یا دا وخت یو هیواد په کم ډګر باندې په کم بنیاد باندې د کم ملک سره اټیچ دي، د هغه جغرافیایي اقتصادي معاشي سرحدی او سمندری ځواکونه په کم کم ترتیب سره د کم لیول باندې دي. نن یې موږ یو وار بیا یو کوشش کړی دی او تاسو له سفر درکو، تاسو له سیر درکو د یو داسې ملک حوالے سره د دې حوالے سره ګڼ شمېر معلومات ډیر زیات مشهور دي. ځینې وخت د خلکو په ذهنونو کې دا خیال پیدا کیږي چې موږ د ایشیا ملکونو حوالے سره ډاکومنټ را جوړه کړی دا، نو آیا ایشیا ملکونو کې به رہن سہن هلته به زندگی ژوند هغه به عام لیول باندې چلیږي، څنګه به چلیږي، څنګه باندې چلیږي، په دې باندې یو خاص ډاکومنټ پیش کول زموږ د پروګرامونو یو خاص بنیادی ډانچه را. یقینا نن چې موږ د ډاکومنټری حوالے سره کوم خبر را جوړه کړی دا او د کوم ڈاکومینٹڈ فارم کی جمنگ معلومات کم روڑ دی استا اس سمات در رسو دی کہ بتا سو ډیر زیاده خبر داسی اور ہے ستا سو بدا معلومات دڑی سیزن جکم دی ہا اور دے ہم نیوی نن کر تا استا د ڈاکومینٹری حوالے سره خبرو کوم په خاص تو تا استا معلومات در کما چې پا عرب اماراتو کې یعنی بیا پا ایشین کنٹریز کې یا پا برازم ایشیا کې داسې ملکونه هغه شتون لري دا غي مکمل د یو بل سره کوم سره معلومات یا بل سره سره خبرې دی هغه مکمل چینج یا بدلی دی. زبر راشم تاسو معلومات درکما نن یو داسې ملک حوالے سره چاغې تا بالکل نن چې کوم ملک حوالے سره خبر کوم نن مکمل داسې یو ملک دی دې ته د دوبای کاپی هم ویل کیږي، مطلب د کاپی اپ دوبای وته هم ویل کیږي، مطلب داسې د دوبای یو خاص شناخت هم دلته تل شوې دي. څنګه چې انټرنیشنل سیټی دا یعنی نړیوال خار دی دوبای او خلک راضي په دوبای کې رہن سہن کوي، دوبی کې خپل ځان د بار اقتصاد ښه کوي. دوبی یو داسې خار دی چې د دنیا مختلف قسم ملکونو نه ټورسټ راشي، نو په دوبی کې خامخا بادې کیږي. په دوبی کې د هغې خپلې بنگلې وي، هغلته هغې بوټل کې بادې کیږي، مختلف قسمه وی آی پی کاروبارونه چې څومره دي هغه هلته کیږي. دې علاوه چې کوم وی آی پی پروټوکولز چې کومه مافیا ده هغه هم هلته کې پرته ده او په هغې باندې خپل ژوند کوي. خو نننی چې کوم زمونږ ډاکومنټري ده نو هغه ډېره زیاته وسیغ ده او خصوصا د دې معلوماتو حوالے سره چې موږ تاسو له مکمل ڈاکومینٹڈ معلومات درکو د کم مل حوالے سره کم جز ذکر کوم تاسو ته. نن تاسو ته ذکر کوم یو داسې ملک حوالے سره چې هغه اسلامی ملک کنسیډر کیږي، اسلامی ملک هغه خود لیکيږي په برازم ایشیا او په جنوب ایشیا کې چې کوم دا ملک چې کوم دی هغه پروت دی. دین علاوه د دې ملک ټول ټال چې کوم دی 50% آبادی چې کوم دی هغه مسلمانانو باندې مشتمل لا. انور معلومات هم درکو کوم د جوړ کیږي جمهوریت ملیشیا، مطلب د ملیشیا حوالے سره معلومات درکوما. ته پاکستان پکې ټول ټال چې کوم دی 80% خلک چې کوم دی د پاکستان نه هغه مسافر په دې ملک آباد دي او غلطه جون کوي. ته پاکستان 80% خلک چې کوم دی په دې ملک جون کوي، د روزګار چارې تر لاسه کوي. مای چې کوم دی نو ایم وای باندې لیکل شوی یو ډاټ کوډ دی کوم چې انټرنیټ ډومین دی، او دا انټرنیټ ډومین چې کوم دی هر سړی به جنی کوم دسینګا ډاټ پی کې پاکستان دی. دغه سی د ایم وای چې کوم دی د ملیشیا ډومین دی انټرنیټ او په دې باندې کار کیږي. ملیشیا د ملیشیا والی سره معلومات در لهم در کوم چې ملیشیا ته ملیشیا ولی ولی کیږي. د دې خطه چې کوم دا په جنوب مشرق او ایشیا کې شامل ده، جنوب مشرق ایشیا ملک ته هم ولی کیږي. د ملیشیا سر خار چې دی هغه ولی کیږي کوالالمپور. کوالالمپور د ملیشیا سر خار دی، د رګبې لحاظ سره او د جغرافي لحاظ سره ټول نلوي خار دی. بیا په دې کې ټول اقتصادي معاشي او د سیاسي چارو حوالے سره لوی مرکز هم دی. په دې وجه باندې د ټول لوی چې کوم دی یو لوی انتظامی مرکز ود هم ولیکي کې نو دا چې کوم دی کوالالمپور دی. د دې علاوه د ملیشیا بل دویم لوی خار چل د ټول نزيات تجارت کې نه دی ولیکي پوترا جایا. پوترا جایا د ملیشیا دویم لوی خار دی، دویم لوی ملک دی. اوس راځم تاسو ته ملیشیا والی سره معلومات په دې ډول در کوم. تاسو ته معلومات در کوم چې ملیشیا کې کم داسې زونه یا کم چې کم دی ټول خبرې چې کم دی په کلوړ بل باندې پرتی دی. ملیشیا سر خار کوالالمپور وفاقی انتظامی مرکز یا وفاقی تجارتی مرکز چې کوم دی پوترا جایا. نظام چې کوم دی حکومت یې څنګه دی ناغه چې کوم دی وفاقی آئینی بادشاہی او پارلیمانی دا ټول پکې موجود دی. یعنی بادشاہی نظام پکې همشته پسند دی ستونه کې، ورسره وفاقی آئینی نظام پکې همشته، پارلیمانی نظام پکې همشته، بادشاہی نظام پکې همشته. نو دغه به تاسو زو سوې مچ دغه کمبینیشن چې کوم دی د ملیشیا چې کوم وفاقی آئینی نظام دغه په چې کوم دی په بادشاہت کې منسوخ کړی شوی دی.
یعنی مونږ دا ویلی شو چې د ملیشیا چې کوم نظام دی نو دا یو آئینی نظام سره سره یو بادشاہی نظام هم دی. د ملیشیا چې کوم بادشاہ فی الحال هغه ته ویل کیږي سلطان ابراهیم سکندر. سلطان ابراهیم سکندر د ملیشیا بادشاہ دی. وزیر اعظم چې کوم دی انور ابراهیم. انور ابراهیم چې کوم دی هغه وزیر اعظم دی. او بادشاہ چې کوم دی څنګه چې په تاسو کتلی بي کنه په ایران کې یو انقلابی اسلامی نظام او ته ویل کېده آیت الله خامنائی. آیت الله خامنائی د ایران یو ډیر لوی سپریم لیډر و. د ده رستو چې کوم بیا سرپرست و یعنی ملک چلوونکی او نظام چلوونکی و نو هغې ته ویل کېده صدر. او د صدر نوم چې کوم دی مسعود پزشکیان دی. چونکې د آیت الله خامنی د وجود نه بعد هم چې کوم دی د ایران چې کوم دی هغه دویم سپریم لیډر د آیت الله خامنائی زوی مجتبا خامنائی چې کوم دی هغه دا مهال چې کوم دی پر خپل څوکۍ ناست دی د پلار هغه څوکۍ سنبالوي. یو انقلابی او پاسداران انقلاب حکومت چې کوم دی انقلابی هغه ته اوس هم په ایران کې نافذ دی. دلته سیم همدا طریقه دا خو دلته لږ چینج داسې دا چې دا بادشاہی نظام دی. په ملیشیا کی بادشاہی نظام دی اور دلتا بادشاہ نوم چکم دی سلطان ابراہیم سکندر. سلطان ابراہیم سکندر د ملیشیا بادشاہ دی. وزیر اعظم چکم دی ناغے نوم دی انور ابراہیم. انور ابراہیم د ملیشیا وزیر اعظم دی. ریاستنا یعنی صوبے یا ریاستنا په ملیشیا کی چکم دی زرلس دی. وفاقی علاقے پہ چکم دی کم دی وفاق سره تل دی علاقے دو غو خاص علاقے دی ناغچ دی اپ کی دری وفاقی علاقے دی. مثال سنگ وفاقی علاقے دا مطلب سو وفاقی علاقے مطلب دا چاغل تر حکومت اثر رسوخ دی او فیڈرل علاقے دا غلط حکومت سره خپل چکم دی کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ ہر سے قائم کړی دی او حال تر حکومت چار ډیر زیات تیزی سره خبريږي. حکومت پکې خپل فوجی ریاستی ور سره ور سره چکم دی نو آئینی مشکونه هم کوي هغه پکې خپل کار هم کوي. هغه ته فیڈرل ایریا ویل کیږي او فیڈرل ایریا پکې صرف چکم دی په درو ریاستونو کې شامل ده. د رغبې لحاظ سره که موږ ذکر وکړو نو 330,534 کیلومیټر سکوئر چې کوم دی د رغبه ده. 330,534 کیلومیټر سکوئر چې کوم دی هغه د دې رغبه ده. آبادی لحاظ سره که موږ ذکر وکړو نو ټول ټال پکې ډېره کم آبادی ده. درې نیم کروڑا یا زیات نه زیات 1,00,000,000 چې کوم دی د ملیشیا آبادی ده. درې نیم کروڑا یا 1,00,000,000 چې کوم دی د ملیشیا آبادی ده. د ملیشیا چې کومه سرکاري ژبه ده سرکاري ژبه چې کوم دی ته لیکيږي مالی. مالی مالی د سرکاري ژبه ده د ملیشیا. ملیشیا چې کومه ژبه لیکيږي ته لیکيږي مالی. څنګه چې په پاکستان کې اردو ده پنجابی ده سندھی ده بلوچی ده پښتو ده او ورسره ورسره چې کوم دی نو سرایکی ده هندی ده ورسره د علاوه چې کوم دی نور ژبې هم چې کوم دی ویل کیږي. خو زمونږ قومي ژبه چې کوم ده هغه اردو ده او دفتری ژبه هم زمونږ اردو ده. نو په دې وجه باندې موږ په اردو کې په زیاتره سیونو باندې پوهیږو. زمونږ ټلویزیون زمونږ ډرامه زمونږ ریډیو زمونږ مختلف قسمه رسنۍ چې کوم دي کوم چې علاقائي رسنۍ نه دي کوم چې کوم دي هغه نړیوال رسنۍ دي یا زمونږ ملکی رسنۍ دي هغه هم زمونږ سره په اردو کې چې کوم دي هغه ټول چارې موږ پیژنو. پی دلتا د ملیشیا چې کوم خپل ژبه د لیکي مالی. خو د مالی نه علاوه چې کوم دا د ملیشیا چې کوم ژبه ده ناغه نور هم د پاکستان خو سرکاري ژبه د ملیشیا چې کوم دا ته لیکي مالی. سرکاري مذهب د ملیشیا سرکاري مذهب چې کوم دی هغه ته لیکي اسلام. اسلام د ملیشیا سرکاري مذهب دی. کرنسی چې کوم دا د ملیشیا چې کوم کرنسی دا ته لیکي رنگٹ. رنگٹ چکم دا مطلب دے کرنسی دا. تو پاکستان جس کا روپے دا دغه چې د ملیشیا چکم دا د ملیشیا په کسره ملیشیا رنگٹ تے رنگٹ. رنگٹ چکم دا د ملیشیا یو خاص کرنسی دا. کالنگ کوڈ چکم دی کله تا ټلیفون نمبر را شی وګی ته چکم دی +60 لیکلی شو وسیم چې د پاکستان +92 دی او دلته لیکلی شو وی +92045689810 یا 0942479 یا 3456 2 اني هو ار سی وی. خو اين روان دي چکم دی +60 وی نو ته پوښ به دي خبره باندې د ماته ملیشیا نه کال راغلی د چرته نه ملیشیا نه. د ملیشیا چې کوم اهم برآمدات دي ایکسپورت چې څومره دي ډیر په ټول دنیا کې مشهور اهم برآمدات کوم دي نغه الکترونیک سامان دي سیمی کنډکټر دی آئل دی پام آئل کم چی په مختلف قسمه فیکٹرو کې استعمال کیږي او پیٹرول چې کم دی هغه هم مشهور دی د ملیشین. خو برآمدات په پیټرول کې نه کوي کله کله ورکوي د ملکونو سره تجارت او په بنا باندې او هغه چې کوم دی پر ریبیټس کې ورکوي. ریبیټس داسې یو عمله ده کنه ریبیټس یو داسې یو داسې سټریټجي ده چې تر بزه تیل در کمه ته مالا په بدل کې بل سره کی لکه ریبیټس داسې یو د تجارت یو داسې لار ده چې ته مطلب یو سیس در کمه ته مالا بل سره کی نو په دې ریبیټس کې دی پیټرول یې ورکوي عامه توګه باندې په پیسو باندې پیټرول نه ورکوي. ملیشیا چې کوم خپل لوبه ده ناغه بیډمنټن. بیډمنټن چې کوم دی ملیشیا خپل لوبه ده. اهم سنغتونه چې ملیشیا کې کوم دی نابک الکترونکس دی او سیمی کنډکټر. سیمی کنډکټر الکترونکس د ملیشیا خاص پیداوار او هغه تر ټولو انډستری بدی کی دي. د ملیشیا سره تړلي ګاونډي ملکونه تایلند انډونیشیا برونای سنگاپور دا د ملیشیا سره
تلدشوی گاونډي ملکونه دي تایلند انډونیشیا برونای سنگاپور او ملیشیا ګټول لوی غټ پهاړ چې کم دي لکه ما تاسو ته ویلو کنه چې په دنیا کې ټول نه غټ لوی غرونه چې کم دي هغه ولستی سوري سورلستی او سورلسو کې چې کم دي هغه پکې اته په نیپال کې دي نیپال کې څه سیلابونه هم راځي د دې وجه ډېر زیات خود لیکيږي خو لکه په حال چې کم دي نو د هغه مقصد چې کم دي نو هغه تاسو ته ما ویل دي ټول لوی غر چې کم دي ملیشیا ته لیکيږي ماونټ کینا بالو ماونټ کینا بالو چې کم دي د ملیشیا ټول لوی غر دی دغه غر چې کم دي نو په ملیشیا ټول لوی غر خود لیکيږي اوس راته د ملیشیا د نورو حوالو سره معلومات در کوم چې ملیشیا کې دنه نور کې مکسې یا نور سره پراته دي یا د هغې جنډې رنگ یا د ملیشیا چې کم لفظ دی دې معنا څنګه ده خو او تاسو ته وایم چې ملیشیا یو وفاقي ملک دی او دغه ریکګنایز کنټری دا ریکګنایز کنټری دا څه ده کنه چې ملیشیا په ټول دنیا کې چې کم دین هغه منل شوی ملک دی د دسمبر پشپاړسمه نیټه باندې چې کم دین ملیشیا ازادي او یو آزاد ریاست په حیث باندې چې کم دین ټول دنیا کې پیژندل شوی دی نو دسمبر پشپاړسمه نیټه ملیشیا کې چې کم دین هغه ملیشیا انډیپندنس ډے چې کم دین هغه مانځي مطلب د ازادي ورځ مانځي خو د ملیشیا چې کومه قومي ورځ ده چې هغه د خپل قومیت سره مني نغه 31 دسمبر ده یعنی د اگست ته دسمبر یو دشمه نیټه چې کوم ده د ملیشیا سره ده د ملیشیا قومي ورځ ده انټرنیټ ډومین حواله سره خبرو غره د ملیشیا انټرنیټ ډومین چې دی نغه ایم آی ماته استو چې ایم وای چې کوم دی د انټرنیټ ډومین دی ښا آبادی مدر ته هم یاد کا رغبه مدر ته هم یاد کا اوس تر راځم ملیشیا چې کوم لفظ دی ملیشیا د انګریزي ژبې لفظ ښا ملیشیا د خپل د ملیشیا خپل لفظ نه دی ملیشیا د ملیشیا خپل لفظ نه دی ملیشیا چې د انګریزي ژبې لفظ دی ادي نوم دی مالی زبان د مالی زبان کې لیکي ملاسیا ملاسیا ملاسیا مطلب دلته کې ملایان ډیر زیات اوسېدل او ملایان یو خاص کیس مقام دی څنګه تاسو کتلې کنه ترک قوم دی او ورتره چې کوم دی نه هغه تاسو به نور قومونه کتلې چې هغه مختلف کیس مقامونه وي هغه پای باندې آباد وي خو دلته چې کوم قوم دی کنه هغه ته لیکيږي باقاعده تو کبانه چې کوم دی نو هغه مالی مالی کام دی او دغه مالی کام چې کوم دی دغه دل تک ډیر زیات آباد او په دې وجه باندې کوم دی مالی قوم هم ډیر زیات دی د ملیشیا جنډا چې کوم ده هغه په درو رنگونو باندې مشتمل ده سور سپین او ریډ بلو سوري دا ډارک بلو ډارک بلو ډارک بلو چې کوم دی په دې باندې مشتمل دی څنګه دی یو چې کوم دی نو هغه داسې دی چې یو مکمل چې کوم دی په دې کې پارټیشن شوی دی وړې وړې پټې پکې راخلې شوی دی هغه یو سرا سپینا دا پکې مکمل چې کوم دی ټول جنډه په دې باندې مشتمل ده سراسپینه جنډا سراسپینه کلر سر سرو سپین پټه سرو سپین پارټیشن په ګراخ کړی شوی دی خو بیا پکې یو سیټ چې کوم دی دا سی ډارک نیلا کلر کې یو پارټیشن دی پکې چې کوم دی نو شپاړو سګټونو والا ستوري دی او ما سی بک جنډا دا ځان ځان لا ائیډنټیفیکیشن او پریزنټیشن ورکوي دا ستوري دا سپک مې دا ټول ځان چې کوم دی نوټیفیکیشن سو ځان چې کوم دی ائیډنټیفیکیشن ورکوي دا سر او سپین رنگ چې کوم دی دغه پټی چې کوم دی دا پکې سو ورکوي دا پکې یو خاص شکل باندې چې کوم دی د امن او بیا په خاص شکل باندې چې کوم دی د قوم او تهذیب سره تړلې خبر ورکوي بیا پکې دا جنډا او ستوري او د سپوږمې چې کوم دی دا پکې ورکوي د امن او د خوشاله د سوکاله زیر ورکوي ګوره سپوږمې ستوري چې په کوم جنډا کې وي کنه د دې مقصد دا و چې امن د سوکالي دا موږ په آزاد باندې ژوند تیرول شو موږ باندې سوک هم زبردستی نشي کولی آزاد باندې ژوند کوو نو دا د دې علامات دي خبل د ملیشیا ریاستونه ملیشیا کې ټول ټال چې کوم دي ډیر لس ریاستونه دي او درې پکې چې کوم دي اپک یو فاقي علاقې دي کوم چې فدرل ټریټریز دي فدرل ټریټریز ټریټریز د هم ملي کېږي او فدرل ایریا د هم ملي کېږي هټول ډار پکې ډیر لس ریاستونه دي ریاستونه پکې چې کوم دي جوفرا دا کھدرا دا کلنتان دي ملاکا دا نګری سمبیلن دي پاهنګ دي بنانانګ دي هراک دي پرلس دي سباه دي سراواک دي سیلانکو دا او ترناګو ترنانگو یا ترناگو د دوه تاپ کې هم شامل دي ډیر لس ریاستونه دي بګي خو چې کوم بګي وفاقي علاقې لري چې غلط حکومت چاري دي نو کوالا لمپور دي پوتراجا یا دا او لاهون دا چې کوم داسي دي چې اني ټایم حکومت پدې کې خپل چاري کولی شي کوالا لمپور پوتراجا یا او لاهون دا پکې چې کوم دي یو خاص وفاقي ټریټریز دي د ټول اهم خبردار چې با ملیشیا کې ماته ستر وزیر اعظم او صدر حواله سره خبرو کې ټول ملک بچا با بادشاہ دی ټول ملک مالک چې کم دی هغه کې بادشاہي نظام دی خو وزیر اعظم ته عیني اختیار حاصل دی د بادشاہ اختیار دی چې هغه د ټول ملک د ټول ملیشیا مشر دی په هغه پر روزمره جون کې چې کم دی حکومت سره په کابینه کې شامل نه دی خو د کابینه ټول اختیار هغه سره دی
ریاستی اداروں کی تقرری کول خلق لر کول فوج تا حکم جاری کول پارلیمنٹ کے اہم اختیارات اغسل پارلیمنٹ کے اختیارات پر کول وزیر اعظم تیا ہدایات جاری کول دا ٹول دا بادشاہ کار دی دا پک بادشاہ کوی ادن علاوہ بادشاہی نظام پر گڑی حد پر ختم شوی ہمو خود بادشاہ دا نظام نا چلول دا پر عام ولس اغم متفق تی او دیو چی بادشاہ نظام زمون سروی نمون پا ملکی قائم یوزو کچی وزیر اعظم کم راشی بخبر اختیار منی او زمون ملکی بچی کم دی ترمیمو کی او وزیر اعظم حکومت اغا پا دیو چی بکی کامیاب دی که وزیر اعظم پا کرالو دا وزیر اعظم تر اختیار تر لاس شو نو شاید چی تر دی وقت پوری چی ملیشی سمر ترکی کڑی دا یا ندا کڑی خورا دینا دو چند ترکی نور همو کی زکر چی ترکی وازی و بادشاہی نظام کی ندا ترکی طول آئینی و وفاقی نظام کی دا بادشاہی نظام کی چکم دینا اگر قدیم زمانے پا خوانی اثرات تی او کی گی او دا غیر خلق تنگشی دی اگر خلق نو ایکسپٹ کوی دا ملیشی چکم خارجہ پالیسی دا غڑی رجات مضبوط دا ملیشیا جو سمر خارجہ پالیسی دا چا سره هم دا غړو م مشهور دا چې ملیشیا چا تر مخبل اړي کې ساتلی دا غړو مر حد پوری مخ کې تر دي چې ملیشیا سي تجارتي مذهبي او سفارتي لول دمر جات سیوا دي کنه چې ملیشیا د کم من سره تجارت شروع کړ د هغې بیا تجارت یو پلس سیوا کړې دي د ملیشیا سرحدونه بونډري لاین هغه چا سره ملو شو دي تایلند سره کوم چې جزیرنما ملتي ښه تایلند یو جزیرنما ملتي کوم چې په ټي ایچ نوم باندې مشهور دي ټي ایچ او ٹھیک تدی کالنگ کوڈ ہم دے سوری ڈومین ہم دے انٹرنیٹ ڈومین ہم دے نو تھائیلینڈ چکم دی تھائیلینڈ پ جزیرہ نما مل تے مطلب یو خاص جزیرہ کے پروت جزیرہ ست ولی کی گی د سمندر پ منس کی اداس سیدھا خشکے ٹکڑا چاغلتا یو مل کا باد وی خدا یواز یول ٹکڑا ندی کی لکھنا او حصے داس راغلی دی جگہ خشکے پرتی دی او پس پشمیری حساب سر پ لسگون ملکوں ہم چکم دی جزیرائی ملک تی نو جزیرہ نما چکم دی ناغا ملیشیا شمال تا چکم پروت ملت ناغا تایلینڈ دی انڈونیشیا چکم دی دا دی بورونو جزیری کی چکم دی آغا پروت تی او برونائی چکم دی ناغا بورونیو جزیری بانی چکم دی پا سرواک نزدی چکم دی سرواک ریاست چکم دی دا ملیشیا کم چی مازی کرو کو سرواک ریاست دا غا سرواک ریاست سر چکم دی ناغا نزدی برونائی پرترا او ملک وزیر اعظم حکومت ملک چکم دی مجموعه کې باندې بادشاہ د ملک مشر دی خو ټول اختیار چکم دی هغه نرسته چکم دی ناغه سلطان ابراهیم نرسته انور ابراهیم کم چی دی وزیر اعظم دی هغه سره شي د نړۍ او تاسو ترازمه د وزیر اعظم اختیارات سمره دي ښه د وزیر اعظم اختیارات تاسو ته وایم د بادشاہ خو ټول آلنار اختیار دی خدا غن بعد وزیر اعظم سره اختیارات سمره زیاده ته وایم چې وزیر اعظم سره لوی غټ وی اختیارات دي د کابینې مشري کوي د حکومت پالیسی جوړوي پالیسی ختموي وزارتونو نگرانی کوي وزارتونو ته ګوري چې کوم وزارت په کوم ډول باندې دی کار څنګه کوي څنګه نه کوي په دې باندې باقاعده کار کوي د دې علاوه بل چې کوي نه هغه داسې ده چې هغه پکې په دې ډول باندې راشي د وزارتونو نگرانی نه بعد چې کوم د پارلیمنت کې د حکومت مشري کوي په پارلیمنت کې د حکومت مشري کوي ملکی معیشت او انتظامی امور باندې کار کوي ملکی معیشت او انتظامی چارو باندې هم کار کوي خارجه پالیسی کې یو اهم کردار ادا کوي خارجه پالیسی کې یو اهم کردار ادا کوي د ملیشیا سرحدونه چې کم دي تاسو ما یاد کې چاغ جاتره ملو دي خو ملیشیا کته ته وګوري کنه ملیشیا په عام لول باندې کم دي یو لوی سرکاري مذهب ته کم دي په اسلام دي په ملیشیا کې سرکاري مذهب چې کم دي اسلام دي دغه نه بعد په کې کم دي نه بودھ مت ته عیسائیت ته بکی هندو مت ته بکی چینی روایتي مذهبونه په همشته ملیشین چکم دی نور دان چکم دی فرقواریت پکې همشتا شیا او سنی مسلمان هغه پکې همشتا خو اکثریت پکې د سنی دی شیا پکې ډیر زیات کم دی او دین علاوه کثیر المذاهب چکم دی هغه پکې چکم نه صرف اسلام دی اسلام کې ټول لوی مذهب دی هغه کې اتاتیا یا نه نه دی زیات چکم دی سوري اتاتیا یا نه اتیا به زیات پکې چکم دی اسلام دی باقی پکې بودھ مت تی عیسائیت تی او هندو مت تی او دین علاوه چې کوم دی رومن کیتولیک په هم ډیر لوی شمیر سره دی کوم چې ماته تاسو ویلو چې رومن کیتولیک جو فرقه ده او دی په یو وخت کې کوم دی د سولن سیوا شزون عبادت کوي د اور او بو بجلی د انسان د زنانا نارینا د ماشوم د لوی زناور د پرن چرن د حشرات او جنات او هوا د هر سی عبادت کوي دی په یو وخت کې د سولن سیوا شزون عبادت هم کوي چې کوم سیدی ته په نظر کې خلک نو دی ودار انګه پرا نعوذ بالله یو ګاډ دی یو خدا دی او د هغه تصور زګن کې ساتي او د هغه عبادت کوي اصل کې د خدای تصور نه مني نعوذ بالله د دهریت ته خو صرف دومروي چې خپل عقیده چې کوم د یو خاص پس تړي په دې باندې دی کار کوي دغه یو مذهب چې کوم دی هغه پکې هم دی یو فرقه رسول دا مذهب نه یو فرقه پکې هم شته په ملیشیا کې چې کوم دی نور جب چې هم سي د مالی نه د ملیشیا د مالی جب نه علاوه پکې نور سرکاري جب هم شته کوم دی چې انګریزي مندران چینی ور یو چینی جب راکنا یو اما چینی جب دا یو د ملیشین انګریزي چینی
او تایلند کوم چې تای ژوند دا ملو شو دي او دې مینران چې نه ولیکي مینران چې نه داسې ده کنه دې کې مکس تا پدې کې دا هر څه مکس دي خو نه به چینا والی سم پويږي نه به انګريزان سم پويږي نه به چې کوم دینو مختلف قسم مالین پويږي هغه خلک به پويږي څو چې الته ویل کیږي او وای او غیزه دې به استعمال کړی وي چې پدې باندې پويږي نه هم کوي ښا تامل چې به چې کوم دا تاسو مختلف قسم فلمونه موویز چې کوم دې انډیا کتلې په خوا په خوښ خو باندې کنه نو هغه بدل شو کتلې وي نو په هغه فلمونه کې مختلف قسم تامل فلمونه او هغه تامل چې بابا ویل کېدا پای به هر سړی نه پوهېدا به ځان لوي جواب هغه تامل چې کوم دا په ملیشیا کې هم دا مختلفې مقامي چې به هم شته چې هغه اوس خلکو ته یاد هم دي ځنې چې به کوم دې ختم شي وي هغه جبنه خلکو بای کاټ کړ دي نور جبو لپاره اهمیت ساتل دي انګریزي به کېدا خوري راځه کم ده ټول لوي سرکار چې به کوم دا په مالی د خپل چې به دا او تعلیم تجارت او کاروبار چکم دے ٹول بنگلہ کی کولی کی گئی انگریزی چبک کی اور کولی کی گئی یہ ٹول نظریات الوی عجبا دا دا دین علاوہ ملیشی آبادی کم دے تقریبا ناغا 35 ملینا نوالا 3 کروڑ پر چکم دے اغا ادا سیدا چا خاص تو کمانے چکم دے پ ملیشی جب کی چکم دے خپل جون ترلا سکوی دین علاوہ پادی کی ملیشی چکم ملک نو وگڑ نو روسی گنا بک چین دی بک زیادہ اسی کی کیونکہ ملیشین او چینی جتا او گوری کنا دیو ملیشیا د ملیشیا یو وگڑی سٹیزن اسی دن کی او د چینا یو وگڑی سٹیزن اسی دن کی ترا والا مخامخ یو بل تہ مہم خود روا تو پے کی پہچان ہونے کی وجہ سے داغی شکل و صورت یو بل تر سی ہم راضی ملیشیا کی تول نزیات چینی والا ملک خلق آباد دی چائے پہ کی غلط ودن کڑی دی جون دے کڑ دی خلق سرے وقت نو تیر کڑی دی مسلمانان بگے ہم دی اگے اسلام قبول کڑے دی او داغے نرس تو چکم دی ملیشیا کے پادی کی گی نو ملیشیا سر ددی چکم دی نو اغا لسانیت او شخصیت اغا سی ہم راضی دین علاوہ ہندوستانیان جسم ردیا بگے ہم لیکن انڈین بگے ہم ڈیر زیادہ آباد دی او سرواک مقامی قبیلی بگے ہم ڈیر زیادہ دی کم چاغ بزرگوں کی وسیع گی مکمل مسلمانیت پذرا تڑل دی آغا خلق بگے ہم وسیع گی ملیشی کے ٹول نہ زیاد عمر چکم دے اوتن ڈیر زیاد عمر بھی ناغبہ کی قریباً 500 یا کال نوالا وہ او یا کال پورے چکم دے ٹول نہ زیاد اوسط عمر دی ملیشیا کی خلق کی بیماری کے مراغی جناب کے ٹول نہ ہم سیوا دی مطلب ملیشیا کی بیماری ہم نورو هیوادونو په نسبت چې کم دی هغه کمی دی ځکه چې ودا چې کم دی د سټریټیجیک ډیپ یا جغرافیا چې کم دا هغه جزیرنما ملکونو سره تړلی شوی دا په دې وجه باندې په ملیشیا کې چې کم دی زیاتره وایرل ډیزیز چې کم دی پکې نشته مطلب چې وایرل ډیزیز کې نن سبا چې کم راځي هغه د کینسر یا د نور بیماری راځي چې هغه ډیر زیات عام دي او دا انسان ته چې کم دی هغه وختن فوختن روسان نسبی او دا وایرل ډیزیز چې کم دی دا دومره خپرې شوې دا د انساني ژوند ټول چارې اغېز کړې دي خو فالج په کم ډیر زیات بیماری ده او شوګر پکې همشته حکم لیول باندې را موټاپا پکې ټول نزات بیماری دا ملیشیا کې به هر دویم دریم تند بلډ پریشر او د سترګو د بیمارو د سترګو د نظر د کمی ښکار وی د ګردو مرزان ډیر زیات وی او دین علاوه د خارخ بیماری وته هم ډیر زیات رسی دا وجه دادا چې ملیشیا سره خواږه سمندر دی کم چې په بنگال او په بحیرا روم بحیرا فیرس باندې کم راغلی سمندر دی نو دغه تا زیاتره خلک چې کم دی هغه خلک کبان نیسی او بحیرہ مردار چې سمندر او چې هغه د نوح علیہ السلام او د تن علاوه چې کوم دین هغه نور پیغمبرو ورسره صحابانو حواله سره متو ذکر کړو چې کنه چې هغه ورته ازار کړی دی خیره کړی دی دغه نه بعد دغه سمندر چې کوم دی په خپل ځای باندې ولاړ دی قائم دی هغه ته چې کوم دی دغه بو یو سیټ ته هم ندی ولاړ دی نو پاره کې اکثر کبان دی مایان دی غنیسی دغه رستو چې کوم دی د هغه نه نور دی شاهونه وست دی سویس کینالې وست دی او هغه خپل علاقو ته رسیدلی دی خو پاره کې داسې مختلف قسمه بکټیریا او جرمز موجود دي چې هغه تاسو یعنی زبر ته ویم چې هغه دغه خلکو ژوند نقصان رسول دی نو په دې وجه باندې د سترګو بیماری او د پیپړو بیماری پکڑی رہے ہم سیوا دی فالج پکڑی رہے زیادتی دزلی بیماری پکڑی سیوا دی موٹاپا پکڑی رہے جاتا رہا ہر دویم دریم تن پکڑی رہے بلڈ پریشر اخکار دی بلڈ پریشر بیا سیوا کی گیا بکمی کی او دا پیپلو بیماری اور سترگ بیماری پکڑی رہے جاتا سیوا دا ملیشیا چکم دی ال دا جون دی خبر خبرہ ملیشیا کی معشوم نشی کولی چی خپل پلار سره بدتمیزی کی کچر تا معشوم د خپل پلار سره بدتمیزی کنه هغه د پاره با 15 کال قید سزا او لوی جرمانه هم ورکول کیږي بل با داوی چې په کور کې با د سورل سکاله پورې کوم دی په غټ یعنی په ټچ موبایل او د انټرنیټ موبایل باندې استعمال باندې پابندی ده صرف په فیډرل علاقو کې وي ملیشیا دا قانون هم راوست دي دین علاوه ملیشیا کې بهر دوه دویم دریم تن چې کوم دی هغه سرکاري مذهب کې اسلام دی نو ملیشیا کې بهر دویم دریم تن چې کوم دی هغه با د خپل نورو ځکلو ضرورت را د اسلامي ځکړه هم کوي کم پلار کم والدین چې ماشوم د اسلامي ځکړه نه ورکړي هغه د 15 کال نه عمر سیوا وي هغه لوي شي وي او دغه اسلامي ځکړه نه ورکړي شي نو هغه پلار والدین باندې ولي شي او هغه له سخت سزا ورکولي کیږي ملیشیا کې خاص یونیورسيټي هم شته
خو دغه نړوان تعلیمي نظام اسنګ دی اولې چې کم دین درې کال پورې ابتدایي تعلیم دی بیا چې کم دین اته کال پورې چې کم دی پنځه کال پر لباسي ثانوي تعلیم دی بیا چې کم دین سلور کال کالج دی کالج دا نهم لسم یو لسم دو لسم پورې چې کم دین سلور کال کالج نظام دی او دو لسم نواله شپارسم پورې دی یونیورسيټي دا تعلیم نظام په کې بدللې یونیورسيټي دا خو یونیورسيټي چې کم نظام دی هغه په ټیکنیکل اوکیشنل تعلیم دی ډیر زیات په کې کم دی ورولي په سره خو دلی کې زیات تر په کې ټیکنیکل اوکیشنل نظام دی په دې وجه باندې ملیشیا هم ډیر زیات ترقی کړی دا خدین علاوه مشهور یونیورسيټي چې کم دی ملیشیا کې یونیورسيټي اف ملیشیا یونیورسيټي اف کیپناکسن ملیشیا یونیورسيټي اف پوترا ملیشیا یونیورسيټي اف سینس ملیشیا دا به هم شته دا به ټول مشهور یونیورسيټي دي او د پاکستان بشمول د مختلف قسم هیوادونو خلک چې کم دی ملیشیا کې هم خپل تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي را بشم دا خبر ورته کوم چې ملیشیا کې تر دې وخت پورې په ازادانه توګه باندې کم دی سو د بھاشې اړې یا د علاوه چې کم دی نو هغه شراب خانی یا د علاوه نور دشي مرکزونه چې هغه ته بدمنی خوريږي په ملیشیا کې پابندي لپاره دی باندې ملیشیا په باندې مکمل پابندي لګولې ده ملیشیا وزیر اعظم او بادشاہ اعلان کړی دی چې هر هغه ځای چې هغه ته بدمنی په نظر رااله د هغه ځای مل

انڈسٹری دغه ته لیکي کی ملیشیا ارمی چې کوم ده اغا مکمل بکتر بن گاڑی وسره رشتہ توپ وسره رشتہ جنگی ہیلی کاپٹر وسره رشتہ پریکٹس ته پاره وسره جہاز نشتا او کیشته وسره جنگی شتا عبدوس دی وسره د چې کوم نه تر لاس کړی دی اگست دی خدایلا کال وته کی ٹرانسپورٹ الوته کی ہیلی کاپٹر او نور جہاز وسره هم شتا ملیشیا کې جنگونو ته ګوري کنا نو بندور لس او یو سل وختم نه پدی خو نور لس او پنځل وختم پر د ملیشیا د جاپان سره او سنگاپور سره جنگ راغلی دی پکم باندې چې جاپان او سنگاپور قبضه کړی و ملیشیا تخپلا ځان خلاص کړی دی او خپل ریاست چې کوم دی اجو کړی دی نور لسوا شپیتم نه راپدی خو نور لسوا اتسل وختم کې برتانوی او مالی فوج کمیونست سره چې کوم دی د دې جنگ هم شوی دی او د دې درست چې کوم دی آزاد شوی دی د علاوه چې کوم دی په 2013 کې چې کوم دی پلپاین پلار باندې چې کوم دی نو دی د نور جنگونو هم ښکار شوی دی کوم چې پلپاین کې چې کله خانه جنگي شروع شو سوری په نیپال کې او نیپال نه بلپاین او بلپاین نه کوم دی بیا نور ملکونو ته راغه خانه جنگي خورش وا او د خانه جنگي ښکار شو د ملیشیا چې کوم لوبي دغه په کې بیډمنټن دی فوټبال دی هاکی دا سکواش دی موټر سپورټس چې کوم دی په گاډو باندې کوم سپورټس کې دا په هم مشهور دی او خاص قسم ثقافتونه هم شته پای باندې دی خپل جون کوي څنګه زمونږ ته خبرونه دي د خپل ته خبرونه دي هغه هم کوي او د دې دغه ته خبرونه ډیر زیات مشهور دي په دې ته خبرونه باندې دی خپل جون چې کوم دی هغه تیروي د علاوه د ملیشیا یو بل خبره تاسو زو کوم چې هغه ډیر زیات ناشنا خبره ده او ناشنا خبره ده چې ملیشیا کې تعلیمي نظام چې کوم دی هغه آزاد دی کوم ماشوم چې وځي تعلیم نه کول غواړم هغه وبکه د پابند دي خبره چې دا ملیشیا د یوفاک چې کوم الهاري دي کوم چې فیډرل ټریټریز دي هغه نه به یو فارم ساين کوي په انټرنیټ باندې او هغه تل بزي او ای کې وساین کلی کې چې تعلیم نه کول غواړم خو زما سره دویم اپشن سره زه ټیکنیکل ایجوکیشن حاصلول غواړم کاروبار کول غواړم زما سره نوې اډیا په کار کول غواړم کوم ماشوم چې اډیا نه وي نو هغه کدا چې کوم حرکت کو تعلیم نه کول غواړم نو هغه باندې وبکه دا پابندی لگی اب کہ چکم دے اغلب جرمانہ سزا ورکوری کی گی خو ملیشیا کی دا ٹریفک نظام سے خاص نہ دے خو ملیشیا کے ٹول نہ ٹریفک نظام کی خاص طرح سے لیکن پاکستان نے بدتر دا ٹریفک نظام دی دا کرپشن اور رشوت چار ملیشیا کے ڈیر زیادہ عام دی ملیشیا کے دا کرپشن نہ رشوت چار زمر دی دا پاکستان نہ یو پدری اگس یوا دی بل بگر ٹول نہ افغان خبردار چې ملیشیا کی هر دویم دریم تن چې کوم دی هغه د روډ اکسیډنټ ښکار کیږي ولی چې هلته د روډ چار یا د ټریفک نظام ډیر زیات بدتر دی بل پکې دا نظام دی چې ملیشیا بل پکې دا ښه نظام دی چې ملیشیا کې کوم آبادی دی کوم انفراسټرکچر دی کوم آبادی ده هغه دومره مشهور ده داسې ودانۍ داسې بلډنګونه پکې دي چې خلک ورته دوبۍ په نظر ګوري دوبۍ ورته هم مقابله کولی شي دوبۍ سره مقابله کولی شي داسې قسم آبادۍ پکې دي ملیشیا د انفراسټرکچر حوالے سره د روډونو او د آبادۍ حوالے سره په ټوله دنیا کې چې کوم دی د دوبۍ نه بعد په دویم نمبر باندې را په دې وجه ملیشیا هم په دې سیزن سره ډیره مشهور ده دغه مختلف قسم معلومات کم زمون سره تاسو سماعت تم درور سوال دا نور خبرونو او معلومات لپاره امن ریډیو نت ورک سره اوسه اوس پر احمد زاله اجازه دلوي الله پامان خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان مسله کو علاقائی وی یا قانی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

تاسو ګورئ نن سبا ډیر خلک داسې دي چې هغه د معدې ګولۍ خامخا استعمالوي. که تاسو د معدې دپاره هیمپرازال یا د رایزیک ګولۍ استعمالوي جی، نو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې زه بار بار دا خبره کوم جی چې د معدې دپاره چې کوم دی هغه تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي. پوزایم د میدی شربت استعمالوي، د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره تاسو د جنکو پاستوي استعمالوي، د دردونو د پاره چې کوم دی هغه تاسو د پنزایم ګولۍ استعمالوي، دغه شان چې کوم دی هغه د ویښتو د پاره تاسو د هاي کاسمنه د کمپنی شیمپو او تیل استعمالوي.

ذکر چې الحمدللہ تاسو څنګه پته ده د اشما کاسمیټکس غږ آواز کې ستاسو لپاره یو بهترین پروډکټ چې کوم دی نو هغه پړ شوي دي او کوم بهترین پروډکټ چې تاسو ته راښکاره شي په دغه غږ کې په دغه آواز کې نو هغه تاسو استعمال کړئ او الحمدللہ دا سی بات تروس پوری سوک نوی چیرا غب استعمال کری نوی کچر تو ہم چا زمانگ آواز اورید لیوی او دا سی کی دے نشی چیرا غب زمانگ پروڈکٹ استعمال کری نوی زکر چی الحمدللہ زمانگ بلاش پروڈکٹ دی و ہر یو پروڈکٹ چکم دے دا خائص او دا خکولا نڈک دی او بیا ور پسی چکم منگا نوی پروڈکٹ رو باسو نو زمونږ هم دغه کوشش وی دغه خواري وی چې اردا هم تاسو استعمال کوي تاسو یې واخلئ تاسو لپاره الحمدلله زمواري سره چې کوم دینو ریزلت درکوي لکه څنګه تاسو پته دا چې څنګه موږ سٹارټ اغسته وو

څنګه تاسو ته پته ده الحمدلله مونږ سٹارټ اغسته د بیوټي کریم نه د فارمولا کریم نه بیا ایشما هربل آیل پکې راغلل بیا پکې فیس واش راغلل بیا پکې تاسو بلیج راغلل او چې کوم یو پروډکټ هم زموږ میدان ته راوځي هغه تاسو د تیر پروډکټ نه بیا زیات استعمالوي ځکه چې د هر یو پروډکټ په خپل ځای باندې زیاتې او هر یو پروډکټ ضرورت دی لکه څنګه تاسو ګورئ نویشما فارمولا کریم ستاسو لپاره دومره ضرورت دی چې کریم نه استعمالوي فارمولا کریم په مخ باندې تیر سری وي که نویشما فارمولا کریم نه استعمالوي مخ باندې توروالی کوي که نویشما فارمولا کریم نه استعمالوي نو مخ باندې ښکلی کیږي نه او ځان ښکلی کول دا لازم دی ځان ښکلی کول دا پکار دی دغه رنگی سحر چې طرح پاسې او په سواج باندې مخ وینین زین نو تب څنګه فریش کاری ته په ټوله ورځ بیا هم دا خوب خوب یا جټکی به چې کوم دی نو بیا وخی کتا سو ګورې کچر ته هم د خوبا یو ماشوم را پاسی او تی دکان تولی گی نو چر ته ډیر کم تر داسې ماشوم به وی چې هغه تعالی سحر وختي سم سودا راوړي یعنی ما ته اوس زما یو کشر خور او چې کلا غوړه وا نو مونږ لېګلې وا روټو پسې او چې کله هم مونږ روټو پسې لېګلې وا نو درې روټۍ هم ورته یادې کړې وې او په درېو روټو پر اوړلو کې چې کوم دی نو هغې یوه روټۍ چې کوم دی نو دکاندار ته پرېښې وه یوه روټۍ چې کوم دی نو هغې په لاره غورځولې وه او یوه روټۍ یې کور ته راوړې وه نو چې مونږ ورته ویل تا ته خو مونږ درې روټۍ یادې کړې دي نو هغې ویل چې یاره دا خو چې کوم دی نو دا خوب یې مکنه نو ځکه نو دغه رنګې که تاسو هر ماشوم وګورئ نو به چرته هم تاسو له په کور ته سمه سودان راوړي ولې چې هغه د خوب وي نو ماشومان خو پرېږده غټو هم داسې وي سنا سر روان کار به سحر کې کوي که څوک چیوله را پاسي پی بت وي که څوک داسې چی کوي نو چی بت وي نو ډېر کم تر داسې وي چې یاره هغه به تاسو له روح کار کوي نو که دغه رنګې تاسو را پاسي او بیا چې په سواج باندې تاسو مخ وینځئ نو مخ به چې کوم دی نو بیا تاسو بالکل فریش وي بالکل با صفا وي او تاسو به چې کوم دی

ټول ورځ تاسو خو وی او خه کارونه بکوي سیدا مطلب می اومده غره یاره تاسو بالکل فریش شی زمون په سواج تاسو دغه رنګ زمون صابون دی باغې باندې هم تاسو مخین زله شی زمون شیمپو دی نن سبا هر انسان دغه خواهش وی د کوشش وی چې یاره خه شیمپو را ته ملاو شي او خه شیمپو باندې زمخ خوین زم چې یو زما ویخته چې کوم دی اغه نوزی یو زما ویخته مضبوط شي یو ویخته زما نرم شي او بل چې کوم دی نو خستا خوشبو گئی

نو سا لاکو کی چی منگ پروگرامو نکو یا آغا لاکو کی چی کم دین و سن آسا پریگوینسی دو جی چی کم دین و ریڈیو دو جی یا بیا منگل تا پروگرام نکو نو الحمدللہ پا آغا لاکو کی ہم سو منگ پروڈکٹ چی کم دے و ماغ رنگ استعمالی گی سنگ بچی تاسو پیل استعمال اول پیل ام جی سنگ خو خوال و ماغ رنگ استعمالی گی خو د پروگرام وج دا وی چې ار زمون کم یو نوې پروډکټ تاسو لراشي یو نوې پروډکټ مونږ لانچ کوچې تاسو دا غین هم خبر او مونږ د خپل پروډکټ مبارک د تاسو نه هم چې کم د خبرې و ورو د تاسو نه هم چې کم د غې کمنټس و ورو چې تاسو کم یو رائے زمون په پروډکټ مبارک ورکو ځکه چې بعضی پروډکټ داسي وی چې ار الحمدلله زبردست بهترین سنا سملګری داسي وی چې غوي ار کده دې دا ډکن داسي نو داسي نو نور بم ډیر خپل ښکاری ځکه چې خو پروڈکٹ استاز ور پارا جوړو کنه او څنګه بهترین پیکینګ وینو د غرنګ به مټیریل هم زبردست وی د مټیریل چې خو خوي خو الحمدلله سي هم زمنګ وی هاي کې بدل څه قسم هم شکایت ناراضي چې را تاسو بو وای چې را دی داسې کار اونګو او الحمدلله تر اوسه پوری چرته هم نه دی راغلی او نه به ان شاء الله چرته راشي لکه اوس څنګه الحمدلله زمنګ ویټامین سي فیس واش لانچ وي یو دوه ورځې کې بتاوس چې کوم دینو په هر یو مارکیټ کې چې کوم دینو مطلب خبر شي او بیا مارکیٹ کے درد ملاوی گی اب استعمال ہوئے

0: اوکے جی گرامین والو تاسو ته هم پته دا چې زمونږ په پروګرام کې بتاسو څنګه عیسا اغسته شي څنګه بتاسو کال کوي څنګه بتاسو میسج کوي په کم نمبر باندې به کوم دی تاسو کال کوي په کم نمبر بتاسو میسج کوي دغه یو نمبر دی زمونږ 0315-94-72-32 باندې تاسو کال هم کولی شئ تاسو میسج هم کولی شئ او زما په پروګرام کې عیسا اغسته شي ہمیشہ پر زمایو سمبل سوال اگر چتا سو ٹک کی تاسو تو ملاوی کی زمنگ دے طرف نہ د اشما پروڈکٹ استاد سو خدا چ کم یو پروڈکٹ ہم تاسو اخلی استاد سو خواتا چ نیس دی کم یو ہم دکان وی اگر سر زمنگا پروڈکٹ چ کم دے نو دا ملاوی کی اوکے جی تاسو کال کول شی 0315-94-72-32 مان چ کم دے نو تاسو کالم کول شی او تاسو میسج ہم کول شی سوال لندانے چھ ماتا ما مخیتا کم یو دوا پروڈکٹا پراتا بی کم یو دوا پروڈکٹا پراتا پراتا بی کتا سو جواب ٹک کو تا سو مانگ میسیج کو او پورن بلا چھئی دکاندار تا میسیج خواہی او خپل پروڈکٹ بچی کم دے تر لا سکے او سنگ تا سو پتا دا چنن سبا سنگ تا سپتا جنن سبا زمنگ آغا لمحہ ہم رانیز دے دا کم یو کم یو کی بچتا اس تا ملاوی گی کم کی بچتا اس تا ملاوی گی عشما ہر بلائی کی عمرہ واغا با کم خوش قسمت وی چی غطا ملاوی گی پا عشما ہر بلائی کی عمرہ نو کی دیشتا اس سوال ٹک کئی تا اس تا گفت ملاوی شی تا اس تیل واخلی پا تیل کی ہم تا اس تا جکم دینو ماغا پیکج بچی کم دینو تاسو دل اپی لال جاری رہے بلنے کے روز کے باقی کم دینو ختمی گی بیا ومنگ ساسو ڈرا کے وہ ساسو ڈرا کے بتا اس تا پتہ لگی چی کم یو بتا سو کی خوش قسمت ہوئی چی دا غبر روزی عمرہ گرو چی دا کال پل کے بانی ماسر سوک دی او دا کم زینا دی السلام علیکم وعلیکم سلام زمارو رسوک خبری کوی دا کم زینا
1: کشمیر کی سخت نکوری کرے اور سخت برف کی وجہ سے بالکل خراب ہوئی آگا اور آگا کی چوتھی سخت یخنی تھی سو پروگرام تقریباً یوکول نہ زور ہو نو اخر د ټول دې کولې چې موږ مت اکریم ځکه کریم مو ځای یا دا تاسو هغه د لای چې هم مت ملې یا کې دا کوم کریم چې په دې زمو په تو کې سولر څه دي دا په لنه
0: دا ګوت دې چې کمې خوب دي کنه
1: خوب نه دي هغه چې تاسو چې ګرځ مو اوس په مو په بازار کې چې صحیح هغه څه شلی شي صحیح شي وینه په دې جام
0: وینا پکی جام کی گی نو تالا پکار دی چیش مہر بلائل سرے لگ مالش کوا دے سر بٹک بھی او کتوے چیرا دی یخنی کی لگ شانتی زخم کوی نو بیا غیرہ پارا کرک کرم استعمال آوا انشاءاللہ چیغی سر بٹک کی ایش مہر بلائل استعمال آوا آوی سر بٹک ہم دینا انشاءاللہ اوکے جی تاسو کال کولای شئ په 0315-94-72-32 باندې کرامي حوالو تاسو ته پته وی یا بنوي څنګه جدا مشر وی چې رما کشمیر کې جکم دی نو ډیوټي کړی دا کشمیر جکم دی ډیر زیات یا خلاقه دا کته په ګرمۍ کې هم لا شي گرمئی تلی او دل ته بچکم نه ډیره زیاته سخت ګرمي او اول ته بچکم نه نو خیسته موسم او تر دې پوري چیرې مونږ با پکې هم نه لګولو کچر تمانه ته پوسګي نو زما چې کم ده نو ډیره زیاته ګرمي کی او زه ما چې ما په دسمبر په یخنۍ کې هم ځان ته پکې لګولو نو په کشمیر کې به دومره یخنۍ واجه مونږ به په ګرمۍ کې هم هلته پکې بندول او بیا په یخنۍ کې خپل کم ده نو ماشاءالله ډېرې زیاتې ښکلې واورې کېږي نو چې د چا واورې خوښي وي او سنوپال غواړي نو هغه دې بیا هلته چکر وخي. اوکے جی کله کله داسې وي چې یاره یو نه یو ځای کې زمونږ د آواز چې کوم دی مسله راشي د نیټ د وجې نو الحمدلله فلحال یو ځای کې چې کوم دی نو د نیټ مسله وه اوس هلته چې کوم دی نو په میسج بلیګه باندې یو ورسره لګیا یو باقي پاتې الحمدلله په هر ځای کې زمونږ آواز خیر دی تاسو به چې کوم دی نو زمونږ آواز صحیح روغ او سلامت چې کوم دی نو هغه در رسي. او که چېرته هم تاسو زمونږ په یو فریکوینسي باندې آواز اورئ یو څه ناڅه چېرته مسله کوي یا تاسو دغه دغه علاقې نه چې کوم دی نو بهر لاړ شي او تاسو وایئ چېرې دلته مونږ په څه باندې پروګرام اورو نو تاسو اورېدی شئ په نیټ ذریعې سره زمونږ پروګرام اورېدی شئ www.ishmaradio.com باندې تاسو زمونږ پروګرام اورېدی شئ. کله کله داسې وي چې یاره په ګاړو کې روان یې او په ګاړو کې چې کله روان یې نو هم چېرته خپل علاقې نه بهر ځي نو بیا هغه آواز چې کوم دی صحیح سلامت نه راځي یا که چېرته د سورلو ګاډي کې روان یې نو بیا خو استاد دخل کې نشي ویلی چې ریډیو لګا په خپل موبایل کې اوري نو هم لازمی ده چې موبایل دې سره وي نت خو به کې لازم وي او نن سبا خو بس عام ټچ موبایل دې ډېر کم تر بدل سي وي چې راغه بس ساده موبایل وي کچرته یو لس کور کې یو کور کې ساده موبایل وي نو هغه به هم چرته مشر سره وي لکه زمونږ عجیب بابا سره چې طرف ساده موبایل نه زمونږ کور نور زمانه مور خبره دغه سپاری چې کوم دی نو مونږ سره دي نو په دغه کې بیا لازم چې کوم دی نو تاسو په نت سره زمونږ پروګرام اوریدئ شئ. اوکے جی تاسم کال کا ولہ شی پ 0315 94 72 30 2 باندې ګورو چې کال بلکې باندې سوق دیو ما سره د کم زین دی. السلام علیکم.
2: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سوق خبرې کوي د کم زرا
2: کان نه خبرې کو اشم
0: څنګه خبرې کې اشم سا
2: جی جی اشم اشم
0: ها اشم خبرې کې اشم ورو څنګه خې ټیک ټاک یې طبیعت دی خره شکر الحمدللہ ماشاءاللہ
2: یا زه تقریبا چې ټانګ ریډو لګي زه دا کنه
0: او واو
2: هغه نه زار وا تاسو پروګرام ډیر خوند راځي ماشاءالله چې تاسو ډیر زبردست هغه کلا دې دوار جان
0: امين امين اجي سب زموږ یو خپل پروګرام کوي کنه
2: ډیر خوند دې زری دې یو پروګرام خونه دا ډیر خوند راځي
0: بس مونږه ماجی سب توایو چې بار بار پروګرام کوو خبر دا یو ورځې چټي وی دا ورته ویلې نشو چې راشه دې چټي پروګرام پروګرام کا منګ وایي چې چټي یو ورځ وته دمکیږي
2: ټول پروګرامونه شي خوږی شپه به یو نشي
0: رسېږي یو هم نشي رسېږي بس اصل کې مشره ماجی سب دې دا شروع چې کوم دې نو هم ماجی سب کړي
2: بس دا غوړ کریم ما ډیر خوښ ما خو شکر دا کنه
0: ها ها
2: دا زخم کې هغه چې جما ول نشي څنګه به دا تاسو غوړ کریم کې بچاړې مې ور چې هغه پرې کړو په تا غاټا ها
0: ها
2: دا مې بولا غول سره هغه تا کې درو دا چې ټیک ته څه کو نه باندې ورته څه کو نه نه دا غاټ
0: بالکل دا چې شوګر د مریض زخم د شوګر د مریض زخم کې کم دی نو هغه هم نه ټیک کیږي بس ته کوشش کوه چې زمونږ کری کری مخلا هغه دې زخمونو باندې لګوای ان شاء الله نور به دل هم سر ټیک کوي. ها
2: اندرې چای ام استعمال او سپرې تیل دا درې شان دې استعمال
0: صحیح الله دې خوشاله کا ډیر زیاته مهرباني هاشم کاکا خوشاله اور آباد سي
2: امين.
0: اوکے جی الله پامان.

0: او استاد الله چې کوم دغه مونږ بریانی نه د خوللې خو مونږ باندې خپل کور خورو او بیا دې زمونږ د کور د بریانی نه ساته هغه دې کوم مرشکه او مصالې ګوري به کې واره چي بریانی رو رسی
1: بھائی
0: د شکار بو کې چې تبا مونږلا چکم دینو بریانی راولېږي هاټ پاټ کې نو هغه مونږ اوخرو بیا چې کله زمونږ نو خار کې ډراوی نو پاغي کې بدل بیا مونږ چاولې او غوخه او چې څه هم په خو بدل ټول درولېګو
1: تاسو مړ بیا ښه بچی کنه نه پات پات مونږ نه لګي
0: یرا دا خبرې صحیح دي ګلګ مونږ کمزوري او چې زمونږ په دفتر کې پتیلې هاټ پاټې لوخي دا غیبیږي شیمپو سٹیکر لگو ما چدا دکھولا باجی دے اب بیا تو کور کے لڑکے بیا بنے گی بی گی نور تو سنگ کور والا جی سنگ دے خدے ٹک ٹاک دے شکر الحمد للہ مونگ ٹول خیو بس دعا گانو درخواست دے دعا گانے کا وہی دعا گانے پکاری نہ دعا دا ہر چاچی کم دے گور کب لی گی چر تو ہم دا پکار دعا گانے پکار بھی بس دا چا خلے کے خیر بھی ازم مروئی دا چا خلے کے خیر دے وہ یار چانا دعا خلے خوشحال.

اوکے جی کالو نو خوشی کم دینو ماشاءاللہ ډیر را روان وی کنه خوشی کله هم کالر کالو کې غره کالر هم دانه وی جستا مخ ته کم دو پروډکټ پراته دی او مان هم میری دې کې چې کالران ماشاءاللہ دا سه خولي خولي کالران دا سه د اخلاق او ډک کالران دا سه د مینې محبت کالران کالو کړی نو بیا چې کم دې مونږ دا غوی خبرو ته غوږی خوي او غی سره خبرې چې کم دینو مونږ له هم مزه او خوند را کوي او دعاګانی چکم دی نو دعاګانی ګور پکار وی د هر چانه دعا اغستل چکم دی کنه اندا پکار وی کله کله داسی وی چې چرته هم یو گاړه ودره یا پروټو ته ودره یا کتا چرته ګورې په هډه کې گاړه ودره نو ماشاء الله بلا شي خلک بدن راته وشي یو بزی بل برازی او د الله په نوم بدن سنا سغوال یا داسی چا کور وی کور ته هم د ورځې ډیر شي خلک داسې راځي چې د الله په نوم باندې د نه شیز غواړي نو بیا انسان اکثر داسې وي چې رد دغې ته غوسه کېږي رد بد هم وایي نو د دې باره کې په یو کتاب دی د حدیث سوغې کې راځي د موسی علیه السلام باره کې یو واقعه ده چې موسی علیه السلام یو ورځې ولاړو او یو مرغۍ ولا راغله او هغه مرغۍ چې کوم دی نو موسی علیه السلام ته ویل چې یاره ما پسې چې کوم دی نو شکار را پسې دی یعنی باز را پسې دی او ما خوري مالا پناه راکا نو موسی علیه السلام ورته ویل چې یاره کوم ځای کې پټېږي پټه شه زه ولاړې ما نو مرغۍ ورته ویل چې رستا دی نستوڼي ته به چې کوم دی نو وردن نشم نو موسی علیه السلام ورته ویل چې یاره ټیک دا وردن نشه هغه مرغۍ چې کوم دی د موسی علیه السلام د دې لاس نستوڼي ته چې کوم دی نو وردن نشوه دغه کې چې کوم دی نو باز راغلې باز ورته ویل چې یاره زه ډېر ورځو نه وږې ما او موسی علیہ السلام دا یو شکار می پیدا کړي او دا یو مرغی می پیدا کړي واغله هم تا پناه ورکا نو داسې ظلم او زیاتې را سره مکوا او دغه مرغی چې کوم د کنه نو دا راخکاره کا چې زی اوخرمه نو موسی علیہ السلام ورته چې را داسو کې دین شي دل چې کوم دین ما پردا ور کړي دا او دا چې کوم دې ستاله نشم در کوله خو د مرغی په ځای چې کوم دین او ته زما په بدن کې چې کوم زی هم خوړلې شي نو هغه چې کوم دین اوخره خو مرغی دل نه در کومه نو باز ورته چې راځي ټیک د تمرغې نه راکې نو مرغې خو به پستا استا بدن استا اړو کې چې کوم دی نو هغه کلک دی خو ته ماته نرم زه خایا زبستا بدن کې نرم زه خو نو موسی علی السلام ورته چې راځي ټیک د زما د پتون خو ځکه چې پتون کې خو همیشه چې کوم دی نو نرم وي نو باز ورته چې راځي نه دا هم کلک دی زدا نه خرمه زبستا د لاس د غو خو خرمه کم چې دا مټ وی دی د کوم غو خو پستوي نو بیا ورته باز مغه وت موسی علی السلام ورته چې راځي ټیک د وی خره نو باز ورته چې راځي دام نه خرمه دا کلک وی ستا د مخ د غو خو خرمه نو موسی علی السلام ورته چې راځي ټیک د وی خره خو مرغی دل نه در کوم زما د مخ د غو خو خرمه نو بیا ورته باز ویل چې نه د مخ د غو خو کم دین هم سخت وی زبستا د سترګو خو زکه چې ستا د سترګې کوم دی نو دا نرم وی او د مرغۍ په ځای به زه دا وخورم نو موسی علیه السلام ورته کې یاره ته هر ځای خوري تا ته اجازه ده خو مرغۍ نه لنه درکوم نو دغه ټایم کې کوم دی باز ورته کله په مخ باندې کیناستو نو دغه ټایم کې ورته ویل چې یاره موسی علیه السلام ته چې کوم دی نو خپل امتحان کې نن کامیاب شې او زه چې کوم دی نو یو پرشته مو دا مرغۍ چې کوم دی نو دا هم یو پرشته ده نو دا مرغی چکم ده کنا نو ایدا هم یو پرشته ده و باز ورتیل چیز هم یو پرشته مزمونگ یو مجلس لیه دلیو باقی که مونگ ننویل چی ارا موسیٰ علیہ السلام بارے که چیسا اللہ تعالی وی نرازی چی دا موسیٰ علیہ السلام چک پوچی اللہ تعالی و دا دب بارے که دیر زیاد خی و خکول خبری کئی چی ننی هم گرو نو موسیٰ علیہ السلام دویل چې ته په خپل امتحان کې کامیاب شې او دغه ټایم کې موسی علیه السلام بیا لیکلی دی چې را تاسو لکل هم داسې سوکرا شي نو ضروری نه ده چې هر انسان با چې کوم دی د مستۍ نه دا کار کوي یا هر انسان با چې کوم دی نو انسان وي څه خلک داسې وي چې هغه الله تعالی ستاسو له امتحان باره کې رالیږي د پرشتو کوم دی نو دغه انسان شکل وي او د امتحان باره کې رالیږي ستاسو زړونه چک کوي نو که چېرته هم تاسو چاله څه نه ورکوئ د الله په نوم باندې ضروري نه ده چې انسان سره اني ټایم په جب کې باندې به پی سي وي یا په کور کې به سالن وي څوک به ته غواړي یا به روټۍ وي نو که چېرته هم تاسو چاله څه ورکوئ ما خو د اخلاقو په دایره کې
کې کوم دین واخ سره خبرې کوي کچر ته کور تم راشي قانون سره وی او به خود در سره وی او به په اسکا ورته یې لګ د مشه خو سشت نه واپس بلار شي منډه د مو باسي او دغه رنګه کې ګاډي له هم راشي تاسو په ګاډي کې ناس وي نو کما ته پیسې در سره وی ور کوي کنه ورته وی یاره نشته را سره بیا بشي هغه خوګو او خبرو او په اخلاقو کې چې کوم دین او دغه خلک چې کوم دین او رسخته وي ځکه چې دغه کې به داسې خلک وي چې د هغې بعد دعاګانې هم قبلېږي تاسو له بعد دعا تاسو والا سل روپۍ ورکي یا لس روپۍ ورکي یا پچاس روپۍ ورکي او د هغې په بدله کې درته هغه وایي چې الله در سره ښه وکړه نو د هغې دا یو دوا چې کوم دی نو د کروړونو د اربونو روپو دوا چې الله در سره ښه وکړه اوس چې الله انسان سره ښه کوي نو هغه خو الله ته پته ده که نه د الله په در کې څه کمی دی هغه ښه چې کوم دی په ډېر څه په بدلو کې چې کوم دی که نه دغه د الله دې ښو ته بیا نه رسېږي خبرې مطلب به دا دی چې یاره دعاګانې چې کوم دی که نه نو ډېرې زیاتې ضروري وي ګورو یو څو کالونو باندې یو بل پسې لاندې باندې واخلو بیا به چې کوم دی نو ستاسو د میسج طرف ته لاړ شي ګورو چې د کال په لیکه باندې ما سره څوک دی او د کوم ځای نه دی السلام علیکم جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه ها رابیا زما خور خبرې کوي تخت نصرتی نه رابیا خبلوم خو مې چې واورېد نو بس بیا راته را یاد شو چې دا خو هغه رابیا ده چې مخکې هم یو پیروینر راغلی وا او داسې رابیا ده چې دا بیا خپل ګپ نه پرېږدي خامخا یې دوکاندار نه اخلي که نه داسې ده او داسې مزه هم کوي چې یاره بس خپل ګپټ واخلي او مونږ هم خبر نه کی خاموشی زرا واخلی چې بیا بل پروګرام کې وایي چې آو بس ما گفت اغسته.

0: به ورته وایو چې ورې کوي. اوس راته ته ووایه چې کوم داسې دوه پروډکټ به زما مخې ته پراته وي. پروګرامونه ولې نه کوم؟ پروګرامونه خو کوم، پروګرامونو نه بغیر خو ګوره ژوند نه تیریږي که نه. خامخا پروګرام له راځي، خو مجبوري دا شي چې یاره څه ناڅه کار څه ناڅه راپېښ شي. لکه اوس تیر پیر پوره درته ما خبره وکړه چې یاره زه راغلی وم خو نت مسله وه، نو واپس لاړم. بس کله کله به کې داسې هم کېږي. بس چې تاسو پیر په پیر زما پروګرام خوښوئ نو انشاءالله چې قضا به نه کوم. نور یو سیستم والا په گاډي کې به ځان تک دم پروګرام به کوم، غم مه کوه. بالکل الحمد للہ زمنگا دا ہر یو آر جے خپل زیر او ہر یو آر جے خپل پروگرام کوي. دا ارچا چکم دے خپل وسته او خپل در وسه پوری چکم دے نو آغا خواری کوي. دا رتو ہے چما تا با کم دو پروڈکٹ پراتے وی
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ.

0: اوکي جی کچرته یو کالر می واغستو نو اغست یعنی باقی پاتې وستاسو د میسجونو طرف ته زما چې کله زکه چې کله کله میسجونه پاتې شي او بیا چې کوم دانو دغه خويندې رونه چې کوم دانو بیا ګیلي کوي او پروګرامونو باندې کیسې زمونږ نه خورو ویل چیر د هر یو هار چې کوم دانو خپل پروګرام وي دا هم زم چیر هر یو هار چې خسته پروګرام وي هر ار چې کوم دی خپل کوشش کوي خپل خواري کوي په دغه ګنټه کې داسې الفاظ وایي چې هغه ستاسو خوښ شي هغه خبرې ستاسو خوښ شي دغه خبرې کې به داسې هم وي چیرې قیمتي خبرې به وي تاسو د ژوند سره با چې کوم دی نو تړلې خبرې وي او تاسو ته به تې سانه څه چې کوم دی نو فائدہ ملاو شي ځکه چې انسان کوم دی کنه نو دا د خپل طرف نه هیڅ قسم خبرې هم نه بس که الله تعالی ورته چرته هم په ذهن کې په سوچ کې څه خبرې واچولې نو هغه به درته وکړي او که تاسو له هم الله تعالی د اورېدلو توپیک صحیح درکو نو هغه خبرې به واورئ په ذهن کې به کښېنوئ هر ار چې کوم دی نو دغه خپل کوشش کوي خپل خواري کوي چې یاره څه نه څه خي او ښکلي خبرې تاسو سره شیر کړي ګورو یو کال به واخلو چې موږ سره د کال په لیکه باندې څوک دي او د کوم ځای نه دي السلام علیکم جی زوا خورې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه څنګه زما خورې ښه ټیک ټاک یې طبیعت دې ښه دی ہاں در تو خوری سو پیرا ونر راغلی پیشما پروگرام کی کنه یو پیرم نی راغلی یو کال مخ کی راغلی ہاں او دا یو پیرا جسو ونر راشی اگر بار بار کوشش کئی کنه چی بیا ونر راشم دکه چی انام گتل خدا را چا خوخ بی خو پروڈکٹ ہوگی انام گتل ہاں یو انام زمان رو رم دے گوری اگر نیادو پروڈکٹ یادو ہاں نو پروڈکٹ گٹل چکم دے منگوائی جرا تاسو لای درکو
1: جی
0: ہاں نو بس تارا تو وای چکم دو پروڈکٹ و زما مخیتاب پراتوی ہاں بس پروگرام اور ہاں چکم یو ٹک کنا نو بیا در تو وای ہاں جی
1: دا مور تے چکم دا تم لگاویش کی دز یو تو پری سوا
0: خد مور دا نات زیاد پری دما
1: جی
0: ہاں بس بیا ہمیں سٹارٹ کے بیار دا بیا بل پیر لزیاد پر دم ہاں اس کو پروگرام ختم ہی گی
1: اوکی بھائی انشاءاللہ
0: اوکی زما خور ڈیرہ منن دے کال کولو ہاں خوشحال اس اوکی جی

0: свободы. Отомщи, сад, космите, зиндаба. Это мама, чумая.
1: صفات رائس فیس واش کچر تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی ښکاراشي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي مخ پورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیټکس پاکستان مین ډسټریبیوټر جهانگیر صاحب سره پدی نمبر ربیتا کولیش ہے 0301-80-84-300.

او د زړه لدرد په یادونو کې راګیر شي سړی د زړه لدرد په یادونو کې راګیر شي سړی د چا د مینې په رنگونو کې راګیر شي سړی د مینې تند خو زړګی هسې نه ماتیږي د یار د مخ په دینانونو کې راګیر شي سړی او پام کوه زړه لبه دې بیا ګوره کرار نه راځي پام کوه زړه لبه دې بیا ګوره کرار نه راځي د خپل جانان وړه نازونو کې راګیر شي سړی او خبلا خلق د محبت مانی نه نه دی خبر خبلا خلق د محبت مانی نه نه دی خبر په دغه وجه نفرتونو کې راګیر شي سړی. السلام علیکم.

مره کړي هلسه سبي يو څه ته نو کلام دا دادې ته شاملو دي مخفل خززار کې به خير بیا شامل کوم وای چې زما دا دوار سترګو تور لالي ازړه کې منشته د نور زور لالي نزونه وړه خو پختو ما پرېګ دوا د نصيحت زما د مور لالي او مسلمانای بلا خبرې درځي کټي خلسه مسلمانای بلا خبرې درځي خور دې زړه کړل په کور لالي او د خپل مور سره سم لوی کړي یا د خپل مور سره سم لوی کړي پرونو دا احسان د خور لالیا او چرته می سخت ته هم نه ور کوي یا چرته می سخت ته هم نه ور کوي زم قربان شم د خپل رور لالیا او د کست ولید بنگړي شړنګوي اي شفیع الله سے انور بندیوان سے وای کنا د کست ولید بنگړي شړنګوي زدی راوي کړم په شور لالیا او د زنی یو خال زما زړه ورناوي یا د زنی یو خال زما زړه ورناوي او تھا پینن یخی دی سالو لالیا اے او پنا په هی یو غریب سړی خو مینا وګړه اے ہے پنا په هی یو غریب سړی خو مینا وګړه اوس ورته جوړ دی غټ په غور لالیا او ستړی ستومانه دی حالات شما یستړی ستومانه دی حالات شما کار را د مګور بس نور لالیا ان ګور د خواخې نه خپل سر ټکوي سلیم کټی خیل صاحب ان ګور د خواخې نه خپل سر ټکوي خواخې ستومانه د ان ګور لالیا او مارا همدرد شیرونه ټول سوی دی صبر وزیرا شکیل خان لالا مراز همدر شیرو نے ٹول سوی دی پزڑا میں بل لمینے اور لا لیا یا پزڑا میں بل

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري د اف ام اتاتي اشاريه سلور امن ريډيو نتورك نند پیر ګل دوشنبه ورځ جسوي کال د روانه میاشي سپتمبر 28 منېټا د اسلامي کال ربيو ثاني اتم منېټا او د هندي کال د سو و منېټا دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د پیټرولیم لیوی او روان مهنګای پرځ د جمعه اسلامي ټرین مارچ روحلی ترسه دلې دی. مارچ کې شریکوالو د شپې نه وخته په سکر کې شپتی رکړی دا ولین ورځ د پارا د ټرین مارچ ملتان ته رسیدل شروع شوې دي. روحلی ریلوی سټې باندې کارکونانو ته د خطاب کولو پر مهال د جمعه اسلامي امیر حافظ نیمور رحمان وینا دا چې پاکستان پیپلز ګوند په وفاق کې وي یا وفاقي ادارو کې یا صوبایي حکومت وي، هغه وفاق او صوبې به کله هم ترقی نکړي، ورځ تر بله به تبا کیږي. د زیاده کړی دا چې امکی اویم او پاکستان پیپلز ګوند د سند پوامو کې تعصب او حسد خور کړی دی. د زیاده کړی دا چې مونږ غواړو د حکومت نه لیبی او اضافي ټیکسونه ختم کړی شي، ولدغه سیاسي ګوندونه کله هم د دې د مخنیوي لپاره خپل کوټل عملیات نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا وزلاله سویل افریدی ویل دی چې د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خویندو نیولو په خاطر باندې د هغې د بچو دپاره د شپې ناوخته لاهور ته رسېدلی یم. وزرالله په لاهور کې د موټروی سره نږدې ویډیویي پیغام جاري کړی دی، کوم چې هغه ویلی دی چې مونږ ته اطلاع ملو شوې ده چې نورین او عزما بیبي نیول کیږي د کمو د خلاصون دپاره چې لاهور ته راغلی یم. پاکستان کې شتمن او طاقتور خلک د پاکستان استعمال په غلط طریقه باندې کوي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خویندو او نور خاندان سره ناروا سلوک کیږي، ول وخت هغه لري نه دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په کورونو سره به د ناروا کیدونکو سلوک مکمله ازاله ورکړي کیږي. د ویلی دی چې د دوی د کور د چار دیواره عزت محفوظ پاتې شوی نه دی. په سپینو کپلو کې تنان راغلی دی. یو صوبایي وزیر هم دا واقعدو کوشش شوی دی د کوم پرد چې مونږه لاهور تر رسیدلی یو. نن پاټول ملک کې یوسل پیندل ضلعو کې د پولیو رنز مخنیوي پر ضد د پولیو ساس کې ورکول شروع شوې دي. نېشنل ای او سی تر مخه 50 کالونه کمر ماشومانو 3 کروڑه لس لکه نجاتو ماشومانو ته بعد د پولیو قطرې ورکول کیږي. په دغه مهم کې بعد 2 لکه او 3 او 1 زر نجات تنان برخه هم اخلي. پنجاب کې پادیر ضلعو کې 1 کروڑ شپږ لکه، پاسند کې پادیر ضلعو کې 1 کروڑ او خیبر پختونخوا په ودر ضلعو کې 3 او 1 لکه ماشومانو ته بعد د پولیو مخنیوي رنز د پاره قطری ورکول کیږي. نېشنل ای او سی وینا دا چې بلوچستان په دوه در ضلعو کې بعد 3 لکه، سرخار اسلام آباد کې وسلور لکه وسل یو زرا او دین علاوه په گلګت بلدستان دوه ضلعو کې به 1 لک ودر زر نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي رنز د پاره دغه ساسي ورکول کیږي. د پاکستان تحریک انصاف د پارلیمنت 15 غړي نیولې شوې دي، کوم چې نامعلوم ځینو ته منتقل کړې شوې دي. په حکم کې چې سینیټر سیف الله نیازی، ثناء الله مشتی خیل، جمال حسن خان، داوود خان او محمد غوث شامل دي. پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 28 منېټا د مجوزه احتجاج نړوان دي. په ملکي سیاسي فضا کې تاوتریخوالی وروسته یو وار بیا شدت پیدا کړی دی. یو خوا د اپوزیشن جماعتونو لخوا سخت بیانات مخې ته راځي، نو بلخوا حکومت د امن پر ځای ساتلو لپاره سخت کوټل اقدامات هم پورته کړی دي. د چرسدی د پلانګو تانی حدودو معروف خیلو کې د ودانې په سر دړزو شخړه رامنځته شوې ده. په کوم کې چې یو ورور په موقع په حق رسېدلې، ول یو خور او ورور زخمي شوی دی. د پولیسو تر مخه د ودانې په سر د شخړه د دوو ورونو ترمنځ رامنځته شوې ده، کوم چې پر مهال ډز شوې دي. د کوم باندې کې چې ظهور جان ول دی روید جان په حق رسېدلې دي، ول یو ورور ابن امین او د هغه خور زخمي شوی ده. د پی خدلام ملایو دوسره پولیس را رسېدلې دي. علاقې په خپل ورکه کې اغسته ده او نور لټون عملیات یې پیل کړی دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی پاکستان انڈر 19 ٹیم سره ملاقات کړی دی. په کوم کې چې په لومړي ځل باندې انڈر 19 ٹیم لا د سنټرل کنټریکټ سکور کولو فیصله هم شوې ده. ملاقات کې محسن نقوی د پاکستان انڈر 19 کرکټ ټیم لوبغاړو سره د انگلینڈ کې خیت ریکی سره ستاینه کړې ده او ځوانانو سره په ښه ډول ملاقات هم کړې. چیرستو محسن نقوی ویلی دی چې سنټرل کنټریکټ کې بعد ځوانانو کې نور هم کارګردګي او توان پیدا شي. کپتان فرحان یوسف ویلی دی چې ملتان کې د تیرو دوو کالو پر مهال منعقد شوی د انډر 19 ترقیاتی کیمپونو لوبغاړو لا په ښه پیدا ورسي او ډېر مثبتې نتیجې به هم مخې ته راشي.
چې پر مهال د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی د پی سی بی کنټریز کې د کولو فیصله هم ورکړې ده. بلخوا ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې سریلنکا پاکستان لا پاسانه سره اتو وکټو سره مات ورکړې ده. جاپان کې شروع ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې د سریلنکا اومنز ټیم پاکستان اومنز ټیم لا اتو وکټو سره مات ورکړې ده. پاکستان اومنز لومبی بیٹنگ کړو په مقرره ټاکلې شو ورنو کې د سلور وکټو بزیان یو سل او یا رنزونه جوړ کړو. دغه ټاکلې شوی هدف سریلنکا ټیم پاتلسم اور کې دا دوه لوبغاړو په زیان یو سل او یو اتیا رنزونه جوړ کړي او لوبې دا تو وکټ سره په خپل نوم کړی دا. اوس یو نظر د موسم په اړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، گئی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشو خواسمو کی حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کلے شوے. ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا، بیشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نورشو خواسمو کی حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 53% ریکارڈ کلے شوے دے. ہمدا غشان نر نن سہر سلور میں ڈکم پاشپک بجی سر وحلے اور نن ماخام نورلس میں ڈرپاسا پاشپک بجی با ڈوبے گی. ہمدا اترتی دما مہم نیو جب ڈے چتا سور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات رپار امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اتر کے احمد زار لی اجازت. دلوی اللہ پامان.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گران مینه والو د اواز د ریډیو امانته سیشری چا نت ورک پروگرام د ویلی شي د امنلار کم چې تاسو راي مفتي محمد ارشاد صاحب سره د دې پروگرام دوه حصے به راځي چې موتی سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک وی تفسیر سره د نو موتی سره دوه حصہ کې د اساس سوالات او جواب در کوي په 0927 291 202 باندې مسر سټوډیو کې موتی سره موجود دی. هغه طرف سره السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ.
1: الحمد اللہ تعالیٰ کرم دیتا سخب اللہ خی صحت مخد جی امید دے اور خی پروگرام ٹیم شو دیرا بشو پروگرام تربتا نانے درس باز منگ دسور توبید ابتدا نوی لسما سپارہ و مرکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سورة توبة مدني سورة تي قرآني ترتيب سرنا هم نمبر سورة تي او دغشان د نزول په اعتبار سره دا 113 نمبر سورت دی. سولہ رکوع باندې مشتمل دی. نومی سورہ توبہ دی. سورہ توبہ د دې وجنا او تویل شوی دی چې په دې ځای کې رجوع دی الله پاک ته. هغې حکم پکې راغلی دی او بل براءت دی او د بیزارۍ اظهار دی د کافرانو د مشرکاتو نه او د مشرکانو نه. د دې ته سورې براءت هم ویلی شي. قرآن کریم کې چې څونه سورتونه دي ټولو سورتونو په سر کې بسم الله لیکلې شوې ده او د دې سورت په شروع کې بسم الله نه ده لیکلې شوې. دا ولې نه ده لیکلې شوې؟ نو حضرت عثمان رضی الله عنه نه چا ته پوښتنه چې حضرت باقی سورتونو په شروع کې بسم الله شته او د سورې توبې په شروع کې بسم الله نشته دی د دې څه وجه ده؟ نو عثمان رضی الله عنه جواب ورکوي چې باقی سورتونو شروع کې مونږ د نبی علیه السلام نه بسم الله واورېدله چې د هغې شروع به د بسم الله نه وشوه او رسول الله مبارک نه دې سورت کې بسم الله نه ده اورېدلې. لہذا د خپل طرف نه بسم الله په کې لیکلې نه شو. نو دا بسم الله به لیکلې شوی ولې نه ده؟ نو مفسرین حکمت بیانوي. وای په بسم الله کې د الله د رحمت ذکر دی، الرحمن الرحیم ذکر دی، او د براءت په شروع کې د سورې براءت په شروع کې د کافرانو د مشرکانو نه د بیزارۍ اعلان دی چې د دې کافرانو مشرکانو نه رب بیزاره دی. نو د کومو خلکو نه چې رب بیزاره شي هغه رحم مستحق نه دی. نو شروع کې بسم الله ذکر آنله چې دلته دوی د رحمت مستحق نه دی او بسم الله الرحمن الرحیم کې د الله پاک رحمت او مهربانی ذکر شوی ده او دلته رحمت او مهربانی دنه بیزاری ده نو زکا پا شروع که بسم اللہ ندر آگلی. او بل زین علماء لکی چه ده سوره انفال و ده سوره توبه مزمون چون که یو ده ده مخ کی صورت سره تعلق دیر ده مزمون یو ده نده وجه نه بسم اللہ پا کران اللہ او یاد دی وجه نه چی دی که حکم داده چی ده کافران قتل کی فقتل المشرکین حیث وجدتموهم قتل کئی مشرکان چی پکم زی کی بیمو مئی حکم مسلمانانو تا دا کافرانو دا وجلو دی او پا بسم اللہ کی رحم و شفقت پروت دینو دی وجی نمرانو لی. عثمان رضی اللہ عنہ چی کم جامع قرآن و تمیلی شی بس دا غنم دا غشان تا نقل شو خپل طرف نه پوکی ونه لیکل ځکه چې وې د نبی علی السلام نوم نه دا اورېدلی. عثمان رضی الله عنه قران پاک په یو لغت د قریش را جمع کو او لغت قریش باندې را جمع کېدلو سبب او وجه دا وګرځېده چې د عثمان رضی الله عنه دور خلافت کې ځینې علاقې فتح شوې، آذربایجان، ارمینیا، دغه علاقې چې نن سبا د روس علاقې شمیرې شي، هلته جنګونه وشو. نو بیا د مسلمانانو یو دو مجاهدین یو بل سره په دې باندې په اختلاف کې چې یو به ویلي چې یعلمون او بل به ویلي یعلمون او بل به ویلي یعلمون، د یانه لاندې به زیر ویلي او یو به زبر ویلي. نو اصل خبر خدا چې قرآن خو لغت قریش کې نازل دی چې دا کم مونږ او تاسو ته اوس موجود دی، نو دوی به دا خپل لغتونو مطابق دا کول. بیا دغه رنګې ځای په ځای داسې اختلافات جوړېدل. نو عثمان رضی الله عنه محسوس ادا کړه چې د قرآن کریم دا یو لغت باندې را جمع شي، نو بیا په لغت قریش باندې ټول را جمع کو. نو یعلمون وای یعلمون بینه وای اگر چې یو لغت کې به دغه مو. او عثمان رضی الله عنه دا خبره را جمع کړه او ټیم صحابه اجماع د امت پر رااله. دغه اختلافاتونه خلق بچ کړل چې هر یو قوم به د خپل لغت مطابق، ځکه چې په وو لغتونو کې انزل القرآن علی سبعة احرف قراتونو کې نازل دی. نو د عثمان رضی الله عنه چې کم قرآن کریم مصحف را جمع کړی، نو بس پاغې کې بسم الله نه و جامع قرآن. عثمان رضی الله عنه براءة من الله ورسوله بیزاری د الله تعالی نه ورسوله او د الله د رسول نه الا الذين عاهدتم من المشرکین اغا کسانو تا چې واده ورسره کړی و تاسو من المشرکین د مشرکانو نه. نو قریش مکه او سره مختلفو قبیلو سره معاهده راغلی وي. قریش مکه او سره د صلح حدیبی په مقام باندې شپږمه هجری د لس کالو د پاره معاهده شوې وه، خو څو کاله بعد د مشرکانو واده خلاف ورزی وکړه او د هغې یو شک دا و چې زمونږ خلیفه او دوست که د دې معاهده کې شریک وي او خلاف یې کونو، نو بیا به مونږ واده خلاف ورزي کړي وي، او که چېرته مونږ هغو سره یو ځای شو نه شولو، نو بس بیا به دا واده زمونږ دا شوه چې د دې دوست او خلیفه چې کوم به حلیف جوړ کړو هغو سره به مونږ هغه مدد نه کوو. نو قبیله بنو بکر د قریشو خلیفو، او قبیله بنو خزاع اگر چې کافرانو، خدا د مسلمانانو همدردی مسلمانانو سره وي، د مسلمانانو حلیف وګرځېدو. ندا معاهده سموده بعد د قبیله بنو بکر د بنو خزاعه په یو بل سره جنگ را لی او د دغه بنو بکر زیتی وی نو لحاظه قبیله بنو خزاعه ډیر نقصان وکړ. نا خلق نبی علیہ السلام ترال حضرت مون خوستا سو حلیپی مون سردا زیتی کی زمون مدد وکا. نو نبی اسلام دے تحقیق نا چی معلومه کچی واقعی دا خورشتی دا نو دا مکی مکرمی تے نمائنده ولگی چی زمون گا حلیپ او دوست ستا سو حلیپ دوست باندی چی دے دا زمون گا حلیپ بانی زیتی کی ای قریشو دا بنو بکر چی دے دا زیتی او ظلم کی دیر کسانی تینا تاسو چی دی دوینا وجلی دی لحاظ تاسو دیت ادا کی تاسو ملگرتے کلی دا وعده خلاف ورزی امو کلی ندمکی والا خلق جذباتو کرال چی ٹکنا گینی محادا اول چی ختم دا دیویلی منگ چیز محادی پابند نی چې د نبی علیہ السلام نمائنده تینا واپس را نو دا مشرکان دارین ندوه کی را جمع شو. نو بیا دغه ټیم باندې د واده خلاف ورزی وکړه. نو الله د طرف نه هم د اغه براءت اظهار وشو. ابو سفیان اغه ټیم کاپیرو سربراهانو مکی والا د وفد په شکل باندې دا اولیګو نبی علیه صلوات و سلام ته. او دا اعلان براءت به نه همیشتي معاهده کې پاتې وچرالی بنو قمرو بنو مدلج معاهده شو اعلان براءت پاتیم معاهده کې لنه همیشتي باقی وی خلاف ورزی ذکر چې کم دی هغه راځي چې تاسو هم د معاهده برقرار ونه ساتله او یا د دې سره معاهده چې کوم مسلمانانو راغلی وه نو ځینې روایاتو کې راځي چې دا معاهده برقراره وساتله مدت پوره کولو پورې. دریمه ډله دا وه چې هغو سره څه معاهده نه وه شوې. د حج په ورځو کې نبی علیه السلام د بېزارۍ اعلان وکړو د ټولو نه وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقضوا لهم كل مرصد. اے پیغمبرا قتل کدا مشرکان چې واده خلاف ورزی کوي چې په کم ځای کې بے مومی او ویني سا او بندیان یې کاو کیناو ته په هر یو مورچه باندې هر بندرګاه باندې وقضوا لهم كل مرصد انتظار زی مورچه او ته ونیسا تر څو چې توبه نه ایستلی ایمان ته نه راغلی مونځ زکات نه ورکوي هغې پورې ورته کینا چې دوی مخالفت کوي د وادې پیروي نه کوي تابعداري نه کوي نو تاسو مترې براءت او د بایکاټ اعلان د بېزارۍ وکړئ. براءت من الله ورسوله بېزاري د الله د طرفنا ورسوله او د الله د پیغمبر د طرفنا إلى الذين عاهدتم من المشركين أغا كسانو تا چه وعده کلوا تاسو ده مشرکانونا تاسو سر وعده کلوا فسيحو في الأرض أربعة أشهرين بس اگر زي تاسو پز مکه کی چلور مشتی وعلمو محلت دي چلور مشتی وعلمو پوشي أنكم غير معجز الله بشك تاسو عاجز كولين شي تاسو عاجز کون کی نئی اللہ لرا اللہ قوی ذات دے وان اللہ مخزی الکافرین بے شک اللہ پاک رسوا کئی کافران لرا اللہ رسوئی را وستن کے ذات دے شرم ان کے دے کافران لرا چی ذلیل و رسوا بے کی وآذان من اللہ و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر او خبر دادی داد اللہ دے طرفنا ورسوله او دی الله د پیغمبر د طرف نه اله الناس خلقو تا یوم الحج الاکبر پورز د حج اکبر کی ان الله بری ام من المشرکین ورسوله چې بشک الله پاک بیزار دی د مشرکانو نه ورسوله او د الله رسولم بیزار دی د مشرکانو نه الله رسول د طرف نه د بیزاری اعلان دی حج اکبر دا عمره مقابله کې راغلی عمره ته حج اصغر ویل شي نه حج اکبر یا حج اکبر هغه حج ته وای چې په کم کې رسول الله مبارک په خپل باندې موجود حجۃ الوداع یا ځینې وایي چې حج اکبر د یوم النحر ورسته ویل شي او بل دا چې دا حج اکبر یا چې کله د جمعې په ورځ باندې عرفه راشي څنګه د عوامو کې مشهوره ده خو صحیح دا ده چې دا د عمرې مقابله کې حج اکبر ویل شوی هر حج حج اکبر دی که جمعې په ورځ راځي که بله ورځ وي د عمرې په مقابله عمرې ته حج اصغر وایي نه دې ته حج اکبر وایي هم حج ته او اعلان وشو دا حجۃ الوداع د حج اکبر

درې ورځې مهلت ورکه بیا توبه وباسي مونځ شروع کوي صحیح ده که نئ ارتدادن بیا وایي قتل د امام احمد بن حنبل فرمای امام مالک او امام شافعی څه فرمای وایي دا د الله دا حکم کو پره شمیري عملا کوتاهي کوي مونځ نه کوي خو یو غټه پریزه پرېږدي مرتد خو نه دی خو تعذیرا قتلولی شي سزا ورکه سزا په طور وي قتلوی شي سوچ کوه دا د یو مونځ خبره ده چې څوک مونځونه سره کوي نه پنځه مونځونه پیژني نه او امام صاحب رحمت الله علیه فرمای وایي دا د جیل کې واچولی شي یا به توبه وباسي یا د جیل کې به مړ شي ځکه چې ده دا وجود دا ناپاکه دی په پاکه ځمکه باندې دا پرېښوستل نه وي په کار د وجې نه نورو خلکو باندې بې برکتۍ راځي نو دلته م الله فرمایي چې توبې د کفر شرک نه ویستا مونځ ادا کول شروع کړه زکات یې ورکول نو بیا به ورته ثنا وایي ظاهر باندې مسلمان به فیصله کوي چې بس به ظاهر کې دا د مسلمانانو په شانته عمل کوي اعمال اغه سکه یو وین چې زه مسلمان یم خو ما ته ویل چې د کفر څه وجه پکې نه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکا بس کو توبه ویستل دوی د کفر او د شرک نه وأقاموا الصلاة وقائم کړل مونږ لره وآتوا الزکاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة او ورکو زکات ورکوی زکات لره فخلو سبیلهم خالقی لار د دې معنا دا چې دی طبیعت سموای ان الله غفور الرحیم بشک الله بخون کې او میرا بانه ذات دی الله رحم کون کې او مې دا رنگی مغفرت کون کې ذات دی وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتا یسما کلام الله او کوچر ته یو مشرک ستاسو نه پناه اغاړي بس پناه ورکي حتا یسما کلام الله د پاره د دې چې واوري کلام دی الله ثم ابلغه منا بیا اورسوي دا زید امن ته یعنی کور ته چې پناه یې وغوښتله تسلیم شو نو که یو کافر وایي زه ستاسو دین اورېدل غواړم ما ته خپل دین وښایي نو سمج کې راړل قبول به یې کړم د دې دپاره یو پناه یې وغوښته نو الله فرمایي پناه ورکوي الله کلام ورته واوروئ شبهات یې لرې کوي دین ورته واوروئ په دین یې پوهه کوي تر دې چې د امن ځای ته ورسوي نو که چېرته حق ته راللې دین ته راللې نو ښه خبره ده د هغې پورې پناه ورکوي ذلک بانهم قوم لا یعلمون دا کار په سبب د دې چې بې شکه دوی یو قوم دی ناپویا نو ځکه چې دی کله چې امان در نه وغواړي نو امان ورکوئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: زدي خلي غوري سره د باب عبد الوهاب پر مخه طلع اجي ري مناسب منه ما دو دي سکي وسيدن کا يو
1: جي جي حجي سه و تو سه پرسنه کوي
0: او پهل دي مولاي سه ډير شکريا دا کوم کچي ته داسې څو دي خپل زوي نه را بل لا لك هغه به ته ډير شکر کوي
1: صحيح صحيح ده
0: انا خبر جي دا يو دا دولا یو بیان میں جو ور ویدہ دن زبرے کی چری ور زبرے خاموش لیس نریا اتے زل موہ دا ترجمہ ور ویدہ لے اس جہاں روٹین مطابق ور ہوں
2: جزاک اللہ نیت
0: ہوں دے ور زبرے کی مو دا مسئلہ ور ویدہ لے دا کلی چی مولئی سے بوس وکڑا
1: جی
0: مو یو بچائی دا سز ون دا دے سخی پریشنہ کڑا یا جی دا سے نسا کولا را پال میں وچ تا یور یسی زی جو دا رپ سارے ہو والا
1: موتی سے بہت جواب دے گئی صحیح ہاں
2: جی اجی سے بالکل سب نوجوانوں کی خاص کر ڈر غفلت تھی د منز ناموز مال چې اهم عبادت دی نو لہذا حتی الوسع چې دی کوشش دا کوا چې په نرمۍ سره نصیحت سره ستانه منی بل کس داسې چې کم یار دوستی وي مسجد امام وي هغه به زرې سره دا پویا که په رشتہ دارانو زرې سره پویا که تشدد اختیار دا شریعت چې کم ځای کې دلته دا سزاګانې مونږ ذکر کړي دی اختیار او شرعي نظام ته د حکومت او ریاست ته د عامو کسانو ته دانش ته چې کوم ځای کې د امامانو اقوال ما ویلې دي مونږ په باره کې بالکل دا حق او سچ دی او دغه خبره ده هم خو د دې اختیاراتو د سزاګانو جاری کولو مونږ د احناف مذهب باندې مونږ د مرګ او د قائل نه خو به هر حال په افهام تفهیم سره په خطرې کې سره د نوجوانان اصلاح کول پکار دي څومره ښه اندازین سبا خلکو کې او برداشت نشته دي کشر کې نن سبا برداشت نشته نو شر له پکار دادی چې هغه برداشت نه کار اخلي او په خطر کې اسانه طریقې سره دا پویا کول پکار دی دا تبلیغ والا سره جوړاو کا ځانګې نور علما خواته لیگا نو د کې اول د ابتدا نه د خپل اولاد د علما سره جوړول پکار دی د شروع نه د بچپن نه د علما سره نو به داسې حالات نه جوړي او یا دغه رنګ دیندار خلکو سره کېنول پکار دی د اولاد اول نه ډیرو خطر بیت پکار دی کله چې دا د لاس نه وځي به هغه ټیم سره غواړي چې اوسې سیدا کوم خو هغه ټیم به وینه لکه د دې مثال د شنې لخت دی شنې لخت چې کله او دا شنې نو ار طرف ته تاوا ار طرف ته تاوي او چې کله وچ شي نو کوکاګه وچ شول به نه نیږي کوماتي به ماتيږي ستا نو دا شانت دی اولاد مثال هم دی اولاد تربیت پہلا نا خپکار دے چدا سی نوبت تا خبر نہ رسی سبا تا غر شی بی دی خبر نہ منی اول نہ داسی دا اولاد حقوق و خیال ساتل پکار دی دینی تربیت او تعلیم دا مونږ چوایو خپل اولاد دینی تربیت کې واچوي دینی ترس دغاهونو کې واچوي او جم دادا سبا تا دغا درد سر ګرځيږي د اولاد نو حتی لوسا په خطر کې سره چې څومره پوهه کول شي امره پوهه کا تشدد کې دا خیر نشته دي څومره نرمۍ کې اثر ډیر وي نو تشدد کې اثر هغه نه ویږي
1: صحیح مې سب کال زی هو دا سکیو چې پروګرام نه باندې تقریبا 5 یا 10 منټه پره موتی سه موجودی کال کولی شي پروګرام نه باندې نو اوس مصیب دا وو بو
2: امین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
1: جګرامي والد صبر غم ورته دملار موسی محمد ارشاد صاحب سره موږ ته ختم شوې دي د پروګرام کې به تاسو سره یې ملاقات کیږي ترې پرې موږ دوه غانو کې اساتې دوله لګومان

د خوشکۍ د بار استعمالوي بیټه مستاسو ویخت سوینیږي پریوزی بلاشه مسلې کوم نه ناراضي د ویختو اشما هربلال وته استعمال مالوي مالش بگوي.

ګلونی هورس تا پوندې هو ماکه ډېرې زیاتې خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې یا هورین هورې ما هو ماکه د ډېرو کپنو کری کری می استعمال کړل هو ما ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره اشمو کری کریم راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلټ راکو راز ګلونی هورې جزې هم ځان د پاره راوړم اشمو کری کریم کتاسو هم واړو چې مونږ پوندې صفا سترا او هيسته شي نو یو زر ضرور

0: هستم.
1: ماشاءالله خانورو. بس ته خان نور خبره ته بس امي خي امیر ته نور خبره ته چې مور دې ايش ما پروډکټ استعمالي کنه استعمالي خدا بس پنځه پروډکټ بدل کوو دل خان لاس ملوګه بس نا وخت رزم په مخه دي خسي ده الله پامان ډیر زیاته مننه ثانک یو خوشاله زیغه پنځ پروډکټ برته ملایويږي او باقي به تاسو ماته کال نه کړو باقي بدل زر زر میسج ډکوم ها دا سومره کسان چرال نو دوی چې کم دی نو بس کم دکاندار نه پروډکټ اخلي دغه دکاندار لاړ شي د ایشما سس چې کم دی نو تاسو په دې قسمت کې وي او نو درکو بدل خان غ یو ویل به کم دی ان شاء الله ګوډی لګو سر د پنځو پروډکټ خجر دې تاسو مېسي بریډي کې محمدین وجه محمدین کاسمډي سن چپل سٹور د خیل کې خان مارکیټ کې دکان دې سر دلی خان اجي سی کور دوی پروډکټ روان دی.

توائم چندیا نے کاسمیٹکس پاکستان زان سر نم نوٹ کے بالکل نم چکم دی ہغه هم ډیر زیات کافی او پہلا ځل دی فرسٹ ټایم دی لومبی ملاقاتونه خبري لومبی تلوسی لومبی پیغامات تھی کنا خامخه قربان ملمنو ته خلک لش کلش کی پیغام ورکوي او لش کلی کی خراغلاس ورته وای کنا لک مجنون غند مین پیغام زما دغه رائے بتاسو بالکل ځان سره منې سو پہلا تاسو وایم چې پروگرام ته لکې کی انډیانا کاسمیٹکس پاکستان انډیانا آئی این ڈی آئی اے این اے آئی این ڈی آئی اے این اے انډیانا کاسمیٹکس پاکستان بالکل تاسو با لسک لسک کی دینوم سره آشنا شو تاسو دغه او پیژنې بالکل به تاسو موږ سره نه خپنه غو انډیانا کاسمیٹکس پاکستان کی معلومات را کوي خبرې به کوي ټلیفون کال به کوي میسجز به کوي او دا کوم به شروعات تی لومبه خبر دی لومبه رائے دا لومبه معلومات تی زدر در کوم هغه معلومات کم چې تاسو کم دی زمونږه کم چې ټول کرکوالو ورسره ورسره چې کم دی کوټوالو په تیر تیر قربان تاسو زما وا زما خبرونه زما زما تاسو کم کم ذکر ټول د پروګرام کې موست ویلکم ډیر زیاته مهرباني شکریا وایم او هغه دیزی چې سوک راځي هغه دیزی چې سوک راځي او هغه دنه دی چې بیا جون کې نه راځي نه ویلکم خا ډیر زیاته مهرباني شکریا پروګرام کې د موست ویلکم ډیر مننه شکریا زموږ سره پروګرام خبرونه نه خپنی غوډورې دو دغه انډیانا کاسمیٹکس پاکستان دغه نوم دغه خبرونه ځان سره نوٹ کی پروګرام ته لیکي انډیانا کاسمیٹکس پاکستان انډیانا کاسمیٹکس داسي واحد نوم دی کنه الحمدلله چې د دې پیغامات لزو ټایم ټو ټایم درکومه د مختلف قسمه حوالو سره پیغامات درکومه نه صرف ځان سره نامه یاد کی ښا بیا با لیش کلش کې بدی باندې خبرې کو ښا وخت پر راځي وخت پر راځي چې غاغ د زخر وخامان نه لري منصور بګرزی مستانه مولا بدار نه لري اوننی غیلا اوننی غیلا پغرو نیولې انداز داسې وکا هر څوک پخپلو کارو بخت بچا کار نه لري مارغان دی راشي زمونږ لپو کې دی جالي وکي او غرو منختر نه لري کلی موچینان نه لري زلبو د سن ورک چې خلک پرنا بس امري او د کلی مرتن در نیولې دی سهار نه لري او راشي کاروانی که سروانی که د زوک لی ونی پغرونو سر دی د سندرو خار تلار نه لري سانسر واحد دغه نوم یادو ساتي بیا وتاو ست معلومات کیږي چې پدی وخت پدی ساتو باندې خبرونه چې کوم شروع کیږي دا وتاو نه خپنه غد انډیانا کاسمیٹکس پاکستان د سیټ نوره انډیانا آئی این ڈی آئی اے این اے انډیانا کاسمیٹکس پاکستان واحد دغه نوم دی چې پدی کې مختلف قسم سر ملټیپل آئیټم دی نن در صرف نمونه لیست کې لیست کې خلما سبب پای باندې خبر کوم زموږ سره کم پروډکټس د کم سیس د پاره اول په کار راځي قربان پروګرام بر سره دغه سی لاست ټایم پوری تر د پای شی وو پوری تر د پنځو وجو پوری اوري پروګرام متاسو پدی وخت پدی ساتو باندې بالکل نه خپنه غد frequency 88.4 aman radio kharak pande

ویلکم ایک پروگرام کې وری بیا موست ویلکم ډیر زیات مهرباني شکریا د شکر د پیغام را لګلو ورسره سره ما سره پروگرام کې پارټیسیپیشن کولو په 0370 0370 0315 1275 باندې استاسو د مینی استاسو احترام ډیر مننه چې ما د فرست ټایم باندې میسجونه راغلي زمانه نه لومبي فرست پروګرام دی استاسو د مینی استاسو د اخلاص استاسو د رویې استاسو د زما د مېلمستیا ډیر زیاته مننه ښه چې ما تم دومره خېتري کې سره مېلمستیا کړې او ما تم چې کوم دی پیغام راکړی دی مالمو په لومبي پروګرام کې دومره مینه راکړې استاسو پیغامات راغلي نو استاسو ډیر زیاته مننه ده شکر ده شکریا لږ کې خبرې کوم بیا در استاسو پیغامات شریک کوم ښه څنګه چې مې خبرې کولې قربان چې جون همدغسې په محور کې په مدار کې په چاپېریال کې په دې ډول تیریږي چې کومه خبر مې درته وکړه زمونږ ډېر زیات څیزونه چې کوم دی د خپل انا د خپل پښتو د خپل ضد تر لاسه بادشي وي پلانکي ډنګري او هغه راته دا خبره کوي د پلانکي سره مې ورانه د پلانکي سره مې جون دی د پلانکي سره مې حالات دي د پلانکي سره چې کوم دی د هغې په مالت کې د پلانکي د لاسه چې کوم دی پلانکي دور کې پلانکي حالاتو کې زه داسې داسې داسې یم پوره قسمتونو فیصلې د وخت خبرې د حالاتو خبرې د جون خبرې د تقدیرونو خبرې چې کوم دی د خپل ځان نه د خپل زړه نه د خپل ارمان نه د خپل مینې نه د خپل هیلې نه مکمل وباسي انسان چې ژوندی وي محنت کوي زدا من منا زدا من منا زدا غن منا زدا فکر کو منا چې دی به هم لا بډی ژوند کې ناکام کیږي ځکه چې محنت د کامیابی اولنی راز دی او څوک چې محنت کوي به خامخا دې مقام دی پوله دی مقام ته رسیږي انڈین کاسمیٹکس پاکستان خبرونه زه مزار تاسو سوک سوک د چرته چرته نه بالکل زموږ استاد ترمنځ پیغامات زموږ استاد ترمنځ رائے زموږ استاد ترمنځ چې کومه تسلی د قربانو هغه زموږ سره بدې شری کولی شي په 0370 0370 0315 1275 باندې د غړومبي پروګرام د غړومبي خبرونه د غړومبي معلومات مه همدغه سره وړي دي او زه کوشش کوم چې پروګرام کې سم دلاسه ډیر زیات پیغامات شریک کوم خان وحان وای کنا وی پجون کی کله هم د چا سره دری خبري مشري کوي ښا اول خبر خدا دا چې سبانی پلان سبانی منصوبه سبانی پروگرام د سه حواله سر دی چرته بدی سب کوي سب نه کوي پجون کی استا ملګری هغه ډیر زیات کم او دشمنان ډیر زیات کی دي شي په دې وجه باندې خپل سبانی خپل پروگرام خپل ویار خپل مینا خپل بخت خپل حالات خپل تک دا بکل ډیر زیات خلکو سره قربان نشري کوي ښا

لومبي ورځ نه شروعات می بدی باندې کول کنه ما په ذهن کې یو خاکا یو سکچ ما دیر په جوګل ز په ورځ باندې کم از کم په پرادکس باندې خبر نه کوم ځکه چې تاسو ماو پیژنې ز تاسو پیژنم زمونږ سره ترمنځ چې خبرې دي کوم رائے دا بالکل واضح شي کنه کو تاسو زما په خبر باندې پوښي بیا ز تاسو په خبر باندې پوښم دی یو بل پیغاماتو باندې دی یو بل پر رائے باندې پوښو دا غنه بعد ډیر زیاتې خبرې وکړو تاسو زو او تاسو ما او ز تاسو په جندل نه یو کنه دیوبل پر رائے باندې دیوبل په مینه باندې دیوبل په جون باندې دیوبل په حالات باندې پوښیو نه یو دا د خبرې ثبوت چې موږ ډیر زیات کارونه قربان نیمګړي مخاو به سر سامان پاتې کیږي معلومات هم دې ته ویل کېږي کنه ژوند هم دې ته ویل کېږي څنګه چې تاسو سره خبرو کې زموږ سره د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان دا نن لومبي شروعات دي لومبي خپرونه ده لومبي رائے ده زما سره باقی دا خپل اړیکو ساتي خپل موجودګي احساس پر ادرا کوي 5037325127 5 0 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 مال د خپل موجودګي احساس را کولی شي ما ته ولې شي ګورمان جی د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان د خپرونه تاسو کم کم ځای کې وري زما سره سوک پړم بيدل باندې زما سره سوک لګا د نور کله بشان دي ما اوري ما پیجنی زما غږ زما خبرونه زما پیغام چې کم دی حقیقت بالکل

بل دغه سنا دغه مینا به تاسو باندې زمونږ کیږي تاسو مونږ باندې کوي خو خبره دا څه ده کنه چې تاسو پهل چې کوم دی زما معلومات غسنې وي زمو په جندل نه ما زه مو زما مو رائے نه غسنې کنه نو بیا زه نشم کولی قربان تاسو لږ څه پیغامات درکمه په لومبي شروعاتو کې د لومبي خبرونه کې لومبي روز باندې ډیر څه معلومات چې کوم دی هغه په زړه باندې ریچ هغه تاسو سره بالکل داسې شریک کمال کا.

0: زبا د پلان کې د وجي د پلان کې د تند د خفقان د وجي د پلان کې د موډ د وجي پلان کې کارمونکو پلان کې کارمونکو پلان کې خبره چې کم دغه سر ته ونر سوله نو دا خبر ځان سر نوٹ کې قربان چې جون اختیار او وخت حالات تاسو سره مکمل هغه تاسو ری کنه د غلامه هغه دور ډیر زیات مخ کې ختم شوه دی اس کو تاسو هم پدی خبرو باندې یا پدی واقعیاتو خبرو باندې تاسو دغه معلومات اخلي کنه نو تاسو ته بار بار وایم چې انډیا نه کاسمیټکس پاکستان دغه خبرونه دا معلومات دغه رائے دغه زمزما دغه پیغامات چې کوم دی هغه کور په کور غړې په غړې لمحه په لمحه غټول تر سوال واړم
1: تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے
0: ټول تر سول واړه مسور زما واز په فرست ټایم باندې زما واز نور کل هغي ور درځي کنه وای چې احمد زار واز بالکل راضي واز دی ورو موږ دلش کلش کې پیژنو کنه چرته می تاسو پیژنې چرته مزم پیژن مانو بیا په پیغامات رائے اړیکه چې کوم دی هغه بالکل زموږ سره د شریکي کې لکا او دا خبر زه اوس نه دا خبر زه بار بار تاسو کوم کنه چې بجون کې هر یو خبر کوي نو هغه مکمل پداړز باندې پداړه مینا باندې کوي زنه ډيري خبرې زکه بری باندې کوم کنه چې دوراني دا انډیا نه کاسمیټکس پاکستان حوالی سره کوم معلومات زته نو در کوم هغه بالکل زما سره داسې وی کنه څنګه چې د لومبي ورځ نه د لومبي لمحه نه لومبي ورځ نه شروعاتو کنه دا به هم دغه سره واده واوي په دې خبره په دې خاطر باندې چې پیله به زه تاسو له اعتماد در کوم کتا سمه باندې اعتماد نه وی کنه نو بیا به ډېر زونه هغه بالکل نہ بس استاد نہ بتا جما بالکل نمگڑ میں خواب آدگی کو زندہ والا میں قربان چاہ خبر حگا حالات حگا واقعات حگا مینا حگا بخت حگا روایات چگا موسہ ترمنز شریکی گی نا جتنا زما پر رویا زما پر موڑ زما پہ ٹیچوڑ زما پا مینا باندھنے پوئے گی بستا پر ڈیر خبر قربان سنگا پوئے گا دین لوځ تاسو ته پیغام هم در کوم د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان د خبرور متاسو هر ورځ د سلور بجونه والا د پینزو بجو پوری په دوران په انډیا نه کاسمیټکس پاکستان د خبرونه متاسو نه خ پنیغه هر ورځ د سلور بجونه والا پینزو بجو پوری په 88.4 امن ریډیو کرک باندې وای چی ستا چم تار مانو نا لیونی ولم رولما ستا چم تار مانو نا لیونی ولم رولما خبری بترسو د خپل زړګي ولم رولما چم تر مانو نلی ونی اولم رولم او خبری بت سو دخپل زړګي اولم رولم او دا غټي دا والدي دامه خوختي دامه ندي دا غټي دا والدي دامه خوختي دامه ندي بستاله بز ټول ورس بنگلي اولم رولم او خړی ربي وسید خو بخرس می پرزو نشي ټول کرکواله د ډالې چی خړی ربي وسید خو بخرس می پرزو نشي بازار ته د پوزي میخکی اولم رولم او پلاسو کې ملاویش لډيري مودي راسي پلاسو کې ملاویش لډيري مودي راسي د خپل چم ته سي کشمالي ولم رولما او رکی به ستا ته خپل ځان نه جان کړي ټول ته داله قربان ها رکی به ستا ته خپل ځان نه جان کړي پلاسو کې نورستا پشان سړي ولم رولما او سړي رمدوش وستا د مين له خاطره ډېر مې د اوښ وستا د مینې له خاطره د شونډو په سرونو اسویلي وړم رولم ستا چم تار مانو نه لیونی وړم رولم او خبرې به تر سو د خپل زړګي وړم رولم ډېر زیاته مهرباني شکریا وای چې پیغام دی اورم ماشا الله ستاسو خبرونه ما ستاسو سبا کې هم اوردلې دا ز دلکش ما د کرکنا وعلیکم السلام ماشا الله نیم نام هی کافی ہے دلکش نامه چې څنګه خوري دا داش ماشاءالله دی بدر زموږ سره کوم دی پراتون کې وختونه کې راتون کې ساتون کې زموږ سره خامخا پروگرام کې کوم دی پارټیسیپیشن کوي پروگرام ته ولیکي کې انډیانا کاسمیټکس پاکستان انډیانا کاسمیټکس پاکستان د خبرونه ځان سره ټایم نوٹ کې زما پیغام ځان سره نوٹ کې هر ورځ بر اعظم یو بل پیغام یو نو پیغام سره به حاضرې کما ستاسو جون ډیر زیات بیللی خبرې ستاسو جون ډیر زیات بیللی موضوعات باندې خبرې کوم زما سره په دې پروگرام کې بالکل تر د پاو شی بو پر پارټیسیپیشن کوي په 0370 0370325127 باندې ځان سره دغه میسج یا دغه ټلیفون کال لپاره ځان سره ایڈریس نوٹ کیچی 0370325127 باندې زلمې سبلاشي خبرې غواړي تاسو سره شریک کما خو خبرې قربان داسې ده کنه چې څنګه درځه ټلیفون کال شریک اوږي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم قربان ستاسو پیسی راجی آواز نه راجی سو خبرې کوي کوم ځای نه السلام علیکم

0: تاسو آواز راځي څوک خبرې کوي کوم ځای نه
1: هلو
0: جی جی آواز راځي څوک خبرې کوي کوم ځای نه هلو هلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ان شاء الله کو جون دو وخت یو د اشتر بل پروگرام کی حاضری کما تر ها وخت پر ما ی نعمت زار په خپل دوه کان کی یاد ساتي هر چرته چی خاد آباد خوشاله او بریالو سی دلوی الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري د اف ام اتاتي اشاريه سلور امن راديو نتورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال دروان میاشي سپتمبر 28 منېټه د اسلامي کال ربيع الثاني 8 منېټه او د هندي کال د سو 9 منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د پیټرولیم لیوی او روانه مهنګایې پر ضد د جمعه اسلامي ټرین مارچ روحلی تر رسیدلې دی. مارچ کې شریکوالو د شپې نا وخته په سکر کې شپتی رکړې ده. ولې نن ورځ د پاره د ټرین مارچ ملتان ته رسیدل شروع شوې دي. روحلی ریلوی سټې باندې کارکونانو ته د خطاب کولو پر مهال د جمعه اسلامي امیر حافظ نیمر رحمان وینا ده چې پاکستان پیپلز ګوند په وفاق کې وي یا وفاقي ادارو کې یا صوبایي حکومت وي، هغه وفاق او صوبې به کله هم ترکیو نکړي، ورځ تر بله به تباه کیږي. د زیاده کړی دا چیم کیو ایم او پاکستان پیپلز ګوند د سین پوامو کې تعصب او حسد خور کړی دی. د زیاده کړی دا چې مونږ غواړو د حکومت نه لیبی او اضافي ټیکسونه ختم کړی شي، ولدغه سیاسي ګوندونه کله هم د دې د مخنیوي لپاره خپل کوټل عملیات نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی ویلی دی چې د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خویندو نیولو په خاطر باندې د هغې د بچو دپاره د شپې ناوخته لاهور ته رسېدلی یم. وزیراعلی په لاهور کې د موټروی سره نږدې ویډیویي پیغام جاری کړی دی، کوم چې هغه ویلی دی چې موږ ته اطلاع ملو شوې ده چې نورین او عظما بیبي نیول کیږي، د کمو د خلاصون دپاره چې لاهور ته راغلی یم. پاکستان کې شتمن او طاقتور خلک د پاکستان استعمال په غلط طریقه باندې کوي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خویندو او نور خاردان سره ناروا سلوک کیږي، ول وخت هغه لري نه دی چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په کورنو سره به د ناروا کیدونکو سلوک مکمله ازاله ورکول کیږي. د ویل دي چې د دوی د کور د چار دیوارې عزت محفوظ پاتې شوی نه دی. په سپینو کپلو کې تنان راغلی دی. یو صوبایي وزیر هم دا واقعدو کوشش شوی دی د کوم پرد چې مونږه لاهور ته رسیدلی یو. نن پاټول ملکی یوسل پیندل ضلعو کې د پولیو رنز مخنیوي پر ضد د پولیو ساس کې ورکول شروع شوې دي. نېشنل ای او سی تر مخه 50 کالونه کمر ماشومانو 3 کروڑه لس لک نه جاتو ماشومانو ته بعد د پولیو قطرې ورکول کیږي. په دغه مهم کې بعد 2 لک او 3 او 1000 نه زیات تنان برخه هم اخلي. پنجاب کې پادیر ضلعو کې 1 کروڑ شپږ لک، په سند کې پادیر ضلعو کې 1 کروڑ او خیبر پختونخوا په ودر ضلعو کې 3 او 1 لک ماشومانو ته د پولیو مخنیوي رنز د پاره قطری ورکولی کیږي. نیشنل ای او سی وینا دا چې بلوچستان په دودر ضلعو کې بعد 3 لک، سرخار اسلام آباد کې وسلور لک وسل یو زرا، او دین علاوه په گلگت بلدستان 2 ضلعو کې به 1 لک ودر زر نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي رنز د پاره دغه ساسي ورکولی کیږي. د پاکستان تحریک انصاف د پارلیمنت 15 غړي نیولې شوې دي، کوم چې نامعلومه ځینو ته منتقل کړې شوې دي. په حکم کې چې سینیټر سیف الله نیازی، ثناء الله مستخیل، جمال حسن خان، داوود خان او محمد غوث شامل دي. پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 28 نیټه د موجوده احتجاج نړوان دي. په ملکي سیاسي فضا کې تاوتریخوالی رستو یو وار بیا شدت پیدا کړی دی. یو خوا د اپوزیشن جماعتونو لخوا سخت بیانات مخه ته راځي، نو بلخوا حکومت د امن پر ځای ساتلو لپاره سخت کوټل اقدامات هم پورته کړی دي. د چرسدی د پلانګو تانی حدودو معروف خیلو کې د ودانې په سر دړزو شخړه رامنځته شوې ده. په کوم کې چې یو ورور په موقع په حق رسېدلی، ولې یو خور او ورور زخمی شوی دی. د پولیسو تر مخه د ودانې په سر د شخړه د دوو ورونو ترمنځ رامنځته شوې ده، کوم چې پر مهال ډز شوې دي. د کوم پندري کې چې ظهور جان ول دی روید جان په حق رسېدلی دی، ولې یو ورور ابن امین او د هغه خور زخمی شوی ده. د پیښې اطلاع ملاوي دوسره پولیس را رسېدلی دي. علاقې په خپل ولکه کې اغست ده او نور لټون عملیات یې پیل کړي دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی پاکستان انڈر 19 ٹیم سره ملاقات کړی دی. په کوم کې چې په لومړي ځل باندې انڈر 19 ٹیم لا د سنټرل کنټریکټ سکور کولو فیصله هم شوې ده. ملاقات کې محسن نقوی د پاکستان انڈر 19 کرکټ ټیم لوبغاړو سره د انگلینڈ کې ښه طریقې سره ستاینه کړې ده او ځوانانو سره په ښه ډول ملاقات هم کړی. چیرستو محسن نقوی ویلی دی چې سنټرل کنټریکټ کې به ځوانانو کې نور هم کارکردګي او توان پیدا شي. کپتان فرحان یوسف ویلی دی چې ملتان کې د تیرو دوو کالو پر مهال منعقد شوی د انډر 19 ترقیاتي کیمپونو لوبغاړو لا په ښه پیدا ورسي او ډېرې مثبتې نتیجې به هم مخې ته راشي.
چې پر مهال د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی د پی سی بی کنټریز کې د کولو فیصله هم ورکړې ده. بلخوا ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې سریلنکا پاکستان لا پاسانه سره اتو وکټو سره مات ورکړې ده. جاپان کې شروع ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې د سریلنکا اومنز ټیم پاکستان او اومنز ټیم لا اتو وکټو سره مات ورکړې ده. پاکستان اومنز لومبي بیټنګ کلو په مقرره ټاکلې شو اورنو کې د سلور وکټو بزیان یو سل او یا رنځونه جوړ کړي وو. دغه ټاکلې شوې هدف سریلنکا ټیم پاتلسم اوور کې دا دوه لوبغاړو په زیان یو سل او یو اتیا رنځونه جوړ کړي او لوبې دا اتو وکټو سره په خپل نوم کړې ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشو خواسموں کی حرارت درجہ یو درج ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب یو پنجوس فیصد ریکارڈ کلے شوے. ہمدا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا، بیشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور شو خواسموں کے حرارت درجہ سلیرس ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب تری پنجوس فیصد ریکارڈ کلے شوے دے. ہمدا گشان نر نن سہر سلور میں ڈکم پاشپک بجی سر وحلے اور نن ماں خام نورلس منٹ رپاسا پاشپک بجی با ڈوبے گی. ہمدا اتردی دا ماں مہم نیو جب ڈیا چتا سور دو دے احمد زارنا دا نور خبرن او معلومات رپار امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس طرح کے احمد زال لیجیے دلوی اللہ پامان.

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ډاکټر مصطفی کمال صاحب هومیوپیتک میډیکل فیلډ کې دیش کالا پورې تجربه لري او تیسرا کرک کې هم دیش په کالانا کار کوي. د ډاکټر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي، لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بې وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورځیدل، د نرینه او زنانه د بې اولادۍ بیماریانې او د زنانو رسولۍ، د ټیوبونو باندېش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر د خرابېدو په وجه تب راتلل، بد هضمی، د کولمو سوځیدل، د کولمو ټیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسټیک، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د ګردو کانی، د ګردو سوزش، د ګردو خرابیدل، د خپو تلې سوځیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د معدې سوځیدل، د معدې گیس او ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسه خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطه نمبر یې دی 03312123، یعنی 03312123. ریڈیو امن

خزي ټول مينوالو ته پروگرام کې زیات هر کله چرته چرته کې مو زه ورده ټول د پروگرام کې ودی مازیګره کې مازیګره پروگرام کې زیات هر کله وی سو بالکل امید چې شمه وای او دل نو صحت به جمو کې وای موزه چرته چرته کې هم اوردشي او سوخ आवाज وري کاه په کر کې اوردشي یا دینه لوا بنګول کې اوردشي یا دینه لوا لکی مروات مطلب زما هم رضا دي کنه چې موزه چرته کې هم اوردشي ټولو ته د مازیګری پروګرام کې ډېر زیات هرکلی وایي خځې نن ورځ به مشاه زبردست تېره کړې وي او نن ورځې مصروفیات چې کوم دي آب او هوا بالکل ختم کړې وي او ډېر به داسې وي که نه چې آب خپل کورونو ته رغلي وي ډېر زیات ستړي به وي کور کې به ورته وایي که نه چې مو ته چای ته ورکه چې ستړي مو ورکه شي او بالکل دا خبر ٹھیک دا چای سره سړی ورکیږي نو بالکل

خاصی بالکل دا خبر ٹھیک تا چرگ ناری کوي سار ټایم کې سکل د خوب ټایم یې کنه با خوب کې دی اوچت کې خدا خبر اچي دې بری خبر اچي ټایم هر سره ګم دی چرګو بالکل کور کې مشکور کې کنه نو سار ټایم وختي وختي وچ کوم دی आवाज کو کنه نو بس یو ور مګی چې من دا ګوراوي چې خوب کې مون ډیسر کوي هلو لیکي بس اسه محلول کو خځه ټایم دې سره ختم شوی اجازه دې نه خو له ټول ډیره مننه چې پروګرام کې کال وکړ چې میسج وکړ او دین لوچا هم شي سره پروګرام ور دغه هه ډیره ډیره مننه کوي ان شاء الله ثبوت وي در سره کیږي بیا ملاقات او د منګل پر ځان د شپې 10 نه 12 بجې پر پروګرام می دین علاوه د بوت پر ځان د شپې 10 نه 12 پر پروګرام می ورشه ورسره د اتوار پر سار ټایم 8 نه 9 بجې پرې او دین لو د اتوار پر ځ د 12 نه 1 بجې پرې هه پروګرام ور دیشو دین لو د پیر پر ځ د منډې پر ځ نن ورځ باندې ملک انٹرٹینمنٹ شو کے طرف رہے دولو یلا پواں

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات بیوټی کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه د دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. خلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملاویږي.
0: کلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات بیوټی کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه د دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. خلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملاویږي.

0: د پروګرام په شکل کې د مفتی صاحب د پروګرامونو په شکل کې، دغه نه علاوه استاهي پروګرامونو حواله سره الله دې ټول خوشاله ساتي د خیره. او زه د ټولو اوریدونکو اندهاره رجا ته مننه کوم چې په موږ باندې باور کوي، په موږ باندې ټرسټ کوي. دا زماره لپاره تر ټولو غټه د خوشحالۍ او د کامیابۍ خبر صرف دا ده چې زما اوریدونکي زمونږ پروګرام اوري. نن به صرف تاسو ټلیفون کال او تاسو میسجز په پروګرام کې شامل وم، خو دا مهرباني به دا کوي چې تاسو به مالا د خپلې موجودګۍ احساس را کوي. دا نه چې صرف د کرک والا ماته میسجز کوي، نه نه نه نه نه، د دلبر ریډیو چار صدا اوري، سوابي اوري، کم کم ځای اوري. ټلیفون کال په 0316-622-2046 صحیح شو، 0316-622-2042 او بیا چی
1: نمبر کولای شي یو مسلمان
0: نم دلا سبا تاسو میسجز او ټیلی
1: پوښتنه کړه نه بار بار کټینګ کوي، بار بار کټینګ کوي. دلته څنګه د ریډیو پروګرامز کیږي ټیک خو سب هرګه وس انسان ته خبره کول، انسان په خبره باندې پويږي، داس خلکو نه پويږي. د دوی څنګه دی دا هیڅ خبره نه ده. زر اعظم د خپل پروګرام والی سره بیا د خپل پروګرام د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې زمونږ هر بلای لیکم تیل دیږي زمونږ د سکل والا د مالش کول والا چې زمونږ کم تیل دس تن سره غور کړه خبره یاد وساتئ چې کس تاسو په کور کې مشران دي، تاسو دا غینه دعا غسل غواړئ، تاسو په کور کې کم دی بی بیگانی دی داغینه دعا غسل غواړي، ساسو په کور کې قابل احترام مین دی داغینه دعا غسل غواړي، ساسو په کور کې ډیر قابل احترام مشران دی داغینه دعا غسل غواړي. نو د الله او د رسول خاطر کوي زمنګ یو پروډکټ دی جی په 500 روپے باندې هغه بوتل ملاویږي او ساسو پوره درې میاشتې کیږي ٹھیک دی جی. په 500 روپے باندې یو بوتل ملاویږي او کم سے کم کم سے کم ساسو دو دونی می درې میاشتې کیږي. مله چې درې میاشتې دیونه شنو دوه میاشتې کیږي. زه 15 مسائل بیانو مکه، دا مسلې چاته وی د جمی دراتک نه مخکې دا مسائل ځان حل کی ٹھیک دا، ځکه چې د جمی دونه خطرناک یو دیش وی چې سړی به درې بیرود کیږي ورا پاسی ٹھیک دا. بیا بس تاسو کار ان شاء الله د خیر غبسی، تاسو کار به برابر وي د خیر ان شاء الله. الله تعالی په احسان سره کرم سره با تاسو دا کار بالکل برابر وي د خیر. زما هغه مین دی هغه خوین دی هغه لکان هغه جنکی، دا لازمینه چې مشران دی وي کشران دی وي، خو هغه لکان هغه جنکی چې دا غي پخپو باندې دردونه راځي، پلاسونو باندې دردونه راځي، په سر باندې چکر راځي، د دغه نه علاوه بار بار پملا باندې دملا چکم بیس ته بیسک دی دملا چکم اخیری سره په دغه باندې درد راځي، دا غولی کله کله ستړي شي او سوزه شروع کی، په دې باندې دغه اٹیک راځي، یا دغه نه علاوه پوند نه دی دا پوند یا د خپې چکم د خپو چکم تلی دی دا انتهایی سوزش کوي. د دې خلکو د پاره الحمدلله د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان یو دوی یو پروډکټ صرف په 500 روپے باندې تاسو سره ملاویږي، په هر جنرل سٹور کاسمیټکس سٹور کې ملاویږي الحمدلله. چې کوم خبر کوم دا رزلټ پکې نه نو براه راست بیا مې په ریډیو باندې کال کوي، زه تاسو په تنقید باندې بیخي نه خپه کېږم. که رزلټ در کومه صرف دعا کوي، ما ته دا مو وایي چې خاطر جان وایي الله دې سخو کې موږ رزلټ راکړي، زه به خوشاله شم چې زما پروډکټ رزلټ راکو تاسو موږ ته دعا وکړه، موږ تم دعا وکړه زموږ د کپنې د کامیابۍ د پاره. هم د پاک رب جل جلاله دعاګانې وغوښتلې، بس دا زموږ لپاره کافی دی جی ٹھیک ده. دا زموږ لپاره ډیر نه د ټولو مخکې کړه چا د ګورده کې کانه دی کنه، او زه همیشه د پاره زما یو ملګری یم، ما سره اوسه مکاډونه وغیرہ پراته دي دا کنه، چې کم کم ډاکټرز لته لیو مختلف قسمه خلکو نه علاجونه کړی، ما ورته لاغه هر بلایل بس یو خاندې اسلام آباد کې باندې کیږي، ما ورته بیخي مخاندا زکه چې یو خدا ته چې خندا سر کې ماتيږي. دا ورسره ما په ګپ کې دا خبره وکړه کمه خندا سر کې ماتيږي خاندا مظالم، او بیا به خپې روستو په دې سيزونو باندې ولته سوي. ما زه د یو بوتل در کوم، ما سر کور کې الډي الحمدلله د خیر پراته وي، ما سره پراته وي کنه. زه هر سکوم د خپل کپنی هر یو پروډکټ ځان سره موجود ساتم، د پاره د دې چې خپل استعمال د نبی له سلام ارشاد مبارک ته ټیک دا چې غوره مسلمان هغه دی، غوره انسان هغه دی چې ځان د پاره کم سیس خوخي چې هغه د بل مسلمان د پاره مخخ کی ټیک دا. لازمی دی چې زه د خپل کپنی پروډکټ خپل من استعمالو، ما زما والي سیب زما مور بیبي زما خويندې دا زمنګ پروډکټ استعمالي، زمنګ د صفات پروډکټ استعمالي کی زمنګ پکور کې الحمدلله شکر الحمدلله. نو دې کې شرم څه خبره نشه، زه په خوشاله ما ٹھیک دا. زمنګ د صفات هر بلایل کې چاته د میدی مسله ده کنه، ما یو فارموله پر ریډیو باندې خود لیوا اغه نه اپلای کا سوا اپلای کا بل سوا اپلای کا د شلو ورځې پر لګاتار اپلای کا، که رزلټ میلاونه شو زه دې جرمانه ما صحیح دا. تنه هغه ډاکټرانو چې د ګردې والی سره په زرګاو روپۍ اغستې دي، مختلف قسم الټراساؤنډ مشینونو ته ناستې املاستې او غیدل الټراساؤنډ کړی دی، او دته ویل چې دومره کاڼی دی او دومره ګولۍ دی او دومره شګه دی دومره دا، او بیا دلته یو غټه غټه اوږدې اوږدې ګولۍ درکړې دي ٹھیک دی، لکه نن سوارو د چونډۍ، او تا ته وي دا به درې ټیمه خوري او سلور سلور ګولۍ به خوري، دا معده دلته دغه څیز خراب تو را به کړه ٹھیک دی، تباه و برباد یې کړي. د دغه نه د بچاو د پاره د میدی نه د کاڼي لرې کولو د پاره د میدی نه مکمل شګې لرې کولو د پاره پر ریډیو باندې براه راست خبره کوم جی، که دا چرته دروغ وختل ٹھیک دا یا ما دروغ ویل
0: یا زما خبره کې دروغ وو نو تاسو اجازه ته جیخه زما خپل پسې ویډیو کولای شي ما پسې ویډیو کولای شي پر ریډیو کې کالم کولای شي زما د خپل ہیلپ لائن نمبر دی پخې باندې تاسو کالم کولای شي باقی د ورته ګلم کولای شي او د تخنه علاوه تاسو چې کوم دی بیا الحمدلله زمونږه د خپل جایزه مغستل شي چې د دې د یو پروډکټ نه بلکې د کلیام پروډکټ چې کوم دی دا بهترین دی چې چاته د ګردی څه قسمه مسله ده په ګردا کې کانې دی پړسوب دی پکې شګه ده پکې زوست هغه ثوابي د خورکۍ غواز نه پلې کومه خداقی د وینا مطابق ما پلې کړی یو دودرې پرې ما پر ریډیو باندې پلې کوم بیا خورکۍ ویل چې را کتا سونه خپه کېږي زما وایي سټیلیټ کې مې پلې کوي صحیح ده الله دې د هغې قدر وکړي او موږ همیشه د پاره د خلکو قدر کوو عزت یې کوو د خورکۍ ډېر زیاته مننه چې د قاري عمران صاحب دکان ته تللې والته اغله زمونږ د پروډکټ والې سره د صفات هربلای له والې سره ریویو ورکړې واغه ما ته راولېږله بیا هم د خورکۍ نه اجازت واخیستو چې پر ریډیو باندې د صدق جریه په شکل کې د نور مسلمانانو ته وغږو کنه ویل پلے کا اور تخاطر مونگ سائڈ نہیں ستراز نشترے ما کم سے کم سلور پنزے پہ دیاغا انٹرویو پلے کرے واقع خورا کی ویلچے سماد دمو رکھئی دی یو گردی دو آپریشن شوی دی او دبل یو شوی دی خوش چکل منگا غڑے رکم زورے و چکل منگا ڈاکٹر لبو دلا نو ڈاکٹر ویلچے رزی دی گردی لزکا آپریشن نکم چیزا پا دی خبر مانی یری گما چی دی مور جون دپکی حتر دا وی بیا پر ریڈیو مانی چکل تاسو صفات هربلائل ذکر کو وی منگا دا قاری عمران صاحب دکان ترالو او دا غنم صفات هربلائل واغسل تاسو د الله په ذات باندې یقینو کوي زه تاسو بیا مې ما د باقام پنځه وخت یو کېږي چې دروغ خپل ایمان بغیر کی و چې را نور دسته مدا یا شلم ورځ ده د مور د ګرده کې کوم شګه واغم الحمدلله الله پاکه کړی دا ورکه شوی دا او پاکه کې کوم پړسو بوغم ختم شوی دی ٹھیک ده دا پس سره دا په اعتماد سره دا په دې عقیده سره چې د نبی علیہ السلام کوم ارشاد مبارک ته چې کلونچی واحد هغه د ویدا چې دا علاوه د مرګ نه د هر مرز دارو ده او د زیتون والے سره پتا ټول د پاتې بل دا ډیره د خوشاله خبردارا چې دا کوم مفتی صاحب جوړی دا کوم معتبر مفتی صاحب جوړی معتبر شخصیت ته هغه جوړی دا په لکاو کې الحمدلله شاګردان دی په لکاو کې داغه علما کرام پاره غشو دی غټه مدرسه خاقانیه چې کوم مدرسه دا هغه چلی هغه مفتی صاحب د وینا مطابق او چې خاطر جان ته پر ریډیو باندې دا خبره کوي چې زمون کوم هربلای دی کپدې کې موږ دوه نمبر سیده چولای یم پکې داسې کیمیکل چولی چې انسان وجود ته یا ژوند ته پکې نقصان نشي یم دا اوریدونکو د ریډیو د اوریدونکو سره د سوشل میډیا د کتونکو سره دوکا وکړه نو په ورځ د اخرت به زما ګریوانی د خلکو بلا سي دینه بل غټه خبره دی یو مفتی صاحب دی ولیم زما په خسی بل غټه خبره بنید دی صحیح ده دا غید وینا مطابق دا خبره ده تاسو لگاتار شل ورځې په دې کې قضایی نه راولې زیو فرموله خیمه ک په ګارانټي سره ریزلټ ورنه کو کو سره مې دې مسله حل نشولا او استاد ګوردی سوزه شه او استاد ګوردی کانه شګه یاره دغه نه علاوه په ګوردا کې پړسوب دې دا ختم نشو نو زه ته ما شل ورځې بعد ما ته کالو کو چې سده له په خله درځي غره پر ریډیو باندې وای چې خاطر جان ته دروغ جنې ته پر ریډیو باندې پروګرام ولي کې خلک دې په دې خبرو باندې دوک کړو دروغ او دا وی چې سم دل درځي نو بل مسلمان رور یا خورکې بر دې افات یا دې مصیبت یا دې 500 روپو دې لګوډنه الله تعالی محفوظ مسلمان سره مسلمان پسمانه شو بیا لکه ته جانتا ایماندار پسمانه بیا به ٹھیک دا الحمدللہ ډیره بهترین فارمولا ډیره اسانه فارمولا دارا چار شهر چکم دے کنا پنهر باندې تاسو نیم ګلاس ګرمي وبنه د نیم ګلاس ګرمي چا خلک معمولی غونته کې تړم شي پاګه کې به تاسو نیم لیمو چې کم دیغه پکې نه چون کوي شکر ته لیمو وي صحیح ده موږ پښتانه چې کم دا زمنګ دی موږ چې دیهاتو کې کوم سیګو موږ ورته لیمو وایو ټیک دا لیمن ورته سو کوي شکر ته لیمو وي شکر ته لیمن وي دا به تاسو نیم لیمو په منځ بدا لیمو کټ کوي دا روغ او دا به نیم په دغه کې تاسو څه کوي په دغه کې به تاسو دا نه چون کوي او یو غټه چمچ یا یو نیمه چمچ زمنګ صفات هربلائل به دغه بوت ور واچوي او دا بخپل منس کې مکس کوي د خورکۍ یا د مور یا د بابا یا د کاکا یا د ورورو د هغه په ګورده کې شګه دی کانې دی یا د دغنه علاوه پړسوب دی پکې هر سهار په نهار باندې کم سه کم د ناشتې نه نیمه ګنټه مخکې یا 40 منټه مخکې وا دا اپلای کوي دا بس کی او تر شلو ورځو پورې د شلو ورځو پورې لګاتار به دا عمل کوي که چرته ریزلټ ورنکو اول به ځان الټراساؤنډ وکړي او به ګوري چې ښه ډاکټر ښه لیبراتري ته ولاړ شي چې ښه سپیشلیسټ وي د الټراساؤنډ هغه له ولاړ شي او هغه به دې پوهوي چېرته دونه شګه ده دونه کانې دی او د هغې نه پسته کوم فارموله چې ما وښودله کم سے کم دیو رز نواله تر شلو روز پورې لگاتار بدای استعمالې قزایب پکینه راولې هر څار په هر باندې د ناشتې نه نیمه ګنټه مخکي او بیا په شلمه یو وشتم روز باندې الټرا ساوند وکي ک ګوردا کې ریکان نه ختم په ګوردا کې شګه نه ختم د ګوردې پړسوب دی نه وناسو د مېدی سوزش دی نه ختم بار بار خلیل تر ویو برز یغه نه ختمي ته چاولی خوریا پراټو خوریا مرچکی خوریا غي سره دی زړه چې کم دی غړې ذات بڑاس کیا مېده چې کم دی سوزش کړي کدا ختم نو په شلو روز کې کنه او ته د مختلف قسمه مړ خدای کې چې تا د امریکای د ډاکټر نه علاج کړی زه داسې نه وایم چې ډاکټران نه دي خو په خپل خپل ځای ښه دي خو دا مسایل الحمدلله د دې هر بلایل سره مکمل ختمیږي که ختم نه وپوښله مورزمانی براه راست په ریډیو کې کالو کې خاطر به تاسو ویل تا درو ویل داسې کار وکړو نور خبر ام کافی ډیری جاتی ٹھیک نہ ڈیری جاتی خبر ما سرا سر دی زبدا ان شاء اللہ دخیر ٹیم پٹے مانتا سوئما موس کو د موس پتر بانی زو او بیا رزو خا ٹھیک نہ اذان بپلے کو او داغی نہ پس پچکم دے با پشودی کا بانی تا سو ٹول موزو کہ خیر زموس کو ما نو بیا رزو پدی مانی نور تفصیلی خبر کو ٹھیک دا جی.

0: د خوب نمخ کې یو ځل مونږ بسم الله وایو ټیک ته او په ځان باندې چوب کو او بیا مونږ اوده شو په آرام سره خو چې داغې نه پس مونږ موبایل هم نه ګورو داغې نه بس مونږ سکار روزګار هم نه کوو مونږ ته پته چې اوس مونږ له خوب راغلی دی او یو ځل انسان بسم الله وایي په ځان باندې چوب کې ټیک ده نو د بسم الله فواید دا دی یو ځل چې انسان وایي چې دا انسان اوده یو دا ساګانې لی ساګانې نه د انسان چې سا اخلي که نه پس چې ژوندی دی نو الله تعالی پرشتو ته پروايي چې د دې انسان په عمل نامه کې چې کوم دی د سا مطابق چې کوم دی دا کومه سا اخلي هغه مله په نیکو باندې بدلوي یعنی د یو سا په بدل کې دله یو نیکي لیکي لکه سړی دا یو سا شو مثال په تور باندې یا دوه ساګانې شولې نو ته چې څومره د سهاره پورې دا څومره ساګانې اغېستې نو پرشتو بستا څه لیکلي دغه ټولې ساګانې به له په نیکو بدلې کړي لازمي نه چې دا ډېر مجرب عمل دی چې موږ یې وکړو ډېر اسان عمل دی لکه داسې نه شه دی چې موږ به سورې رحمان سورې واقعات سورې ملک یا دغې نه علاوه سورې یاسین سورې صفات سورت مزمل یا دغې نه سورت مدثر دا بوي نه صرف یو عمل دی بسم الله الرحمن الرحیم او موږ خپل بچو ته هم دا وخایو چې بچو د کېږي دا عمل کوه ټیک دا ساسو په پرنلس کې یا ساسو په ملګرو کې یا ساسو په چم گاون کې یا ساسو مدارسو کې لازمی دی چې تاسو نور مسلمانانو ته سو کوي مسلمانانو ته وخای زما په تر دې د مقال وانه غسل دوه منټه زما د امید ریډیو په پروګرام کې پاتې دي امید ریډیو آواز و زما کټکیږي خدای ته بیا به ما چې کوټ منځري بابا کې څومره لسن زمنګ پروګرام ورو چرته چرته زمنګ آواز کوټ منځري بابا درګه کې دغه زمنګ آواز ورېدل شي نو د مهران کاسمیټکس زمنګ ډیر خو ګرور دی موږ ته ډیر ذات ګران دی ملنګ بابا ډا ملنګ بابا جما په خیال سره ملنګ بابا ملنګ بابا ډا دغه تنیز دی مهران کاسمیټکس کم سے کم واته دکانې په یو ځل راګر کړی دي او د صفات کاسمیټکس په پاکستان ټول پروډکټ سره موجود دي مهران لور سي د خره خو زمنګ ډرا روان دي خره دغه نه پروډکټ راوالي ان شاء الله مهران لبا منګه گوپن کا بیم لیگو دو خیرا دا دقا دے چسومن لیسن زمانگا وازوری جولی گرام کے چکم دے شینو ماما دا سوہیل پا نوم مانے زمان پا قصد داغی دے کاسمیٹکس دکان دے جولی گرام والے کے زمانگا وازوری شینو ماما لورشی وی خاطر جان دے ناما پا ریڈیو مانے غسل صفات طول پاڑا کو سانا موجود دے خیرا روائی لیتی خالی دے بیزان سر جمع کوئی زمانگا ڈرار روان دے خیرا انشاءاللہ مانن ویچ زو پا عمرہ مانے خبری ہوئی کما خدا وزائب دے ضروری ما پا دے مانے خبری کولی مال چی تاسوی واو رے دے غور سرا نو انشاءاللہ سبال با دے عمرے ان شاء الله داغی په عمل باندې د عمرې په ثوابونو باندې او داغی په ثواب حاصلولو باندې داغی په فضیلت باندې خبرو کوم د خیره او ان شاء الله زمونږ په ډرا کې تاسو لپاره دوه عمرې دي د خیره او ریدون کې بزان سره شریکو دوی سره خبرې کوم د خیره پرې د چپ ظلم باندې سړي چې دا واورو جی چې سوې 0316 622 22 او 46 قاری چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت
0: قاری یو منٹ یو منٹ یو منٹ زما آواز برابر نه دی زما سره آواز نه دی برابر یو منٹ قاری صاحب یو صرف یو منٹ صبر وکړه الله په کرم سره اوس بار سره برابر شي خیر قاری صاحب زما آواز صحیح درځي اوسه
1: جی الحمدلله بالکل
0: هلو
1: آواز راځي جی برابر دی
0: قاری صاحب وای په ځله دې سیدی ټوله خبر راته وکا
1: حضرت میں دار جب بس اللہ تعالی دی منګه تاسو ټول عمر له بوزي
0: امين امين امين ثم ام ان شاء الله زوب قاری صاحب ګورې ښا
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: الله دې خوشاله کړي خیر پروگرام خو سواب ورېدو کوانو ورېدو
1: مرا جی بس موږ په کرا شو دغه نو پروگرام هر مته له لګډ وړي فضا ان شاء الله برابر بشي
0: برابر بشي ان شاء الله سیوا نه سیوا زما په خز لسمنځ له سورج بنورې لي
1: او ان شاء الله 10-15 دن پس ان شاء الله برابر شي
0: خوشاله شي خوشاله شي قاری صاحب څه صورت حال له دغلتا زمونږ د صفات کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټ دی دغه د خويندې په موږ باندې اعتماد کوي مشران اعتماد کوي درځي کنه درځي
1: یا رجی الحمدللہ دا درې ورځې خو ماشاءالله بس سراش نو کریم غواړي او پیسو غواړي او بلیچ غواړي صرف صفات غواړي
0: خوشاله دي خلک مطمئن دي کنه دي مطمئنه
1: دی الحمدللہ مطمئن دي ډیر خلک دا چې استعمال کړي خو ډیر مطمئن دي دا شان راځي نو چې راځي نو هغه مړی کنه
0: خخ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
1: جی خاطر جان سره
0: جی جی جی
1: ما ته بالکل مخ پترن باندې عمل کرے دے غری خان مومن
0: آو
1: او دا غو شوز شاته دی کنه
0: آو
1: نو غو چې دغه سلام او خاطر جان سره ته
0: وعلیکم السلام
1: ان شاء الله ملاقات دغه ستو مال زغی ته ما دعوت ورکړه چې راشه ان شاء الله ملاقات وشي
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله با غنی خان ته وای تاسو هم غنی سره موږ به درځو ستاسو خواله د خیر ان شاء الله ها
1: ان شاء الله جی ان شاء الله
0: قاری شیخ په لیډریس وای راته د خیره په مزه مزه وای ها
1: موٹر سائیکل پیر شو
0: وای آواز سپارا موٹر سائیکل بگی نیچتے
1: زمنګ ایڈریس دی سکندری روډ باندې شوملو کیمپ کی علی مارکیټ عمران کاسمیٹک سنټر
0: برکت واچی زما یو بل اشنا دی یو بل روڈ میں دے امین افریدی متنو بازار والا ډیر خوش قسمت خلق دی او ډیر زما په خیال سره چې ډیر مالا بس خی خلکی وی تاسو زکه دغه غټ وجره را چې دغه امین افریدی چې کوم دکان دی هغه موجود دی ګوره تاسو پته لګی ننم زمنګ د ادیزو نه زمنګ لیسن راغلیو زمنګ د صفات بیوټی کریم وړي دي زمنګ صفات فیس واش وړي دي او بل اړي چې سيزونه بنور مغسي امين نه دا اقه ټیم باندې میسج کړو خو بهر کې بزلګ نه لایق ما ما اوس میسجونه وکتل په ګروپ کې امينه خوشاله اوسې د خیر او سماج کم لستر د دي زودي د سنگلي دي د متنو دي الله دې ټول خوشاله ساتي زه همیشه د پاره خبر کوم چې سما په خپل باندې یا پزل کې یا په تصوراتو کې یا زما په احساساتو کې زما فکر کې زما په تصور کې کلم داسې خبر نه لږ چې موږ د مسلمان ور سره دوکو کو یا د غیله غلط چیز ورکو امينه په کولیام طریقې سره په دچا خبره بلا چې څنګه موږ پروډکټ داسې خرڅوا چې د خپلو غنا او د وجه صفات کاسمیټکس په پاکستان کم پروډکټ دی الحمدلله بیا هم د الله تعالی په لوی احسان سره کرم سره چې زمونږ پروډکټ دو نمبر پروډکټ نشته جی سمره خبرې مې د صفات هر ولای والی سره وکړې یو ځل استعمال کړئ فائدې نه وزیزي مواري مټیک دشي السلام علیکم السلام علیکم آواز ډیر سلو را روان دی یار آواز کافی سلو دی جی تیز آواز سره خبرې وکړې لګي جی کرک کی چکم دے زتا سے ایڈریس پہ مدد کرک والا کرک کی کم جے کی تاسو پادی کی گئی خبر کو جی کڑپی سر نزدید صفات ہر بلائی نہ ملا گی چاہ سر تاسوائی خاص سر تو دکان ایڈریس ہوئے تاسو آؤ رہی ہاں یار لالا تا سودا مسئلہ زمانہ د خوخه تاسو ته ریډیوم لګولې یل ته بیا غې ته وکې دی او بیا چې کم دی ال تم خبره کوي خو بس بهر کې 0316 622 یت دا ول یار دا ول مهران دا ول ته زمانہ نمبر نه زیات موږ نه خبره کوي یار 622 او بیا 46 دا نمبر دی جی تاسو موږ د واتس اپ نمبر هم دی تاسو موږ د ټلیفون نمبر هم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خاطر جان
0: داخو میں جانا نگلے وے کیسے سنگے
2: شکر دے الحمد للہ خاطر جان میں موکل میں شکار میں ملاو شی خاطر جان نے سو خبر ہو کم ابا
0: خوشحال شی خوشحال شی کامیاب شی دیر خوشحال شی دیر خوشحال شی
2: اللہ دے خوشحال کب اسماء شور گا تے ان نو نمبر ور دما شور گا معافی دے کنا خو اللہ دے خوشحال کا صاف گمرمی نہ دے پہاڑ یہ نمبر راشی آواز رلا پی جانے
0: خ ماشاءاللہ بس دا گورا با وے د یو ژلګی نه ولته لارې چې زما خوش استا به ولې بدې شي
2: دا دا خو موږ مره فخر دا کا فکر یې را خاطر جان دی او ډېر یو فخر
0: مړه را نه به وانه وري بیا وري ها او به کاڅه څه ضرورت حال زمنګ لیستن دغه درزي اعتماد کوي نه کوي
2: یار خاطر جان مې خو با کاځه تاسو د تصویر هم درولې غوښتم چې کوم پروډکټ را نو اخلي هغه هغه ریسپانس کوم ریپیټ سره شمه الله هغه درته یو ما کم نیو لسنر سره شو کم اعتماد پتا شو کوي او دا خبرو کی څنګه خاطر جان څنګه خبرې کې ان شاء الله موږ به مقصد ریزلت ملاويږي خو په پر اعتماد سره دي سي ځکه چې تاسو خبرو په اعتماد به برسا دا مخلص او تخکاری مخلص کې چې څه پر دا کا څنګه لږه دې مو په نو خوشاله وي
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله وکاس ډیر خوشاله شو ډیر خبرې دې ذکر دي خو اخر سره کم نه خپل ایڈریس په مزه مزه وایي خاص سره وجه مقریم نه سپتمبر په مزه مزه وایي
2: خاطر جان بھائی وکاس کاسمیٹکس پر بھی زمزم مارکیٹ صفات ٹوٹل پروڈکٹ ان شاء اللہ خبر ہے سر ہوتا ملا دے گی اور فریش ہوتا ملا دے گی او چې څومره د شاپکار ټول ورته ملګری
0: ډیر خوشاله شي ډیر کامیاب شي ډیر مننه زه کوشش کوم چې امین ځان سره ملګری کوم خو بهر کې د بدقسمتۍ نه ها یو کاکا مونږ ته کال کړو د کرک چکم مین بازار دلته زمونږ پروډکټ ملاویږي مین بازار کې چکم د 22 گریڈ شاپینګ سنټر دی باقي کې زمونږ پروډکټ ملاویږي عمردین پلازا مین سټی کرک چکم مین سټی بازار دی باقي کې الحمدلله عمردین پلازا کې زمونږ تمام تر تمام پروډکټ چکم دی اغا عبدالرحمن ہول سیلر او کمرشل پلازا کرک کې اغي سره ملاویږي خیر ها السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگے جی
0: اللہ احسان کرم اللہ احسان دے کرم دے جی

0: ماشاءاللہ دغه شنت ماشاءاللہ ورته وایا او ان شاء الله کوپن باکس بتاته موږ درلې ګو د خیره خال کو نه بدغه کوپن ته جمع کې خالي ډبې چې کوم دی ټیک دا او جولی ګرام کې به شینو ما جمع کې د خیره
1: صحیح
0: ده صحیح انشاء الله انشاء الله او مهران نو بټ خیره کې خو خبر جن ستور دی کنه او کنه او واو عرفان لاله خو چې ژوندې کنه نو مو تاسو فری کاته کې خاندو خیال دې بیګارې ځان غلې کړو ڈیر خوشحال سے جانا جی پروگرام تر ڈیر خوشحال سے میں جلدی ایڈریس ہوا یا کوٹ منظر بابا او نزدی چکا ملنگ اڑا دغتا مہران کاسمیٹکس کی ټول پروڈکټ ملاوی نه نه نه نه نه ولین د خیر انشاء الله زمنګ د سلیستر دی زمنګ د سی وریدون کی دی بیا بل خصوص زمما د سی وریدون کی دی چغی کلم الحمدلله زمما خبر اخته نه د غورځولې درځي به ضرور به درځي د خیره ها لگی خا ایمن خان دلی دی اللہ دے خوشحال کر دیجیے تو من ڈیر جاتا شکریہ ہر جاتا کامیاب سی خوشحال سے خاطر جان دیر دعاگانو کیا ساتھ
2: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: دفاع یې چې بابا مې ډېر بې قراره ده چې قرار ورته ملاو شي او چې په داس اندر قرار ورته ملاو شي کنه یو لاس ور ور قربان خدای مې بې قراره ده خو داسې بیا چې چارې لیارې ډېرې دي کیسې خبرې یې ډېرې دي
1: خبر
0: ہے.

0: پروگرام ټیم کم دی
1: بالکل
0: شریف سے کسب ہے خود نن په ګرمۍ شیر لوډه تر بندو وکړلې ته مې کپڑے کې تا ګونډه خېلې دي
1: مولا وخت ماشاءالله ټول ناکام نه دي تو خو لږ بجه پروگرام دی ماشاءالله
0: نه خیر هغه ته برو دا پوس از مرای ټیک شي
1: بس ز اور دیګ دا بیا يم شکل لګ جونځ ته دولې شفات له ارمون وکستای کسب یې شت خانه
0: ش ها دغه څه دو
1: شفات له استعمال کو چا وشتونه خېږي سار چې سپینه پخاوي سار چې سپینه وي اغه نه علاوه خاص کر چې چا بدن چې داړ دی کیم دی چې داړ دی کنه نو اده پګړوي پاور شه یو ور تګړی سټم شپمل سملی ملش کوي نو ان شاء الله د 10-15 دن چې د ریزلټ باندې پیشي اغه نه علاوه خاص کر چې چا غوښنه خوږي بیا شفات له باندې عربیس کې باندې کیم عربیس کې دا په شفات له باندې لمدوي دا بیا کیم تر به غوښي خوږي اخ تر به شه د اچ دی او پخ څنګه سملی دا شانت د پاور شه یو ور ته به کوشش خان به ان شاء الله د یو د غوښي ډاکټر نه باچوي غړ کملاتی په شخو جسې کې دروړي وایغه نه لوا دغه شفا شیمپو دو شفا شمیجه شفا اونین پیوزه ولا یغه نه لوا رایس ریجه ولا او کلون جوړه سټ کړی دو ډېر بهترین رزلټ دی منی بیک ګراوند دې درکوي چاته کچری زړت نو کوير نو میجه زمواري دغه سمیش کریم دی او فیس واش دی نو ان شاء چې زیاده رزلټ ور نکو میجه زمواري د کندور ته ورستای او شهید خان بای زو د نو خل اجازه تا اللہ پامان ان شاء اللہ اگلا سوموار تو ملاقات
0: جی رمانا جی بالکل جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سر تورس

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د فماتاتي شاري سلور امن ریډیو نت ورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوي کال دروانه میاشي سپتمبر 28 ما د اسلامي کال ربيو ثاني اتما او د هندي کال د سو ومنټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د مسجد الحرام مؤذن خوشبختتن شیخ ابراهیم مدنی نن د فانی دنیا رحلت وکړو د کوم د جنازې لمونځ چې هم نن ماسپخین ادا شو د کوارډ پولیس لائن کې د تیر ورځې د 14 وروستو دوه نور زخمیانو تنانو هم خپل جون لا لاس ورکړو چې وروستو د شهید شوی تنانو شمیر 25 ورسېدا د جنوبی ودرستان اپر د سراروغا تحصیل په بازار کې نامعلوم وسلوالو کسانو په ډزو کې یو تن ودلې شوی د پاکستان تحریک انصاف د روان احتجاج نړوان دی وفاقی حکومت سرخار اسلام آباد تا تن کی ټول لاری په کنټینر او خندقونو سره بند کړی دی د خیبر پختونخوا په شهري ترقیاتی منصوبو کې دربون روپو په ارزښت سره بے قاعدګي مخ ته راغلی دی د علیما خان رستو د پاکستان تحریک انصاف بنسټ اخودون کی عمران خان خور عظما خان او نور نیازی هم په کور کې نظربند شوی دی د جماعت اسلامی پاکستان چین رغړی او پخوانی نائب امیر حافظ محمد ادریس وفات شوه کوم چنن خور تو سپارلی شو ڈی آئی خان کی د پولیسو سران خطا مطلوب ڈاکوان پا زخمی حالت کی پولیس نے ولی دی د پیښور په شیخان سیمه کې ځای خلکو یو سړی نیولی ولز دا وکوي چې دا هغه تندې چې ماشومانو جنکو جسدونه له قبرونو څخه په موکا وباسي کوم چې پولیسو او ځای خلکو په موکا نیولی دی د بنو د کین پولیس سټیشن له حدود څخه تختول شوی دوه ایپسی هلیکار وجل شوی او د هغې جسدونه د تلګی سیمې څخه ترلاسه شوی دی د دفاع وزیر خواجه صاحب د جنید اکبر د سرګندونو په جواب کې وویل چې نه اسلام آباد سومنات دی او نه هم دا کس محمود غزنوی دی د یمن د ایران ملاتړ لرونکو خوسیانو لخوا د سعودي په سرخار ریاض باندې د میزیل او ډرون بریدون رستو په نړیوال کچ د تیلو بی جوړی شوی دی د سعودي عرب په الخسار خار کې یو ټربکی په خکیر نه کسان وجلی شوی دی او د چین د ګوانګ ډونګ ولایت په جنوبی خار فوشا کې د ټیکسټایل په یو فیکټری کې د اور لګیدو له امله اته کسان وژل شوی دي د موسم الوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د مسجد الحرام مؤذن خوشبختتن شیخ ابراهیم مدنی نن د فانی دنیا رحلت وکړو د حکم د جنازې لمونځ هم نن ماسپخین ادا شوه دی د شیخ ابراهیم مدنی د جنازې لمونځ نن ماسپخین لا منځو رستو په مکه مکرمه کې په جامع جمعات کې ترسره شو چې رستو هغه په جنت المالا هدیره کې خور ته سپارل شو د لوی جمعات کې د هغه رستي اذان د سحر د منځ رستو په مخ ته راغلی دی کوم چې په ټولنې د رسنو سره په ویډیو کې هم خور شوې دی چې پکې المدنی د منځ د پاره اذان ورکول لیدل شوې دی د اذان د هغه لمړي نسو ساته مخ کې او اخیری اذان خود لري شوې دی د کوارډ پولیس لائن کې د تیر ورځې د 14 وروستو دوه نور زخمیانو تنان هم خپل جون لاس ورکړو چې وروستو د شهید شوی تنانو شمیر 25 ته رسیدلی ده پولیسو ویل دي چې شهید شوی کې ډاکټر رب نواز هم شامل دی په داسې حال کې چې په بازار کې یو سودا خرڅون کې ګاډۍ چلون کې 14 کې سخت زخمی شو کوم چې د خپلو زیات زخمونو لامل هم نن په هسپتال کې سا ورکړی ده پولیسو ویل دي چې د 14 زخمیانو په مختلفو روغتونونو کې د طبي مرستې ورکول کیږي په داسې حال کې د پیښې په اړه نورې پلټنې هم روانې دي د جنوبی وزیرستان اپر د سراروغا تحصیل په بازار کې نامعلوم وسلوالو کسانو په ډزو کې یو تن وجل شوی دی د پولیس ذرایعو وجل شوی کس د محب الله د کاچب زوی په نوم پیژندل شوی دی چې د مسعود قبیلې د شمرائی قبیلې سره تړاو لري د پولیسو په وینا د پیښه سمدلاس سره پیژندل کېدی ورستو په داسې حال کې چې پولیسو له مختلف زاویو څخه پلټنې پیل کړې دي د پیښو ورستو د سیمې خلک اندېښمن شوي دي او د افسوس څرګندونه کړې د پاکستان تحریک انصاف دروان احتجاج نړوان دی وفاقی حکومت سرخار اسلام آباد تا تلون کی لاری پالوی کنٹینرو او نور خندقونو سره بند کړی دی
په سرخار اسلام آباد پنجاب او خیبر پختونخوا کې امنیت ټینګ شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بنسټ ایښودونکي عمران خان د خوشکېدو او د قانون د بالادستې د پاره د اعلان شوي د اوږد مارچ او احتجاجي غورځنګ څخه مخکې لوی لارې تړلې شوي دي. د وفاقي حکومت اداري او سرخار اسلام آباد ریډ زون ڈی چوک او خارتا ټولې لوی دروازې په بشپړ ډول د کنټینر سره تړلې شوي دي. پادا حال کې چې د خیبر پختونخوا او پنجاب سره انخته سرحدي لارې لک اٹک او خارون پل هم د سخت خندونو سره تړل شوی دی. د خیبر پختونخوا په شهري ترقیاتي منصوبو کې د اربون روپو ارزښت سره بېقدګي مخ ته راغلي دي. په صوبه کې د 98 اربا ډالرو خار ترقیاتي ورکولو منصوبه کې دغه داوه شوې ده چې مالی بنظمي پاړه تحقیقات روان دي. دا نیب د دستاویزاتو لمخه د درو ټیکدارانو نمائندګي د سپتمبر په دوشته منیټه راولل شوې او د دایګو ریکارډونو هم وغوښتل شوې دي. د دستاویزاتو لمخه په پېښور، ابټاباد، منګورا او کوارډ کې د شپږو منصوبو ټیکداران د نیب د تحقیقاتو په دایره کې شامل کړی شوې دي. علیما خان رستو د پاکستان تحریک انصاف د بنسټ ایښودونکي عمران خان خور عظما خان او نورین نیازی هم په کور کې نظر بند ساتل شوې دي. د عمران خان خويندې عظما خان او نورین نیازی د پولیسو په سپارښتنه د لاهور د مرسیال کمشنر پامر د 3 ام پی یو لاندې د دیر شروع د پاره په کور کې نظر بند شوې دي. زرای خای چې پولیسو اقدامات کړل او د علیما خان خويندې او واری د هغه لا کور څخه ونیول او په بختر بند گاډي کې نامعلومو زیات رسولې دي. رستو له هغه چې عظما خان او نورین خان د شپې ناوخته د دوی له کورنۍ سره نیولې شوې، ماشومان او د کورنۍ نورغړي خوشی شوې دي. په داسې حال کې چې د دوانو خویندو د سولې د ګډون او د ګواښ لامل د دیر شروع د پارا زندان ته رسولې شوې دي. د جماعت اسلامی پاکستان سیند رغړی او پخوانی نائب امیر حافظ محمد ادریس وفات شوه، کوم چې نن خورتا اوس پارلې شو. حافظ محمد ادریس لاتی رسو 79 سخت ناروغ او هغه د جنازې لمز باندن مسخوتن لامون رستو په منشورې کې ادا شوه. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمن د حافظ ادریس په امرینا جوړه خواشینی څرګند کړه او د هغه د مذهبي، سیاسي او تحریکی خدماتو ته درناوی هم ورکړو. نن پاټول ملکی یوسل پیندل ضلعو کې د پولیو رنز مخنیوي پر ضد د پولیو ساز کې ورکول شروع شوې دي. نېشنل ای او سی تر مخه 50 کالونه کمر ماشومانو 3 کروڑ لس لک نجاتو ماشومانو ته بعد د پولیو قطرې ورکول کیږي. په دغه مهم کې بعد 2 لک او 3 او 1000 نجات تنان برخه هم اخلي. پنجاب کې پادیر ضلعو کې 1 کروڑ شپږ لک، پاسند کې پادیر ضلعو کې 1 کروڑ او خیبر پختونخوا په ودر ضلعو کې 3 او 1 لک ماشومانو ته بعد د پولیو مخنیوي رنز د پاره قطری ورکولی کیگی. نیشنل ای او سی وینادا چې بلوچستان په دو درجه ضلعو کې بعد دریش لکا، سرخار اسلام آباد کې وسلور لکا وسل یو زرا او دین علاوه په گلگت بلدستان دو ضلعو کې به 1 لک و درجه نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي رنز د پاره دغه ساسي ورکولی کیگی. دی خان کې د پولیسو سره نامعلوم تنانو انخته شوه، مطلوب ډاکو په زخمی حالت کې نیولې شوه. د شورکوټ پولیسو د موچ پول ته نږدې د غلا پلان جوړون کې شکمنو کسانو سره د ډزو په مقابله کې رستو یو مطلوب غل په زخمی حالت کې نیولې. د پولیسو په وینا هغه شکمن کسان چې د موچ پول ته نږدې د غلا پلان جوړوي د پولیسو پر ډلې لیدلو پر مهال ډز یو کړې. چې پولیسو په جواب کې جوابي ډزو پر مهال پولیسو ویل چې د ډزو په مقابله کې یو شکمن کس د خپل ملګرو په ډزو زخمی شو. چې پولیسو په زخمی حالت کې نیولې دي. نیولې شوی شکمن کس د هدایت الله زوی د ادم خان په نوم پیژندل شوی دی چې د مډي اوسیدونکی دی. د پیښور په شیخان سیمه کې ځایي خلکو یو سړی نیولې دي. ولس داوه کړې ده چې دا هغه تن دی چې د ماشومانو جنکو جسدونه له قبرونو څخه روباسي. ځایي خلکو نیولې دي او پولیسو ته سپارلې دي. د ځایي خلکو په وینا ملزم کس لا تیر یوې میاشتې راسي مختلف قبرونه کنولې دي او د ماشومانو جنکو جسدونه یې هم راوستي دي. ځایي خلک داوه کوي چې نن سهار ملزم کس په داسې حالت کې نیولې شوی دی چې قبر یې کنولو او د یوې ماشومې جنې جسد یې هم راوستي دي. ځي خلکو ملزم کس د شیخان چوکې پولیسو ته سپارلې دي چې وروستو پولیسو هغه د نورو قانوني اقداماتو لپاره د بډبیر پولیس سټیشن ته حواله کړې دي او د ملزم تن نور معلومات هم پیل شوې دي. د
د بنو د کیان پولیس سټیشن له حدود څخه تختول شوی دوه ایپسی هلیکار ودل شوی او د هغې جسدونه د تلګی سیمې څخه ترلاسه شوی دی. د معلوماتو له مخې نامعلوم وسلوالو کسانو د کرمګړی سیمې څخه د ایپسی حوالدار اسحاق او صوبایي عمر خیاط تختولی دي. د پیښو وروسته د پولیسو تختول شوي اهلکارو د موندلو دپاره لټون عملیات روان دي. د پولیس لټون عملیاتو پر مهال د دواړو اهلکارو ودل شوي جسدونه د تلګی سیمې څخه ترلاسه شوي دي. د دفاع وزیر خواجه صاحب د جنید اکبر د سرګندونو په جواب کې وویل چې نه اسلام آباد سومنات دی او نه هم دا کس محمود غزنوی دی. د دفاع وزیر خواجه صاحب په ټولنیزو رسنو کې د تحریک انصاف د مشر جنید اکبر د جنجالي بیان په جواب کې لیکلی دی چې اسلام آباد د پاکستان سرحد اسلام آباد مل د پارا یو لوی قلا ده، کوم چې د امنیت د پارا یو کوټل زیات دی. سوک هم نشی کولی د سرحد اسلام آباد امنیت چاری ورانی کړي. سوک هم داسې کسبه حرکت کوي هغه ته به سخته سزا ورکول کیږي او د قانون د دایرې نه بکل هم بهر نشي وتلی. د یمن د ایران ملاتړ لرونکي حوثیانو لخوا د سعودي په سرحد ریاض باندې د میزایلونو او ډرون بریدونو وروسته په نړیواله کچه د تیلو بیې لوړې شوې دي. په میندنی حدیث کې مخ په زیاتېدونکې تاوتریخوالي او د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکېچ له امله سرمایه‌کارو ته سختې اندېښنې رامخته شوې دي. د بیرین خام تیلو بیه 1.8 سنټه یعنی 1.9 سلنه لوړه شوې ده چې په هر بیرل کې 1.4 ډالر ته رسېدلې ده. په داسې حال کې چې د خام تیلو ډبلیو ټی آی ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت هم 6.9% لوړ شوې ده، کم چې 1.6 ډالر فی بیرل ته رسېدلې ده، چې وروسته په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونه هم ورځ تر بلې سیوا شوې دي. د سعودي عرب پالاسار ښار کې یو ټرپکی پیښه کې نه کسان ودل شوې دي. د سعودي رسنو په وینا په یو موټر کې یو ښځه، خاوند، درې زامن او دوه لوریانې شامل وي. د رسنو په راپور کې ویل شوی دی چې یو بل موټر دوه ځوانان هم په پیښه کې خپل جون له لاسه ورکړی دی. د سعودي پولیسو ویلي دي چې پیښه د موټر د ناڅاپه خرابېدو له امله رامنځته شوې ده. او د چین د ګوانګ ډونګ صوبه کې په جنوبی ښار پوشا کې د ټیکسټایل په یو فیکټری کې د اور لګېدو له امله اته کسان وژل شوي دي. د چین د سرکاري ذرایو جنیوا په وینا د چین په جنوبی ښار کې د ټیکسټایل په یو فیکټری کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږ اته کسان وژل شوي او یو زخمي شوي دي. د پیښه د ګوانګ ډونګ ولایت په پوشا کې په ځی وخت شاوخوا 3 بجې رامنځته شوې ده چې وروسته فایر فایټر او نور تنان په مخه د پیښې ځای ته را رسېدلي دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین محسن نقوی پاکستان انډر 19 ټیم سره ملاقات کړی دی. په کوم کې چې په لومړي ځل باندې انډر 19 ټیم لا د سنټرل کنټریکټ سکور کولو فیصله هم شوې ده. ملاقات کې محسن نقوی د پاکستان انډر 19 کرکټ ټیم لوبغاړو سره د انګلینډ کې ښه طریقې سره ستاینه کړې ده او ځوانانو سره په ښه ډول ملاقات هم کړی. چیرستو محسن نقوی ویلي دي چې سنټرل کنټریکټ کې به ځوانانو کې نور هم کارکردګي او توان پیدا شي. کپتان فرحان یوسف ویلي دي چې ملتان کې د تیرو 2 کالو پر مهال منعقد شوی د انډر 19 ترقیاتی کیمپونو لوبغاړو لا په ښه پیدا ورسي او ډېرې مثبتې نتیجې به هم مخې ته راشي. چې پر مهال د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین محسن نقوی د پی سی بی کنټریز کې د کولو فیصله هم ورکړې ده. بلخوا ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې سریلنکا پاکستان لا پاسانه سره 8 وکټو سره مات ورکړې ده. جاپان کې شروع ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې د سریلنکا اومنز ټیم پاکستان او اومنز ټیم لا 8 وکټو سره مات ورکړې ده. پاکستان اومنز لومبي بیټنګ کلوب مقرره ټاکلې شو ورنو کې د 4 وکټو په زیان 1.0 رنونه جوړ کړي وو. دغه ټاکلی شوی هدف سریلنکا ټیم په 3 اوور کې د 2 لوبغاړو په زیان 1.4 رنونه جوړ کړي او لوبه د 2 وکټو سره په خپل نوم کړې ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ګی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 1.3 ډیګري سنټیګریډ او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بیشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنټیګریډ او هوا کې درمه تناسب 53% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام 11 منټه پاسه پاشپک بجې ډوب شوی او سبا سهار شپک بجې با سیر وهي.
همدا اوتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان شپه مو بخیر.

0: بس بس
1: زریش نه خبرې کوم د میل تونسیب نه زما ویښتار ډېر زیات خرابې ډېر زیات به غورځېدل چې ما کله اسما آیل استعمال کړل ماله ډېر زیات ښایسته ریزلټ را کړو ما د دنیا تیل آیل استعمال کړی ماله هېڅ سم ریزلټ نه و را کړی چې ما کله آیل استعمال کړل را مې وړل په څوارل د کنو کې زما خپل تپوس وکړو لاړم شاپنګ لا چې کله مې بای ډېر سړی شو هغې نه کړم د زه په خپله هغسې لاړم مال آئل ملاو چل زه ډېر زیات ځنه مطمئنه یم زما ډېر زیات ویښته خراب وي هغه نه بعد زما لا ډېر زیات خراب وو مالا اپریشن ډاکټرانو لیکلی وو چې کله ما آئل استعمال کړل هغه مې سهار او ماښام ملش کړو انشاءالله الله تعالی هغه ما لاس لا ډېره زیاته شفا را کړه او زما کزن مخ ډېر زیات خراب وو هغه ډېره زیاته نن سبا د کریم نه مطمئنه ده اتوار پر زمونږ واده دی هغې وویل چې زه به څنګه ښایسته شم ایش نو بیوټی کریم یې ځان له راوړل په 12 دن 10 دن کې دې له ښایسته ریزلټ ورکړو.

خیر خبرې کوم د خیبر جنسینا واستاسو پروګرام ما د ډیر وخت نه اورېدو. تقریبا زما مور داسې 20 کاله وشول چې ډېره جوړونو بیماري ده او موږ ډېره ډاکترانو باندې ګرځولې وه خو هغه نه ټیکې ده. ستاسو پروګرام مې چې کله اورېدو نو ما مور ته ستاسو هیله روغن هغې ته زه ما خپله مالش کولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پهله په کټ کې موز کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې موز کوي. تاسو ته هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلیم دي. مونږ اوس هغې ته په خوراک کې هم شروع کړو دا تیل ورکوو.

حج یونس تاسو لوګون ته کې میسج بریډ کې مسایدا پسې پر 342 311 22 بہن میں سی پر 342 311 22 بہن میں سی پر 315 94 72 30 دا چې کوم دنه د کال لیکل دا نمبر د کال لیکي دي ک تاسو میسج کول غواړئ نو د ایشما هر یو پروډکټ دبر نمبر لیکل دي 0342 311 22 بہن میں پدک نمبر بتا سو ماتا میسج کوي ها صحیح دا نور حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډان چکم نو خبر وي اور امید لرم تاسو هم بالکل روغ جوړ فټ فاټ یو ماشاءالله موسم هم چکم دی کنه نو خپل موسم دی مطلب دا دی چې هغه ډیر زیاته ګرمي نشته کچرته بجلی وی چرته نه وی چرته پکې وی چرته نه وی نو تنګول نشته ګرمي چکم دی نو تنګول چکم دی نو تنګول خمک بي جنو کنه چې لکه سړی تنګ شي چو هو خولی دی او گرمی دا چلے ماشاءاللہ یخنی چکم دنو گورو مزہ کوي ها یخنی ډیر زیات مزہ کوي په نسبت د گرمی او د کاسمیټکس کم سیزن وی هغه خل کوي چې په یخنی کې خلا گوا دے هو جو منګه کومنګ یخنی وی او گرمی وی خو دوم رډیر پروډکټ خرسی جن پوی گو چې سیزن بکلی وی الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ ار کل رزلټ وی اکثر د دکاندارانو وی کنه دا غټ غټ کوم دکاندارای دی یا هول سیلر دی شیراست وای زمنګ نور لکاین دی وای چې تاسو نه کانو یعنی مونږ یادې چې پکم بابا باندې لاسی خیری صدا سي دم درود کوي وای چې ایس سم نه خرسي مارکیټ ډیر زیات خراب شي اور د دوی سیل چې کوم نه ګور نه ودری نان سټاپ روان تاسو په الله اید بارو کوي چې ار دویم کمپنی ولا کم چې تاسو پر اډوان تاسو وای چې دا چل لے واغه چل لے پلان کې دسی دوی مونږ لرا رواني هم دغه خبره کوي چې مونږ لا خپل کریم را کوي مونږ په خپل په ډبو کې چو مونږ خپل فیس واش را کوي مونږ په خپل په ډبو کې چو خو مونږ یو خبرې چې مونږ ځان له نشو پوره کولی زمونږ ځان لاین جی وی چې مردانو چې مونږ له 300 کاټ نه راک سلو لیګو بنو چې مونږ له 200 کاټ نه راک 500 لیګو جانګیرې سی وو چې مونږ له 500 کاټ نه راک سلو لیګو پسلو کې هم چې کم دی نو مطلب شلو ورځې بندي شروع لګي نو دا خبره مطلب مې دا کې دا ټول کمالات د ریزلټ دي تاسو به نور پروډکټ استعمال کړي د ویښتو لپاره هم تیل استعمال کړي وي تاسو ایشما یو پیر استعمال کړي که تاسو لپاره فائدہ درکا که تاسو ته خوشاله وي که تاسو ته مطمئن وي که تاسو له باوسیر ټیک کو او یاد له ټیک نه کو که تاسو د معدې درد سمر د معدې مسلې دې له ټیک نه کې یاد له د ویښتو د غرزیدو اچ کومه مسلې وي ټیک نه کې دردونه ټیک نه کې لخپلې ویسه به واپس ملایويږي ها ځکه دا سه پروډکټ دی که تاسو یو یو وار چې کوم نه واغ سل نو به تاسو د ایشما چې کوم دی نو

0: کالر واخلم نو بس تاسو میسج کوم ها دین په تاسو بیخی کال نه کوي صرف سایلن بشي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یو دات جی خیر بلار شي ترور یو ماته بغړی پغړی مو اجازه ما څنګه یې ماشاءالله دا ولی ماشاءالله آواز دی ووریدو کنه پروگرام دی ووریدو براہ راست آواز دی ووریدو کنه ماشاءالله خون کوي کنه د شپې دا پروگرام پټ پټ چوری دا چا ویلی چې پروگرامونه اوري ماشاءالله څنګه زما خورې طبیعتونه مزاجونه دي ښه دي واړه زاګه خواخي به بیری څنګه ده ژوندۍ ده کنه ماشاءالله
1: شکر الحمدلله
0: ژوندۍ ده بلا ورځ کار مسته باندې کې ګانه ده ولې وا د شپې پروګرام اوري کنه اوري زه خیر دی کنه خطرناک خبرې به مکه وه خبره خلک را بورې خان دي نور خو پوهی کنه یار خواخې بودی دا سب چې کم دی روان سړی دی خو خیر نو کله نه کله به داسې هم پکې کیږي کنه اوس او خاندم خو نه خاندم دا راته مړه بیا بران شیراز او محمدین بسازي نه بچه ته د تلو یم نه بچه ته دا را تلو یم روکې کې به دا خیره وی نه شوې دا دعا واپس واخلوي دا زه خورګوډ به لکه تېره وو دا لکه خبره د رښتیا ده خا دا خبره د رښتیا ده خا زر لږ بګي خیر واچي او ډیر بس خوخه به بدر بدی خوشحالي کې خپل غونډه کې ټپو مې تشکل د موبایل باندې کې صحیح ده
1: صحیح
0: ده او کاټا واس ماشاءالله زونه
1: خېشته
0: دا چا ویلو دا ماشاءالله دا ته ډیر مننه خوشاله اوسې ستاسو په مردان کې اجازه ده 25 تاریخ باندې ان شاء الله ها
1: صحیح ده
0: اوکي ټانک یو ډیر مننه خوشاله اوسې اوکے اللہ حافظ نور تاسو میسج کوي راي مې روان تاسو په کال لګي وي ها 342 311 بایز باندې تاسو په دې باندې کوم دی کنه صرف ماته میسج کولې شي ها

مریال وې دوغان سلامونه مګې ویلګه اور ماریا وې دوغان سلامونه مګې ویلګه عزیز دوغان سلامونه کوي ابراهیم علیکم څنګه خپل خوشاله وي فرمان بنگش انم هان تاسو خپې ما تاسو ما کلنس کوي مخه بکې کلیش کلیش کې بیس کو ننوري فوتولاړي خان دوغان سلامونه کوي ما څنګه ماستا پروگرام اور دو نو خوشاله شوما وای आवाज اوکے خپل غپور یم عائشہ دوغان سلامونه کوي حامد دگرنګ نه یا خپل کور نه کل ما بنو نا اور خوش وای دوغان سلامونه مې کوي کای ابراهیم کونډي د کونډي کور نه آی د خپل کور نه اجاز میسود د خپل کور نه عمران کونډي در پیزو کې کوم نه نو فرند سره تمام پروډکټ ملایوي ها میسم سمریډ کوي نام حجی صاحب اینڈ مست حجی صاحب سو ډیر

او جناب وی چې زدا ژوندون زپل زدا هر ستم زپل زدا ژوندون زپل زدا هر ستم زپل زما د ستړي زړه आवाज دنیا ته چرته رسید.

جناب د زنه خلق وی چې یاره د شهید خان ډیر زیات خون دی ډیر مطلب دی ډیر خوښ وی هر وخت کنا هر وخت په خپل بند خندوی مشته خندو کې مشکلای کی ډیر خبره کیسه کی خواغه ته یو شعر ډلې کوا او دا شعر د مودې طرف نه غې ټوله او دین کې تجاوب هداي چې څوک وی چې یاره د شهید خان خو ډیر زیات مشته خندو مشکلای کی نو جناب دا شعر د ورته ډلې وی وی چې په تنهایی کې چرته ورشه او تپوس یو کا پتنخائی کے چرتا ورشا او تپوس یو کا حغا چه خلق خندوی پخپلا سنگ جاڑی

قسم که زه خبر وم چې یاران به داسې وي، قسم که زه خبر وم چې یاران به داسې وي، بدلیږي چې د وخت سره جانان به داسې وي. دیوا تجربه وکا ورزا بل څوک چرته یار کا، دیوا تجربه وکا ورزا بل څوک چرته یار کا، رښتیا به راته وایې زما پشان به داسې وي. او قسم کا زه خبر وم چې یاران به داسې وي، بدلیږي چې د وخت سره جانان به داسې وي.

خو هدایت چې ورتوی ای کنه چې زما د کم نصیب تا ګوره د سین په غاړه غاړه زم لتن د مرما دا خو درودلی وی کنه ډیر مننه کوم جیو وی چې بالکل ستا په شان او خو تن نه وې ما پرې کړې ستا ګمان او خو تن نه وې غټ سترګې نرمې شونډې پاڼې پاڼې کل گل د گلستان و خوتا نوی خپل نوم دینا در لیکلائی ہاں دیرا دیرا مننا دی میسیج کولی شاید خان کلام دی پلیکا کلام در تا پلیکا و خل لش کی غنده انتظار ورتا که دبل میسیج ہاں دی توری پیٹ شوائی دی چی دمو کلام فرمایش تی کڑای دا او وای شاید خان کلام دی پلیکا کپلی دی نکا گوڈ نایت خاج لش انتظار و کمرای خوشپا دیرا لو یادو کنا

او جناب عدنان افریدی یما د میرلینا خاطر د وینو غرغره وکړه خاطر د وینو غرغره وکړه دای د ژوند د ختمه دوش پیدي والا دې خمو نظر نه لری کی.

نو هدایت واستو ور ودا خبره رفت خټک شګیلا واغیر اوسیدون کې دغه یو میسج دی ټایپ کړای دی رفت خټک بل میسج لکه چې لیکای هه نشه کنه بس دغه یو دی پښه سیو کړای دی کنه چې کوم پروګرامي بیاور بغوای کنه ویر شي کنه کلا کلا نوې نوې خبره پښه لیکه کنه شمالي وزیرستان نا پروګرام اورو شاهد او ستړی ماشه هر کله وای ما شاهد زخو اتو په کال ستړی ستومان شوما کلا کلا زوم ستړی وا کنه مو سره جو پروګرام نه اوروي زونو هر کیسه ستړی اوي کال وے ہستڑیا وے میسج انتظار ہو کا او فرمائش تے دو کبھی یو کول انتظار کے کنا دب مشی وا خبر اشتا دے دا اور سرا بنے ہاں رفت خٹک ڈیرا ڈیرا مننا بل میسج دہا کڑا سپیشل سلامینا دے ٹولا اور دین کی تویل دی یو جہان مننا جے اور جناب دبل میسج ہاں دے رفت خٹک تے جی وچ جی نن خاندہ خاندے نا دا ولے بس نن جاڑا مخا نن میں جاڑا تذبہ شوی آگا نایم تور یو غزال لے کنا چی نن دے جاڑا وما جاڑا ولو تا میں جڑا کی گی کنا نو نن دے جاڑا و نن میں جاڑا ولے تخ پلا جڑا شوی دے چی تور سارا و جاڑا و خوشا دے ندو تخ اک دیر دیر ما خوندہ کلا کلا چې کیمه د پستر کې عشق ور وستل خو مزا کوي کنه هر وخت سړی خند ول خو نه وی خواند چې کلا کلا د پستر کې عشق ور سي د ته زندگی وی آی ها نه چار وخت ته خون دې بڑبڑای وای مشکلای کې ها قدی او دا قدی نه نه د ته زندگی نه وی آی زندگی د ته وی آی چې کلا خوندا کلا جوړا کلا ما خوندا او ما جوړا منه مختلف قسمه زندگی تیرا وا او اول ور مې وا خبره درته وکړه چې انسان چې کیم دی کنه دا په یو شکل کې نه وی وکته وی چې نه په یو شکل کې دی وی په یو لیار دراون وی نو د ته زندگی نه وی د ته چیرې یو کې توب دی هغه پړاو کا د زندگی حواله سره دی نو بیا ته ته پاته ولا کېږي چې اصل زندگی کیم دو اصل زندگی وی آی سرنګي اصل زندگی چې د مشتو سره کیمت روي ا دادو کنه په مشتو سره څه چینجز در وستل هه پچار دی څه تبدیلی هر وستل پچار دی اس مثال یو سړی چې نیغ وی لوړ وی کنه سیخ وی لوړ وی دا غاس نو دا سړی اخر موت شي پریو جی انا جی ځکه چې دای ډیر وخت راسا درول نشی کړلای درې دای نشی نو اخر هغه انسان پریو جی دا غرنګ یو بیټای دی یو ونه دو ټول عمر تا یو ونه او تو نو وی لیدلی چې دو مطلب دا غاس وی لوړا وی یا مشتو سے کاټ کی او یا چې کیما دوی زړ بیت گئی دی واجه داړې وړې شي ختم شي اغه د دې اثر او سرخ چې کوم دی اغه ختم شي دا غرنګ ا کچېره مشته سه وکسي کنه یو انسان خو بیا هدا انسان چې کومه تو ګارانټي نشته دی دا سه شي نه دی چې دغه ګارانټي هشته دی سل کولا دوا سوا کولا درې سوا کولا چې دغه ګارانټي شته اغه ه نشي تام اغه ه پته نشي اغه سه ګډوډای روشي اغه سه تبدیلی روشي دا غرنګ لکه سرنګ تنن د موسمي تبدیلی کسه کنه په موسم کې نن سبو تبدیلی روغلی دو خو دمره غټه تبدیلی روغلی د ته کلایمټ چینج وی کلایمټ چینج دا مطلب شو چې په موسم شي تبدیلی روشي چې نه سوړه دې سوړه غوندې وي او نه ګرمي دې ګرمي غوندې وي وخت سوړه دای خو مشته سه ګرمي مخصوصه وي خلیر بندر درې می مطلب دا دی چې مطلب کله سوړه شي بیا هدا مشته سه ګرمي کیږي یا مطلب ګرمي وي خو دې مشته سه سوړه کیږي کلایمټ چینج دای برومینا په ټیم سره نه کیږي بیا کا کیږي ته فون و کیږي ور سره ته پونینا وی ور سره ژلای وی ور سره یا نور داسې هغه ویر سره نو هغه برومې وختي نه سره تبدیل شول موسم سره تبدیل شو سوړه په سوړه په ګرمي ګډ شو ګرمي په سوړه ګډ شو نو هر څه سره ګډ وټ شول بیمورې انتهایی زیوتې شولې د دې په واجه باندې چې کیما دو انسان چې کیم صحت تای هغه ډیسټرب شو انساني صحت باندې ډېر اثرات وچې دل ډېر هغه شنو خبرې ډېرې دي اوس مې چې ته په یو ټاپک باندې ځغاوې هم به ته خوشاله پاتې دو چې د یوې خبرې نظر سل خبرې روبوسو نو مطلب مې د خبرې شارټ کټ کې دا غدای چی انسان چی کم دائی دا چیرے ہم پی وہ حالات سے نشی پتے کے دائی

0: Nestlé Fruit of Vitals. Great fruit.
1: محترم درین ګټه په ډېر خوږی دی ډېر مزیدور دی خو ټیم هر سره کام دی سو فرمایشی نه دی چې هغه درته ډالې کا نور سي چې وروي هدایت فرام بکرا منډي دی پورا هغه میج نه فرمایش کړای و د خیر خان دی اواز نو جناب د خیر خان په اواز شي خان دلاور خان د سندره ورې دا خواندو کې کنه چې خوشو تاون سي سوي

حاجی خبر شو کلی پدی دنونو پابندی والا کې دلا عرفت خټک وی غنا د ماما زو یا رسوا به کې څنګه جی رسې چې وروي د ماما زو یم